0: i stabilan čim prestanu prijetnje agresora. Američka vojska pucala je na iranski tanker u Omanskom zalivu. Iako je Ukrajina proglasila primirje, ruski napadi ne prestaju. Gađane su ukrajinske fabrike dronova i skladišta nafte. U Zaporožju je stradalo 27 ljudi. U Sumskoj oblasti je pogođen vrtić. Poginula je najmanje jedna osoba. Ukrajinci su dronovima napali Krim i ruski centar za obuku u Lugansku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija nije odgovorila na predlog Kijeva o potpunom prekidu vatre i da će Ukrajina reagovati recipročno u skladu sa daljim razvojem situacije. I sporta. Fudbaleri Paris Saint-Germaina plasirali su se u finale Lige šampiona nakon što su u Minhenu u revanšu utakmici igrali nerešeno protiv Bayerna 1-1. U prvoj utakmici Parižani su slavili sa 5-4. U finale se prethodno plasirao Arsenal, a finale je 30. maja u Budimpešti. Vreme danas, promenljivo oblačno i malo svežije, ujutru i prepodne kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, dnevna oko 25, u prestonici do 23 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 1.

0: 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas će sa kineskom kompanijom Shandong biti potpisan komercijalni ugovor kao i ugovor o predfinansiranju za izgradnju brze saobraćajnice Vožd Karađorđe dužine oko 90 km, najavljuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ukupna vrednost projekta iznosiće oko 1.300.000.000 evra. Ceremonija potpisivanja dokumenata biće održana u Vili Mir u 12 časova. U autorskom tekstu za Kurir predsjednik Vučić je napisao kako je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke koje je podelio u 5 tačaka. To su drastično smanjenje broja članova vlade, državnih sekretara, pomoćnika ministara i njihovih aparata, povećanje produktivnosti, više rada i posvećenosti, zatim hrabra i snažna promjena kompletnog obrazovnog sistema, sveobuhvatan pristup rešavanju svih energetskih pitanja i problema, uključujući korišćenje nuklearne energije i agresivno usvajanje znanja i njegova primjena u robotici, veštačkoj inteligenciji i modernim tehnologijama. Srbija je od MMF-a dobila podršku da nastavi reforme i da održi postojeće makroekonomske rezultate, rekao je ministar finansija Siniša Mali. Ocenio je da je poseta misije Fonda Srbiji veoma važna i da su njihovi stavovi potvrda da smo na pravom putu i da su mere naše ekonomske politike u kriznim godinama prepoznate kao adekvatne i podsticajne za dalji privredni rast uprkos svim svetskim aktuelnim dešavanjima. Srbija i Uzbekistan neguju uzajamno političko razumevanje i u toj zemlji dobijamo još jednog strateškog partnera u Centralnoj Aziji, posebno po pitanju Kosova i Metohije, izjavio je šef srpske diplomatije Marko Đurić posle razgovora sa predsjednikom Uzbekistana u Taškentu. Nazire se napredak u postizanju preliminarnog memoranduma o razumevanju koji bi okončao rat između Sjedinjenih Država i Irana. Predsjednik Trump tvrdi da Iranci zaista žele sporazum, ali i da će Amerika dobiti njihovo siromašeni uranijum. Operacija izvlačenja blokiranih brodova iz Ormuskog Moreuza do tada je obustavljena. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog 4 žrtve teške nesreće koja se preksinoć dogodila na putu Novi Pazar-Raška kada su se sudarila 2 automobila. Povređene su 2 osobe. Jedan povređeni nalazi se u opštoj bolnici u Novom Pazaru, dok je drugi prebačen u Beograd. Iz sporta, fudbaleri Paris Saint-Germaina plasirali su se u finale Lige šampiona nakon što su u Minhenu odigrali 1-1 sa Bayernom. Parižani su u prvom duelu na domaćem terenu slavili sa 5-4. U finale se prethodno plasirao Arsenal. Finale je 30. maja u Budimpešti. Vreme je danas promenljivo oblačno i malo svežije. Ujutru i prepodne kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, najviša oko 25, u glavnom gradu do 23 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 1.

Neki zaboravljaju, neki pamte. Neki osjećaju, neki su ravnodušni. Nekima je važno, nekima nebitno. Naše je da zaboravu ne damo mira. Emisiju pripremila, uredila i vodila Snežana Stanojević.

4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas će biti potpisani ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe sa kineskom kompanijom Shandong, kao i ugovor o predfinansiranju, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Reč je o deonicama od Beograda kroz Šumadiju. Ukupna vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. Ceremonija potpisivanja dokumenata biće održana u Vili Mir u 12 časova. U autorskom tekstu za Kurir predsjednik Vučić je napisao kako je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke koje je podelio u 5 tačaka. To su drastično smanjenje broja članova vlade, državnih sekretara, pomoćnika ministara i njihovih aparata, povećanje produktivnosti, više rada i posvećenosti, zatim hrabra i snažna promjena kompletnog obrazovnog sistema, sveobuhvatan pristup rešavanju svih energetskih pitanja i problema, uključujući korišćenje nuklearne energije, i agresivno usvajanje znanja i njegova primjena u robotici, veštačkoj inteligenciji i modernim tehnologijama. Završeni su razgovori sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda i postignut je dogovor o trećem razmatranju programa sa Srbijom, koji bi trebalo da odobri izvršni odbor fonda, saopštila je Narodna banka. Navodi se da je misija MMF-a ukazala na značajne rizike zbog situacije na Bliskom istoku i uticaja na globalnu ekonomiju. MMF projektuje rast bruto domaćeg proizvoda u Srbiji oko 2,8% u ovoj godini i ubrzanje na 4% u 2027. ističe se u saopštenju. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je Srbija dobila podršku da nastavi reforme. Srbija dobija još jednog strateškog partnera u Centralnoj Aziji. To je Uzbekistan, izjavio je u Taškentu šef diplomatije Marko Đurić. On se sastao sa predsjednikom te države Šavkatom Mirzijojevom i kolegom Bahtijarom Sadijem. Đurić je najavio skoru posjetu predsjednika Mirzijojeva Srbiji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi rat mogao biti okončan ako Iran pristane na predlog da izvozi visoko obogaćeni uranijum u Sjedinjene Američke Države, ne koristi podzemna nuklearna postrojenja i ispuni ono što je dogovoreno. Iranska revolucionarna garda saopštila je da će Ormuzski moreus ponovo biti otvoren, bezbedan i stabilan čim prestanu pretnje agresora. Američka vojska pucala je na iranski tanker u Omanskom zalivu. Iako je Ukrajina proglasila primirje, ruski napadi ne prestaju. Gađane su ukrajinske fabrike dronova i skladišta nafte. U Zaporožju je stradalo 27 ljudi. U Sumskoj oblasti je pogođen vrtić. Poginula je najmanje jedna osoba. Ukrajinci su dronovima napali Krim i ruski centar za obuku u Lugansku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija nije odgovorila na predlog Kijeva o potpunom prekidu vatre i da će Ukrajina reagovati recipročno u skladu sa daljim razvojem situacije. I sporta. Fudbaleri Paris Saint-Germaina plasirali su se u finale Lige šampiona nakon što su u Minhenu u revanšu utakmici igrali nerešeno protiv Bayerna 1-1. U prvoj utakmici Parižani su slavili sa 5-4. U finale se prethodno plasirao Arsenal, a finale je 30. maja u Budimpešti. Vreme danas, promenljivo oblačno i malo svežije, ujutru i prepodne kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, dnevna oko 25, u prestonici do 23 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas će biti potpisani ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe sa kineskom kompanijom Shandong, kao i ugovor o predfinansiranju, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. Reč je o deonicama od Beograda kroz Šumadiju. Ukupna vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. Ceremonija potpisivanja dokumenata biće održana u Vili Mir u 12 časova. U autorskom tekstu za Kurir predsjednik Vučić je napisao kako je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke koje je podelio u 5 tačaka. To su drastično smanjenje broja članova vlade, državnih sekretara, pomoćnika ministara i njihovih aparata, povećanje produktivnosti, više rada i posvećenosti, zatim hrabra i snažna promjena kompletnog obrazovnog sistema, sveobuhvatan pristup rešavanju svih energetskih pitanja i problema, uključujući korišćenje nuklearne energije i agresivno usvajanje znanja i njegova primjena u robotici, veštačkoj inteligenciji i modernim tehnologijama. Završeni su razgovori sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda i postignut je dogovor o trećem razmatranju programa sa Srbijom, koji bi trebalo da odobri izvršni odbor fonda, saopštila je Narodna banka. Navodi se da je misija MMF-a ukazala na značajne rizike zbog situacije na Bliskom istoku i uticaja na globalnu ekonomiju. MMF projektuje rast bruto domaćeg proizvoda u Srbiji oko 2,8% u ovoj godini i ubrzanje na 4% u 2027. Ističe se u saopštenju. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je Srbija dobila podršku da nastavi reforme. Srbija dobija još jednog strateškog partnera u Centralnoj Aziji, to je Uzbekistan, izjavio je u Taškentu šef diplomatije Marko Đurić. On se sastao sa predsjednikom te države Šavkatom Mirzijojevom i kolegom Bahtijarom Sadijem. Đurić je najavio skoru posjetu predsjednika Mirzijojeva Srbiji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi rat mogao biti okončan ako Iran pristane na predlog da izvozi visoko obogaćeni uranijum u Sjedinjene države, ne koristi podzemna nuklearna postrojenja i ispuni ono što je dogovoreno. Iranska revolucionarna garda saopštila je da će Ormuzski moreus ponovo biti otvoren, bezbedan i stabilan čim prestanu pretnje agresora. Američka vojska pucala je na iranski tanker u Omanskom zalivu. Iako je Ukrajina proglasila primirje, ruski napadi ne prestaju. Gađane su ukrajinske fabrike dronova i skladišta nafte. U Zaporožju je stradalo 27 ljudi. U Sumskoj oblasti je pogođen vrtić. Poginula je najmanje jedna osoba. Ukrajinci su dronovima napali Krim i ruski centar za obuku u Lugansku. Predsjednik Ukrajine Zelenski izjavio je da Rusija nije odgovorila na predlog Kijeva o potpunom prekidu vatre i da će Ukrajina reagovati recipročno u skladu sa daljim razvojem situacije. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog 4 žrtve teške nesreće koja se preksinoć dogodila na putu Novi Pazar-Raška kada su se sudarila 2 automobila. Povređene su 2 osobe. Jedan povređeni nalazi se u opštoj bolnici u Novom Pazaru, dok je drugi prebačen u Beograd. Iz sporta, fudbaleri Paris Saint-Germaina plasirali su se u finale Lige šampiona nakon što su u Minhenu u revanš utakmici igrali nerešeno protiv Bayerna 1-1. U prvoj utakmici Parižani su kod kuće slavili sa 5-4. U finale se prethodno plasirao Arsenal. Finale je 30. maja u Budimpešti. Košarkaši Spartaka poraženi su u Sarajevu od Dubaija rezultatom 102-74 u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne ABA lige. U Beogradu je Partizan pobedio ekipu Bosne sa 81-73. Revanši su u nedelju. Četvrtfinalna serija igra se na 2 pobede. Vreme, danas promenljivo oblačno i malo svežije, ujutru i prepodne kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, dnevna oko 25, u prestonici do 23 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Zamislimo da ste malo preslušali neki podcast ili emisiju na nekom od zilion TV kanala i da su vam pažnju privukli gosti koji se, na primer, zovu Ivan Petrović, Nebojša Jovanović i Saša Jovićević. Dakle, svi su muškarci. I sad zamislimo još i to da čujete voditelja koji ih ovako najavljuje. Poštovani gledaoci, danas ćemo razgovarati sa profesorom Ivanom Petrović, sa doktorom Nebojšom Jovanović i sa nastavnikom Sašom Jovićević. Ako vam ništa u toj najavi nije zasmetalo, slušajte neku drugu radiostanicu. A ako jeste, znate li tačno šta?
1: Ovih nekoliko sekundi instrumentala moglo je da bude dovoljno da se setite sledećeg pravila. Prezimena muškaraca moraju se menjati po padežima isto kao i njihova imena. Pojedina imena i prezimena, ukoliko se zajedno ne prilagode odgovarajućem padežu, mogu uneti zabunu pa muškarca greškom imenovati kao ženu. Jer ako kažemo sa Ivanom Petrović ili sa Sašom Jovićević, prema gramatici reč je o dvema ženama. Voditelji, češće u podcastima nego u radijskim i televizijskim emisijama, greše kad najavljujući svoje goste i kasnije u razgovoru sa njima ne menjaju i njihovo ime i prezime. Isto važi i za početak pisanog obraćanja, recimo mailom. Nećemo napisati poštovani gospodine Jovanović, nego poštovani gospodine Jovanoviću.
2: Srpski na srpskom.
0: Da sam ja voditeljka, možda bih se zamislila kod onih prezimena koja se ne završavaju na ić. Naprimer, ako se neko zove Jovan Vraneš, onda je emisija sa Jovanom Vraneš ili sa Jovanom Vranešom?
1: Sa Jovanom Vranešom. Ako je sa Jovanom Vraneš, onda je reč o gošći, a ne o gostu.
0: A ako se muško prezime završava na, recimo, Govedarica ili Kilibarda?
1: Menjaju se po padežima. Specifično su po tome što podležu deklinaciji kad stoje uz muška, ali i ženska imena, u čemu se često greši jer se takozvana ženska prezimena ne menjaju. Prema tome, reći ćemo da smo sa Nadom Govedaricom, ali i sa Stojanom Govedaricom. Idemo kod Dragane Kilibarde i njenog supruga Marka Kilibarde.
2: Srpski na srpskom.
0: A sada prelazimo na strana imena i na jezičke utiske sa Međunarodnog festivala dugometražnog dokumentarnog filma, koji je u online izdanju jednih dnevnih novina najavljen tekstom s naslovom Dokumentarci o Karavađu, Roseliniju, Keniju Dalglišu i Pompejima. Ime i prezime slavnog škotskog fudbalera promenjeni su po padežima u skladu sa normom. Dakle, to je u redu. Ali ko su ti Pompeji?
1: S obzirom na to da se u navedenom naslovu ređaju prezimena i lična imena, logično bi bilo pomisliti da su Pompeji takođe nečije prezime. Međutim, u tekstu koji sledi vidimo da se radi o filmu Pompeja ispod oblaka reditelja Gianfranca Rossija. I sad je jasno da se naziv filma odnosi na antički grad koji je uništen posle erupcije Vezuva 79. godine. Njegovo ime na latinskom i italijanskom glasi Pompeji, a na srpskom uobičajilo se kao Pompeja. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Predsednik Vučić prisustvovaće ceremoniji potpisivanja dokumenata o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Završeni razgovori sa misijom MMF-a. Srbija dobila podršku da nastavi reforme, kaže ministar Siniša Mali. Bela kuća smatra da je blizu dogovora sa Iranom. Teheran se zalaže za diplomatsko rešenje, ali će i dalje čuvati nacionalne interese. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog 4 žrtve saobraćajne nesreće. U finalu Ligi šampiona igraće fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala. Danas oblačno i svežije, temperatura do 25 stepeni. Danas će biti potpisani ugovori o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe sa kineskom kompanijom Shandong, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. To je, kaže, veoma važno u uslovima velikih kriza i velikih šokova na svetskom tržištu nafte i energenata.
1: Ispunjenjem tog ugovora spojićemo Beograd i njegove južne delove sa severnim delom Šumadije. Konačno ćemo Mladenovac i Lazarevac da spojimo ne samo sa Aranđelovcem, već u potpunosti i sa Beogradom. I to su kilometri i kilometri, 90 kilometara gotovo, i od Čibutkovice, Progoreoca, preko Rašca do Aranđelovca, dakle Lazarevački pravac, od Malog Požarevca do Mladenovca i Aranđelovca. 1.300.000.000 evra platit ćemo za to. Ali će i Mladenovac, i Sopot, i Lazarevac, ali i Topola, i Rača, i Kragujevac na kraju krajeva, sva mesta u našoj Šumadiji, rudnik, biti neuporedivo bolje povezani sa Beogradom nego što su bili do sada. To će doprineti zapošljavanju naših kompanija dodatno. To će doprineti rastu bruto domaćeg proizvoda naše zemlje. To će doprineti sveukupnom rastu, što na kraju donosi i veće plate i veće penzije.
0: Ceremonija potpisivanja dokumenata o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe zakazana je za podne u Vili Mir. U autorskom tekstu za Kurir predsednik Vučić je napisao kako je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke, koje je podelio u 5 tačaka. To su drastično smanjenje broja članova vlade, državnih sekretara, pomoćnika ministara i njihovih aparata, povećanje produktivnosti, više rada i posvećenosti, zatim hrabra i snažna promena kompletnog obrazovnog sistema, sveobuhvatan pristup rešavanju svih energetskih pitanja i problema, uključujući korišćenje nuklearne energije i agresivno usvajanje znanja i njegova primjena u robotici, veštačkoj inteligenciji i modernim tehnologijama. Završeni su razgovori sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda i postignut je dogovor o trećem razmatranju programa sa Srbijom, koji bi trebalo da odobri izvršni odbor fonda, saopštila je Narodna banka. Navodi se da je misija MMF-a ukazala na značajne rizike zbog situacije na Bliskom istoku i uticaja na globalnu ekonomiju. MMF projektuje rast bruto domaćeg proizvoda u Srbiji oko 2,8% u ovoj godini i ubrzanje na 4% u 2027. ističe se u saopštenju. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je Srbija od MMF-a dobila podršku da nastavi reforme. Radio Beograd, prvi program, slušate Jutarnji dnevnik. Srbija dobija još jednog strateškog partnera u Centralnoj Aziji. To je Uzbekistan, izjavio je u Taškentu šef diplomatije Marko Đurić. On se sastao sa predsednikom te države, Šavkatom Mirzijojevom, i kolegom Bahtijarom Sađijem. Đurić je istakao važnost provođenja sporazuma u ekonomskoj saradnji.
2: Šansa koja postoji u ekonomiji između Srbije i Uzbekistana je ogromna. Političko razumevanje koje postoji između nas je takođe ogromno, zato što je Uzbekistan zemlja koja je u svakom trenutku bila uz nas po pitanju našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta, po pitanju Kosova i Metohije, koja je uvek glasala za nas u međunarodnim organizacijama i kada je to za njih bilo komplikovano. I ono što mogu da kažem dodatno je da mi delimo pogled na brojna međunarodna pitanja. Dakle, zalažemo se za poštovanje međunarodnog prava, zalažemo se za što hitnije okončanje aktuelnih sukoba i na Bliskom istoku i u Ukrajini. Nemamo otvorenih pitanja i imamo dobru hemiju na nivou najvišeg rukovodstva.
0: Marko Đurić je najavio skoru posetu predsjednika Mirzijojeva Srbiji. Iz sveta. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa smatra da je blizu dogovora sa Iranom. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči izjavio je u Pekingu da se Iran zalaže za diplomatsko rješenje, ali će i dalje čuvati nacionalne interese. Neimenovani zvaničnik Izraela izjavio je za Reuters da njegova zemlja nije obaveštena o mogućem sporazumu između Vašingtona i Teherana i da se sprema za nove borbe. Američki državni sekretar Marko Rubio istakao je da su Sjedinjene Američke Države ostvarile sve ciljeve tokom vojne akcije.
3: Kada je reč o pregovorima, predsjednik Trump je jasno stavio do znanja da se mora rešiti ne samo pitanje obogaćivanja uranijuma, već i materijala koji je duboko zakopan. To pitanje se mora rešiti.
0: I Sjedinjene Američke Države i Izrael upozoravaju da još postoji mogućnost da pregovori ne uspeju i prave dodatne planove o nastavku napada na Iran. Iako je Ukrajina proglasila primirje, ruski napadi ne prestaju. Gađene su ukrajinske fabrike dronova i skladišta nafte. U Zaporožju je stradalo 27 ljudi. U Sumskoj oblasti je pogođen vrtić. Poginula je najmanje jedna osoba. Ukrajinci su dronovima napali Krim i ruski centar za obuku u Lugansku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija nije odgovorila na predlog Kijeva o potpunom prekidu vatre i da će Ukrajina reagovati recipročno u skladu sa daljim razvojem situacije. Tri osobe zaražene hantavirusom sa kruzera Hondius evakuisane su u Holandiju, a dve koje su se vratile u Veliku Britaniju upućene su na samoizolaciju kao preventivnu meru. Brod je usidren kod obale glavnog grada Zelenoradskih ostrava Praje, gde mu nije dozvoljeno da pristane. Očekuje se da tokom vikenda pristane na Tenerife kako bi se obavio medicinski pregled putnika i sprečilo dalje širenje virusa. Epidemija povezana sa ovim kruzerom do sada je odnela tri života, dok je registrovano ukupno 8 slučajeva zaraze. Svetska zdravstvena organizacija saopštava da nema potrebe za panikom i ograničenjima putovanja i da je rizik po javno zdravlje nizak. U Novom Sadu je održano javno slušanje o predlozima za izmenu 4 izborna zakona koje je u skupštinsku proceduru uputio poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. On je obrazložio novine u predlogu zakona o izboru narodnih poslanika koji se tiču stalnog i proširenog sastava biračkog odbora.
4: Tu je najbitnija novina da povećavamo kapacitet organa za sprovođenje izbora srednjeg i nižeg nivoa. Tu su u pitanju gradske i opštinske izborne komisije kao i birački odbori. Povećava se kapacitet tih organa na taj način što ćemo sprovesti obaveznu obuku za sve članove gradskih i opštinskih izbornih komisija kao i biračkih odbora. Mi sada uvodimo taj obavezujući element da svako lice u biračkom odboru mora da prođe obuku. RIK će voditi evidenciju o svim licima koja prođu obuku jer bez te evidencije neće biti mogućnosti da to lice koje je prošlo obuku dobije potvrdu, a bez potvrde o završenoj obuci neće moći biti imenovano niti u birački odbor, niti u gradsku izbornu komisiju, niti u opštinsku izbornu komisiju.
0: Prva dva javna slušanja održana su u Kragujevcu i Nišu, dok će četvrto biti danas u Beogradu. Slušate Jutarnji dnevnik. Pre 27 godina, 7. maja 1999. godine, u napadu NATO avijacije na civilne ciljeve u centru Niša, stradalo je 16 ljudi, a teže je ranjeno njih 18. Jedna od stradalih bila i Nišlika Ljiljana Spasić, koja je bila u 7. mesecu trudnoće. Na zgradu univerziteta, Tvrđavsku pijacu i most, autobusku stanicu i klinički centar Niš, bačeno je više tovara kasetnih bombi, koje su pronalaženi u Ništava i godinama kasnije. Tokom NATO agresije na Niš je bačeno ukupno 16 kontejnera sa 3000 kasetnih bombi. Na današnji dan 1999. godine tokom NATO agresije američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu ambasade Kine u Beogradu. Poginulo je troje kineskih novinara dok je jedan civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjeg hotela Jugoslavije. Po kasnijim saopštenjima američkih zvaničnika greškom su korišćene pogrešne mape, pa je ambasada Kine navodno slučajno bila meta. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog 4 žrtve teške saobraćajne nesreće

0: koja se preksinoć dogodila na putu Novi Pazar-Raška kada su se sudarila dva automobila. Povređene su dve osobe. Jedan povređeni nalazi se u opštoj bolnici u Novom Pazaru, dok je drugi prebačen u Beograd. Stigli smo do sportskog dela emisije koje je pripremio Dejan Nikolić.
1: U finalu fudbalske lige šampiona 30. maja na Puškaš areni u Budimpešti igraće branilac titule Paris Saint-Germain i Arsenal. U revanšu polufinala posle fenomenalne igre i pobjede u Parizu 5-4, francuski sastav odigrao je sinoć nerešeno 1-1 sa Bayernom u Minhenu. Strelac za goste bio je Dembele već u trećem minutu, a za domaće Kane u nadoknadi vremena. Bilo je još prilika uglavnom za goste, pa je njihov plasman u finale sasvim zaslužen. Košarkaši Žalgirisa pobedili su Fenerbahče u Kaunosu sa 81-78 i smanjili u četvrtfinalnoj seriji play-offa Evrolige na 2-1 za turski sastav. Četvrta utakmica na programu je sutra na istom mestu. Možda i neočekivano, Panathinaikos posle dve pobede u Valenciji nije iskoristio prvu meč loptu za Final Four na svom terenu. Španski tim slavio je Tini sa 91-87. Podsjetimo, za sada jedini učesnik predstojećeg završnog turnira je Olimpijakosa, četvrti meč predstoji još i Hapoelu i Real Madridu. Real ima prednost od 2-1 u pobedama. U prvim susretima četvrtfinala regionalne košarkaške ABA lige Partizan je sinoć savladao Bosnu u Beogradu sa 81-73. Dubaj je pobedio ekipu Spartaka sa 102-74. Danas Crvena zvezda dočekuje Cedevita Olimpiju od 18:30. Podsjetimo, budućnost je savladala Kluž sa 86-73. U polufinale plasiraće se ekipe koje zabeleže dve pobede. In memoriam. Nekadašnji košarkaš i dugogodišnji sportski radnik Crvene zvezde Vladimir Cvetković preminuo je juče u 84. godini. Ceo igrački vek proveo u Crvenoj zvezdi, za koju je nastupao punih 13 sezona, od 59. do 72. godine. Bio je i reprezentativac i osvojio čak 4 srebrne medalje na velikim takmičenjima. Legendarni Cvele za košarkašku reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 149 utakmica i postigao 1276 poena. Posle igračke karijere, 18 godina, bio je generalni sekretar i direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda. U tom periodu crveno-beli su osvojili 8 titula prvaka Jugoslavije i 7 puta triumfovali su u kupu. Vrhunac su ostvarili osvajanjem kupa evropskih šampiona i klubskog prvaka sveta 1991. godine. Vladimir Cvetković ostaće upamćen i kao veliki sportski džentlmen i zagovornik najboljih mogućih odnosa između večitih rivala.
2: Ja sam uvek tvrdio da je najveći sportski rival Zvezdi Partizan i da je nemoguće da Zvezda bude velika ako nije veliki Partizan. Naravno, sve mora da se reši na sportskom terenu. Samo saradnja i prijateljstvo mogu da iznesu jedan kvalitet.
1: Za svoja dostignuća Vladimir Cvetković dobio je brojno priznanja, među kojima su Oktobarska nagrada grada Beograda, Majska nagrada Republike Srbije, Orden zasluga za narod sa srebrnim vencem i Orden rada sa zlatnim vencem. Saučešće povodom smrti Vladimira Cvetkovića uputio je predsjednik Republike Aleksandar Vučić.
0: Pred kraj emisije podaci o vremenu. Dežurni meteorolog je Aleksandra Travice.
3: U Srbiji danas promenjivo oblačno i malo svežije. Kratkotrajne kiše ili pljusak mestimično se očekuju ujutru i pre podne, a posle podne uglavnom na severozapadu, jugoistoku i istoku Srbije. Vetar slabi i umeren južni. Najviša temperatura od 21 do 25 stepeni. U Beogradu promenjivo oblačno i malo svežije. Ujutru i pre podne sa uslovima za kratkotrajnu kišu ili pljusak u pojedinim delovima grada. Duvaće slabi i umeren južni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 23 stepena.
0: Prema merenjima u 6 časova u Nišu je 14, u Novom Sadu 16, a u Beogradu 17 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik, tonski realizator Ivan Petrović, spiker Aleksandra Mladenović, producent Bojana Tufekđić, urednik emisije Mladen Brkljač. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Na današnji dan 1861. godine u Kalkuti je rođen Rabindranath Tagore, indijski književnik, filozof i muzičar, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. godine. Pisao je liriku, romane, drame, dečju književnost, novele i filozofske rasprave. Autor je teksta i muzike za indijsku nacionalnu himnu. Slušamo Tagorine stihove u interpretaciji Miloša Žutića.
1: Zašto me pogledom nagoniš da crvenim? Ne dođoh kao prosjak. Samo kratak čas zastadoh na kraju tvojega vrta, s druge strane ograde. Zašto me pogledom nagoniš da crvenim? Ne uzabrah iz tvoga vrta ni jednu ružu. Ne ponesoh ni jedan plod. Skromno stajah u senci na drumu, gde svaki putnik sme stajati. Ne ubrah ni jednu ružu.
0: 7. maja 1892. godine u Beogradu je rođen pesnik Milutin Bojić. Učestvovao je u Balkanskim ratovima, a u Prvom svetskom ratu povlačio se sa vojskom kroz Albaniju. Preminuo je od posledica tuberkuloze i sahranjen je 1917. godine na groblju Zejtinlik u Solunu. Slušamo zapis Milutina Bojića o povlačenju vojske i naroda kroz Albaniju.
2: To ničim ne može da se opiše, Rado. Pijucima i sekirama stvaralo se po zaleđenim padinama gorostasnih planina, divljih i pustih. Nešto što liči na put. Jadne žene, jadna deca, jadni ranjenici. Survavanje u ambis bila je obična stvar. Zatrpan je sneg, više kolena sa pravom, ledenom maskom na licu, mehanički su bludili kroz beli prostor.
3: Nadajmo se da je nevoljama kraj. Oporavit ćemo se u Francuskoj.
2: Kada je pred planinom Žljeb naređeno da se unište topovi, vojnici su plakali, preklinjući komandante. Prenećemo ih na svojim leđima. Umirali su pod topovima, ali su ih nosili.
3: Verovala sam da će nas u San Giovanniu čekati brodovi.
2: Nema lađe. Onih 20.000 dečaka nikada neće dočekati.
3: O kakvim dečacima govoriš?
2: Vrhovna komanda je naredila da svi dečaci iznad 12 godina krenu sa vojskom. Bez odeće, bez sledovanja, osim 300 grama brašna na sedmicu, goli bosi, pošli su ovamo. Do Vojuše pomiralo je 20.000 mališana.
0: Na današnji dan 1915. godine u blizini Irske obale nemačka podmornica torpedovala je i potopila Luzitaniju, putnički brod koji je plovio na redovnoj liniji iz Njujorka. U ovoj tragediji, najvećoj posle potapanja Titanika, stradalo je 1200 putnika i članova posade, a preživelo je 760 ljudi. 7. maja 1945. godine u francuskom gradu Remsu bezuslovnu kapitulaciju Nemačke u Drugom svetskom ratu u ime Wehrmachta potpisao je general Alfred Jodl. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro vam jutro, 6 sati i 30 minuta. Započinjemo još jedno zajedničko jutro na prvom programu Radio Beograda. Ja sam Maja Bogunović.
3: A ja sam Jana Rokić i zajedno smo sa vama do 11 časova ovog 7. maja. Da prođemo kroz sve što je važno za ovaj dan.
2: Za početak da te pitam, da li si pokisla jutros?
3: Nisam, uspela sam da izbegnem kišu, ali ovo nije loša informacija za naše slušaoce da i oni budu oprezni.
2: Da, ako razmišljate, ponesite taj kišobran, svakako će vam biti potreban u toku jutra. Jana i ja vam donosimo još servisnih informacija, vesti sa terena i mnogo zanimljivosti, sve ono što nas čini spremnim za jutro pred nama.
3: Ali i za ono što ga pokreće. Teme koje nas se svih tiču i mnogo dobre muzike.
2: Uz nas su i naše kolege sa kojima radimo ovu emisiju i Ivan Petrović je ton majstor, Bojana Tufekđić je naša producentkinja i muzički urednik je Katarina Tošić.
3: Ako ste ustali, dobrodošli, a ako se još razbuđujete, ostanite sa nama. Možda vam to olakšamo.
2: Dobro jutro.

0: Vremenská prognóza.
1: Prognostičari nam za narednih nekoliko dana najavljuju promenjivo vreme. Neću da vas lažem, nije obećavajuće ni za vikend, a i kroz prozor našeg studija deluje dosta tmurno. Ono što je utešno jeste da će temperature ipak biti visoke u toku dana, oko 21 do 25 stepeni.
2: A više o vremenskoj prognozi za cijelu Srbiju reći će nam Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Srbiji danas promenjivo oblačno i malo svežije. Kratkotrajne kiše ili pljusak mestimično se očekuju ujutru i prepodne, a posle podne uglavnom na severozapadu, jugoistoku i istoku Srbije. Vetar slab i umeren južni, najviša temperatura od 21 do 25 stepeni. U Beogradu promenjivo oblačno i malo svežije, ujutru i prepodne sa uslovima za kratkotrajnu kišu ili pljusak u pojedinim delovima grada. Duvaće slab i umeren južni vetar, najviša dnevna temperatura oko 23 stepena.
1: Dakle, ako ste u jutarnjim satima krenuli negde, ponesite obavezno kišobran.
2: Bila je ovo Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

0: i poštovanje saobraćajne signalizacije. Na putu između Jasikova i Bora u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza koji će trajati do 18. maja. Saobraćaj se u zoni radova odvija u skladu sa privremenom saobraćajnom signalizacijom. A na autoputu E761 na deonici između Petlji Trstenik i Vrba u oba smera izvode se radovi na elementima za zaštitu od poplava. Radovi će trajati do 6. juna, a u zoni radova zatvorena je zaustavna traka. Sutra 8. maja do 1. novembra na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na deonici Boturić i Vitkovo. Alternativni pravac za vozila teža od 3,5 tone vodi preko Vitkova, Boturića i Bruse. Radovi na održavanju kolovoza na autoputu na deonici između Petlje Preljina i Takovo u smeru ka Beogradu završavaju se danas do 18 časova. Na dve lokacije zatvorene su zaustavna i vozna traka dok se saobraćaj odvija preticenom trakom. Zbog radova na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever u smeru ka Pirotu, most je zatvoren za saobraćaj do 11. maja. U zoni radova zatvorene su vozne i zaustavne trake kao i isključenje i trake za ubrzanje ka Pirotu, dok se saobraćaj u oba smera odvija preticenom trakom. Vozači se preusmeravaju na alternativne pravce preko naplatnih stanica Niš-Istok i Niš-Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima. A trenutno na teretnim ka Mađarskoj i Hrvatskoj kolone su duge, a zadržavanja često višesatna.
1: Bila je ovo Nevena Damjanović iz Automoto Saveza.
2: U saobraćaju se savjetuje dodatna pažnja, a biometeorološka prognoza za danas kaže da vremenski uslovi mogu nepovoljno delovati na srčane bolesnike, astmatičare i nervno-labilne osobe. Kod meteoropata mogući su bolovi u kostima i zglobovima i promenjivo raspoloženje. Ponavljamo, u saobraćaju se savjetuje dodatna pažnja.
1: Sunce je izašlo u 5 časova i 20 minuta, dakle nešto malo nakon nas, a zalazi oko 19 časova i 51 minut. Što znači da su nam dani sve duži i duži, sprema nam se leto, a nadamo se da to znači i kraj ovom kišovitom vremenu.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Predlažem da zajedno pročitamo neke od naslova sa sajta RTS-a. Dakle, na naslovnoj strani su sledeće vesti. Srbija od MMF-a dobila podršku da nastavi reforme, rekao je Siniša Mali, snažni zaštitni mehanizmi Srbije, umeren javni dug, visoke devizne rezerve i stabilan bankarski sistem pružaju čvrstu osnovu za suočavanje sa ponovljenim šokovima. Jedan je od objavljenih zaključaka delegacije misije MMF-a koja je završila posetu u Srbiji. Takođe, žalosna vest o danu žalosti u Novom Pazaru zbog teške nesreće, saobraćajne nesreće koja se dogodila na magistralnom putu između Novog Pazara i Raške. 4 osobe su stradale dok su 2 povređene. Još jedna od vesti je da izjava Donalda Trumpa, blizu smo dogovora sa Iranom, moguć prekid sukoba dok iranski korpus Islamske revolucionarne garde najavio postepenu stabilizaciju i bezbedniji tranzit kroz Ormuski Moreus. Treća runda pregovora izraelske i libanske strane biće održana naredne sedmice u Vašingtonu, prenose libanski mediji. A evo i članaka koji su nama dvema privukli pažnju ovoga jutra. Jano, šta ti se danas posebno učinilo zanimljivim? Meni... Da li pokušavaš nešto da mi poručiš ovdje?
2: Pa pazi, meni je ovako rasejano i ovim ranim jutarnjim satima postao samo jedan članak koji je mogao da mi privuče pažnju, a njegov naslov glasi ovako: da li ste stalno rasejani? 10 mitova o koncentraciji koje razbija nauka. Međutim, Majo, nemoj da brineš, jer kako se objašnjava ovom članku, prema holandskim stručnjacima za koncentraciju i pažnju, problem nije u tome što su naši mozgovi pokvareni, problem je u tome što ih mi pogrešno razumemo i mi se borimo protiv njih umesto da radimo sa njima.
1: A, u tome je stvar.
2: Tome je stvar. Dakle, naš mozak obavlja ogroman, nevidljiv posao samo da bi filtrirao ono što zaslužuje našu pažnju. Oni navode da imamo približno 50.000 misli dnevno, neki od nas možda i više, a nesvesno neprestano obrađujemo pozadinsku buku, vizuelni nered i neku sveprisutnu privlačnost obližnjih uređaja. Dakle, nesklad između ovog drevnog biološkog hardvera i tempa savremenog sveta je stvaran, a naučnik u tekstu tvrdi da smo sposobni da upravljamo svojom pažnjom nego što verujemo.
1: Vidim da se u tom tekstu i pominje čuveno pitanje jesam li ugasio šporet ili u našem slučaju pegla i Figaro za kosu, ali dobro. Jedna od vesti koja nam je takođe onako zadobila našu pažnju jeste i vest više od košarke, kako je Darko Rajaković rekordom Toronta pomogao bolesnoj deci. Glavni trener Toronto Raptorsa, srpski stručnjak Darko Rajaković, zajedno sa svojom porodicom nastavio je hvale vrednu humanitarnu akciju donirajući značajna sredstva dečijim bolnicama koje su mu posebno važne u Kanadi, Sjedinjenim državama i Srbiji. Jedna od njih je i bolnica u Tiršovoj. Po završetku sezone u NBA-u, porodica Rajaković donirala je novac i time zaokružena treća uzastopna godina njihove inicijative Asistencija za osmih. Inače, ovaj novac je skupljen tako što je za svaku asistenciju tima izdvojeno po $33.
2: Za ovaj sledeći naslov koji nam je privukao pažnju, ipak ću morati da se poslužim portalom, zato što je suviše rano za ovako teške naučne teme. Naime, na rubu sunčevog sistema mali objekat sa atmosferom je izazvao iznenađenje astronoma u hladnim mračnim prostranstvima na rubu našeg solarnog sistema. Tim astronoma je prvi put detektovao tanku atmosferu oko sićušnog nebeskog tela za koje se smatralo da je suviše malo da bi je posedovalo. Ovo otkriće menja naše razumevanje dalekih svetova i sugeriše da Kuperov pojas nije tako neaktivan kao što se mislio i stiže u vreme kada nove tehnologije otkrivaju da su svetovi na ivici sunčevog sistema dinamičniji nego što pretpostavljamo. Ovo menja percepciju Kajperovog pojasa iz hladnog, geološki mrtvog prostora u područje koje vrvi od aktivnosti, otvarajući nova pitanja o formiranju i evoluciji tela na samom rubu našeg kosmičkog komšiluka.
1: Izgleda da sve što u svemiru mislimo da je mrtvo ima ipak neku aktivnost, samo možda treba da je istražimo dodatno. A još jedan članak čiji je autor Goran Belanović kaže opasan zaokret u srcu američke moći, kako su cool momci postali tehnofašisti. Uticajni tehnološki gigant Palantir, poznat po snabdevanju CIA, FBI-a i Pentagona, podigao je prašinu u zapadnoj javnosti pozivom inženjerskoj eliti da pomogne u odbrani zemlje i da više proizvodi oružje umesto aplikacija za iPhone. Svojevrsni politički i ideološki manifest ukazao je na jedan veoma opasan trend koji će usmeravati politiku SAD-a bez obzira na promenu u Beloj kući i Kongresu. Dokument je u delu zapadne javnosti u Americi i Evropi dočekan na nož. Kritičari nisu birali reči, uključujući optužbe za tehnofašizam i kvalifikacije poput trabunjanja super zločinaca iz stripova. Ali paralele izgleda, bez obzira što su ovako opisne, nisu bez osnova, pošto se iza teških reči krije nešto važnije, stvarna i ubrzana tendencija ka militarizaciji IT industrije koja decenijama gradila imidž slobodoumnog, progresivnog sveta. Jano, pročita smo mi ono što nam je posebno upalo u oči, a predlažemo da se sve sa portala pročita i dodatno.
2: Tako je, dakle na sajtu rts.rs možete da pročitate detaljnije o svim vestima koje smo mi danas pročitale, a ovo je dobra prilika da vas podsjetimo da nas možete slušati i odloženo na aplikaciji RTS Zvuk i RTS Planeta, a najznačajniji današnji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa.
1: Jutro je, ima i svoje profile na društvenim mrežama, dakle Instagram, TikTok, tu smo, zapratite nas pa da vidimo, da zavirite malo i u naš studio.

0: Dobro jutro još jednom svima koji su nam se pridružili u ovom trenutku. Vi služate prvi program Radio Beograda, 7 je sati i 8 minuta.
1: Ako ste tek ustali, ne brinite, dan se tek razvija. U narednom satu pratimo sve što je važno za početak radnog dana.
0: Čekaju vas informacije o saobraćaju, vremenskoj prognozi, uključenja sa terena, a slušamo i priče iz svih delova Srbije.
1: I naravno, sve uz muziku koja pomaže da jutro krene malo lakše.
0: Ostanite uz nas, pre nego što se vratimo dnevnim temama, vreme je da probudimo najmlađe slušaoce. Slušamo Dobro jutro, deco.

Dobro jutro, deco. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Priča se zove Biće sređeno.

Milica je najmlađa predškolka. Rad u svesci na uske i široke praznine joj teško pada. Dobija zadatak da napiše po jedan red kosih linija, kraće u uske praznine, a duže u široke. Ona se vidno muči. Deluje kao da ore po papiru. Linija joj je debela, krivudava, briše, mrlja po svesci, pokušava ponovo, uzdiše, pravi pauze. I kada je ipak popunila ta dva reda, dolazi kod vaspitačice da joj ona da cvetić za uspešno urađen zadatak. Međutim, kad je vaspitačica pogledala njen rad, rekla joj je: "Jao, Milice, pogledaj kako ti je neuredan ovaj rad. Hajde, molim te, vrati se na mesto i sredi to malo." Milica je samo spustila glavu i tužno se vratila na svoje mesto. Šta sad da radi? Vidi ona da je list neuredan. Krajevi su se savili, a tamo gde je brisala gumicom po nekoliko puta, papir se istanjio. Sedi i razmišlja. Klik! Setila se. Brzo uzima olovku i kreće nešto da crta, piše, popravlja, sređuje, radi preko cele strane, okreće svesku horizontalno, vraća u prvobitan položaj, ne prestaje. U jednom trenutku staje, gleda ceo list i zadovoljna dolazi kod vaspitačice. Na ostalom delu stranice Milica je nacrtala merdevine, kofe, četke, metle, dve ženske figure, jednu na merdevinama, a drugu kako kleči. "Šta je ovo?" pita je vaspitačica. "Pa to su dve tete koje znaju da čiste. Jedna riba ovaj deo dole, a ova na merdevinama, ovo sa strane. Sredit će one to." "E, sad je dobro," reče iznenađena vaspitačica i nacrta joj u svesku veliki cvetić.

0: Juče smo obeležili Đurđevdan, neko je slavio, neko išao na slavu, što znači mnogo veselja, ali i jela i pića. Proverit ćemo da li je u tome neko možda i preterao. Naša reporterka Teodora Joksimović nalazi se u hitnoj pomoći. Da vidimo kako je protekla noć.
1: Teodora, dobro jutro. Šta nam kažu dežurne ekipe?
2: Dobro jutro vama u studiju i našim slušaocima koji prate jutarnji program. Trenutno se nalazimo u Zavodu za urgentnu medicinu u Beogradu. Ovog jutra ispred hitne pomoći je kao i obično dinamično. Ekipe dolaze i odlaze, telefoni u dispečerskom centru standardno zvone, a građani nažalost od ranih jutarnjih sati dolaze po pomoć zbog različitih zdravstvenih tegoba. Situacija je ovde uvek napeta, a ono što je sada u fokusu je to da su iza nas praznični dani, period kad se ritam malo menja, više se putovalo proteklih dana, duže ostajalo budno, mnogima se menja uobičajan način ishrane, lekari hitne pomoći tada imaju pune ruke posla. Nažalost, saobraćajne nezgode su takođe još jedan razlog čestih hitnih intervencija. Više o celokupnoj situaciji nakon praznika koji su iza nas i da li je broj intervencija povećan, reći će nam doktorka Biljana Đurić, načelnica smene u hitnoj pomoći, koja je ovog jutra sa nama. Dobro jutro, Biljana.
3: Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušalcima.
2: Recite nam, da li se praznična atmosfera ovih dana odrazila na broj intervencija hitne pomoći?
3: Svakako, u pravu ste, praznična atmosfera se i tekako

0: odrazila na broj intervencije u hitnoj pomoći. Bio je post iza nas, zatim je usledio Uskrs, a i Đurđevdan. Nažalost, dosta varijacija sa krvnim pritiskom. Najviše hipertoničara nam se javljalo u prethodnom periodu. Moram priznati da, iako smo mi apelovali i molili naše sugrađene, naročito hronične bolesnike, da se pridržavaju svoje propisane terapije i da budu umereni kako u hrani, tako i u piću, ipak neki su malo sa tim i preterali. Bilo je izuzetno visokih vrednosti krvnog pritiska i do 240.
1: Uz praznike vreme je prilično osciliralo. Da li su promene vremena takođe uticale na povećan broj intervencija?
0: Baš tako. Našim sugrađanima i to teško palo. Odnosno, jako je teško adaptirati se sa ovako naglim porastom temperature, te je stoga dolazilo do kolapsnih stanja, pa smo stoga imali i povećan broj poziva na javno mesto. Znači, povećan je bio broj javnih intervencija. Konkretno juče imali smo čak 52 intervencije na javno mesto.
1: Nažalost, pomenuli smo i saobraćajne nesreće su česta pojava. Evo upravo, to jest sinoć na Banovom brdu se desila jedna. Kakvo je stanje povređenih?
0: Baš kao što ste rekli, noći za nas obeležile 5 saobraćajnih nezgoda. Nažalost, jedna sa teškom telesnom povredom. Na Banovom brdu u Požeškoj ispred broja 41 oboren je motociklista, muškarac star 41 godinu, sa teškim telesnim povredama. Vožen je na Vojno-medicinsku akademiju i u toku je naravno dijagnostika i nadamo se najbolje.
1: Hvala Biljana.
0: Hvala i vama i vašim slušalcima.
1: Čuli smo kakvo je stanje nakon praznika i generalno kakva je situacija u hitnoj pomoći ovih dana. Glavni apel je uvek da je zdravlje na prvom mestu, gde god da smo i šta god da se dešava. Iz hitne pomoći za ovo uključenje toliko.
2: Iz hitne pomoći javila nam se naša reporterka Teodora Joksimović.

0: Od sinoć u centru pažnje Liga šampiona poznat je drugi finalni par za veliko finale 30. maja. Slede vesti koje su za vas pripremile kolege iz sportske redakcije. Slušamo prilog Dejana Nikolića.
1: U finalu fudbalske Lige šampiona 30. maja na Puškaš areni u Budimpešti igraće branilac titule Paris Saint-Germain i Arsenal. U revanšu polufinala posle fenomenalne igre i pobjede u Parizu 5-4, francuski sastav odigrao je sinoć nerešeno 1-1 sa Bayernom u Minhenu. Strelac za goste bio je Dembele već u trećem minutu, a za domaće Kane u nadoknadi vremena. Bilo je još prilika, uglavnom za goste, pa je njihov plasman u finale sasvim zaslužen. Košarkaši Žalgirisa pobedili su Fenerbahče u Kaunosu sa 81-78 i smanjili u četvrtfinalnoj seriji play-offa Euroligije na 2-1 za turski sastav. Četvrta utakmica na programu je sutra na istom mestu. Možda i neočekivano, Panathinaikos posle dve pobede u Valenciji nije iskoristio prvu meč loptu za Final Four na svom terenu. Španski tim slavio je Tini sa 91-87. Podsjetimo, za sada jedini učesnik predstojećeg završnog turnira je Olimpijakosa, četvrti meč predstoji još i Hapoelu i Real Madridu. Real ima prednost od 2-1 u pobedama. U prvim susretima četvrtfinala regionalne košarkaške ABA lige Partizan je sinoć savladao Bosnu u Beogradu sa 81-73. Dubaj je pobedio ekipu Spartaka sa 102-74. Danas Crvena zvezda dočekuje Cedevita Olimpiju od 18:30. Podsjetimo, budućnost je savladala Kluž sa 86-73. U polufinale plasiraće se ekipe koje zabeleže dve pobede. In memoriam. Nekadašnji košarkaš i dugogodišnji sportski radnik Crvene zvezde Vladimir Cvetković preminuo je juče u 84. godini. Ceo igrački vek proveo u Crvenoj zvezdi, za koju je nastupao punih 13 sezona, od 59. do 72. godine. Bio je i reprezentativac i osvojio čak 4 srebrne medalje na velikim takmičenjima. Legendarni Cvele za košarkašku reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 149 utakmica i postigao 1276 poena. Posle igračke karijere, 18 godina, bio je generalni sekretar i direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda. U tom periodu crveno-beli su osvojili 8 titula prvaka Jugoslavije i 7 puta triumfovali su u kupu. Vrhunac su ostvarili osvajanjem kupa evropskih šampiona i klubskog prvaka sveta 1991. godine. Vladimir Cvetković ostaće upamćen i kao veliki sportski džentlmen i zagovornik najboljih mogućih odnosa između večitih rivala.
2: Ja sam uvek tvrdio da je najveći sportski rival Zvezdi Partizan i da je nemoguće da Zvezda bude velika ako nije veliki Partizan. Naravno, sve mora da se reši na sportskom terenu. Samo saradnja i prijateljstvo mogu da iznesu jedan kvalitet.
1: Za svoja dostignuća Vladimir Cvetković dobio je brojno priznanja, među kojima su Oktobarska nagrada grada Beograda, Majska nagrada Republike Srbije, Orden zasluga za narod sa srebrnim vencem i Orden rada sa zlatnim vencem. Saučešće povodom smrti Vladimira Cvetkovića uputio je predsjednik Republike Aleksandar Vučić.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton 7. maja od 20 časova na sceni Radio Beograd.

0: Da, u RTS klubu. Zlatne žice tamburice razgalit će vaše srce. Uživat ćete u autentičnim zvucima Vojvodine, najlepšim tamburaškim pesmama u jedinstvenom ambijentu RTS kluba. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: Jutro je početak dana.
2: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Uskoro sledi uključenje iz Uprave saobraćajne policije. Mi dobro jutro želimo Dragani Džamić iz Uprave saobraćajne policije.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 96 saobraćajne nezgode u kojima je poginulo jedno, a povređeno je 47 lica. Analizom saobraćajnih nezgoda od početka godine smrtno je stradalo 28 pešaka, što jasno ukazuje da su pešaci i dalje najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju. Apelujemo na vozače da povećaju oprez i smanje brzinu kretanja vozila, naročito u zoni pešačkih prelaza, kako bi se izbegao rizik za saobraćajnu nezgodu. Također apelujemo i na pešake da kolovoz prelaze isključivo nakon što se uvere da je to da mogu raditi na bezbedan način. Podsećamo i da pešaci noću i u uslovima smanjene vidljivosti na putevima van naselja moraju nositi svetloodbojni prsluk ili drugi reflektujući materijal kako bi ih vozači blagovremeno uočili. Iz Uprave saobraćajne policije svim vašim slušalcima želimo bezbedno učešće u saobraćaju.
0: Bila je ovo Dragana Džamić iz Uprave saobraćajne policije. U Novom Pazaru danas je dan žalosti. Podsećamo na nesreću koja se dogodila pre dve večeri na putu Novi Pazar-Raška. Poginule su 4 osobe, a 2 su teško povređene u sudaru 2 putnička vozila. Jedan povređeni mladić prebačen je na dalje lečenje u Beograd, a jedan je u opštoj bolnici u Novom Pazaru. Iz Novog Pazara javlja se naš dopisnik Emir Ličina.
2: Ovo zaista jeste velika tragedija za Novi Pazar, tim povodom proglašen je i dan žalosti u ovom gradu. Kada govorimo o licima koja su preživela ovu saobraćajnu nesreću, moramo napomenuti da je jedno od njih iste noći nakon nesreće hitno transportovano za Beograd, gde mu je pružena lekarska pomoć, a drugo lice se nalazi u opštoj bolnici u Novom Pazaru i prema nezvaničnim informacijama koje za sada imamo, nalazi se van životne opasnosti, ali još uvek se bolnica zvanično nije oglasila o ovom slučaju.
0: Bio je ovo naš dopisnik iz Novog Pazara, Emir Ličina. Podsećamo, u Novom Pazaru je danas dan žalosti.

certo che acco snash. E volem solo

0: 7:49, davno nismo promenili temperature, dakle u Beogradu 17 stepeni, u Negotinu 17, u Kragujevcu, Kraljevu i Valjevu po 15 stepeni, a Sombor i Loznica 16. Ovoga časa najhladnije je na Kopaoniku 6 stepeni.
1: A ako ste jutro skrenuli svojim uobičajenim putem, možda će vas dočekati malo drugačija vožnja nego inače, ako živite u Novom Sadu. Zbog radova na rekonstrukciji vrelovoda u Avijatičarskoj ulici od četvrtka 7. maja dolazi do privremene izmene trase autobusa na liniji 5. Izmene će važiti do 15. juna, a putnici se mole da obrate pažnju na drugačiji režim saobraćaja i korišćenje izmenjenih stajališta. Linija 5 će saobraćati uz korišćenje stajališta Rumenački put Kružni tok i Rumenački put Avijatičarska kao ključnih tačaka na izmenjenoj ruti. Više informacija putnici mogu dobiti na zvaničnim kanalima gradskog prevoza. Planirajte korak unapred i uhvatite svoj autobus bez stresa.
0: A ova informacija mogla bi biti značajna javno za Novosađane koji će se uputiti danas na Novosadske pozorišne igre. Počinje Međunarodni festival profesionalnih pozorišta za decu i mlade. Održavaće se od 7. do 12. maja u Novom Sadu u organizaciji Pozorišta mladih. Na sve tri novosadske scene teatra, Pozorišta mladih, Srpskog narodnog pozorišta i Novosadskog pozorišta stižu umetnici iz sveta da svojoj publici ispričaju zanimljive i važne priče. Nakon otvaranja festivala večeras od 20 časova na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta, glumci Pozorišta mladih izvršće u okviru svoju predstavu Na Vukovom tragu, čime počinje ovogodišnji festivalski život. Bile su ovo važne informacije iz Novog Sada, a sledeća numera neko koga ti, Jano, si upoznala u utorak.
1: Tako je, Željko Vasić bio je naš gost pre dva dana i vrlo se radujemo tome da sada čujemo njegovu pesmu Ne gubi veru u ljude.

0: Juče se u Srbiji proslavljao Đurđevdan, a o tome kako je ovaj dan obeležen na Kosovu i Metohiji i koje nas manifestacije tamo očekuju, razgovaramo s našim Ivanom Miljkovićem, našim dopisnikom. Ivane, dobro jutro.
1: Tako je, dobro jutro i vama u studiju i svim našim slušalcima.
0: Kako je izgledala proslava Đurđevdana na Kosovu i Metohiji?
1: Đurđevdan u narodu, praznik svetog velikomučenika Đorđa u pravoslavnom kalendaru, jeste dan kada proleće bukvalno pukne u svojoj raskoši i lepoti, prirodno živi i naravno ljudi to iskoriste da se okupe. Praznik u neku ruku predstavlja spoj narodnih običaja i liturgijskih radnji. Posebno praznično bilo je u Prizrenu, gde je obeležena slava sabornog hrama Svetog Đorđa, ujedno i mitropolita Teodosija. Gradovna Bistrici ponovo su odjeknula zvona iz srpskih crkava, organizovana je litija oko hrama. I kao što rekoh, Đurđevdan je dan koji okuplja, tako je okupio i one Prizrence koji su zbog bezbednosti morali da odu iz grada, ali ga nikada nisu napustili, uvek mu se vraćali. I za ovu priliku je Jasmina Savić, koja su rodni grad vratila pre nekoliko godina, obukla bogatu prizrensku nošnju i redom posluživala sve goste slavskim đakonijama. Osim u Prizrenu, svečano je bilo za Đurđevdan i u opštini Dragaš, koje je administrativno sedište zajednice Goranaca na Kosovu i Metohiji. Oni su Đurđevdan proglasili danom Goranaca i ovo je zajednica koja nastavlja da igra važnu ulogu u raznolikom kosovskom mozaiku, ostavljajući doprinos bogatim jezikom, tradicijom i kulturnim nasleđem. Kod Goranaca, koji su inače tradicionalni pečalbari, poslastičari, buregđije i majstori za ćevape, a koji su rasijani po svim krajevima bivše Jugoslavije, važi pravilo, gde god da si zađuren, kako oni nazivaju Đurđevdan, doma da si. Tada mlade devojke oblače bogato ukrašenu narodnu nošnju, okupljaju se tradicionalno na gori i ugovaraju međusobne brakove. Zahvaljujući tome, ova zatvorena zajednica koja vuče slovenske korene i čije zvanično pismo ćirilično, dugo godina uspeva da sačuva svoju posebnost, jer i danas trpi pritiske većinske zajednice koja ima tendenciju da je asimiluje.
2: Ivane, hvala. Koji kulturni događaj još možemo da najavimo i da li smo možda nešto i propustile?
1: Pa, možemo da najavimo izložbu fotografija slike života Albera Kana, Priština, Prizren, Lipljan i Gračanica 1913. godine, autora Gorana Sudince i Marka Markovića. Ona je otvorena u Prizrenu. Izložbu čine 80 fotografija iz života običnih ljudi, bivših turskih podanika, a već slobodnih građana, stanovnika onovremene Prištine, Prizrena, Lipljana, Gračanice, nastale 1913. godine po oslobođenju Kosova od turske vlasti. Iskoristio bih priliku da najavim nekoliko događaja iz kulture. Isto, nagrada Branko Ćopić za delo visoke umetničke vrednosti u oblasti poezije ove godine biće uručena književniku sa Kosova Živojinu Rakočeviću za zbirku pesama Miris Anđela u izdanju Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani u Kraljevu. Nagradu dodeljuje zadužbina Branko Ćopić sa sedištem u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Upravni odbor zadužbine Branka Ćopića odlučio je o nagradi, a činili su ga akademci Matija Bećković, Zlata Bojović, Jovan Delić, Dušan Kovačević, Milosav Tešić, i to upravo govori o tome kolika je vrednost i značaj ove nagrade. I još za kraj informacija, predstavom Čarobnjak iz Oza, Narodno pozorište u Prištini sa privremenim sedištem u Gračanici, učestvovaće na 16. pozorišnom festivalu za decu u Zaječaru, koji počinje danas i traje do 12. maja ove godine. Kako je najavljeno, predstava će biti izvedena na sceni Centra za kulturu u Kotlujevcu u ponedeljak 11. maja sa početkom u 19 časova. Reditelj Igor Damjanović je, govoreći od predstavi, istakao da ona vodi publiku kroz svet mašte, u kom imamo strašilo koje može da misli, limenog čoveka koji može da osjeća i lava koji se suočava sa svojim strahovima. Svi zajedno oni podsjećaju na ljubav, hrabrost i veru u sebe i najveća su pokretačka snaga.
2: E pa sa ovim da završimo. Hvala Ivane. Naš dopisnik Ivan Miljković javio nam se sa Kosova i Metohije.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe s kineskom kompanijom Shandong, kao i ugovor o predfinansiranju, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. Reč je, kaže, o deonicama od Beograda kroz Šumadiju.
1: Konačno ćemo Mladenovac i Lazarevac da spojimo ne samo sa Aranđelovcem, već u potpunosti i sa Beogradom. I to su kilometri i kilometri, 90 kilometara gotovo, i od Čibutkovice, Progorevca, preko Rašca do Aranđelovca, dakle Lazarevački pravac, od Malog Požarevca do Mladenovca i Aranđelovca. 1.300.000.000 evra platit ćemo za to. To će doprineti zapošljavanju naše kompanije dodatno. To će doprineti rastu bruto domaćeg proizvoda naše zemlje. To će doprineti sveukupnom rastu, što na kraju donosi i veće plate i veće penzije.
0: Ceremonija potpisivanja dokumenata biće održana u Vili Mir u 12 časova. U autorskom tekstu za Kurir predsednik Vučić je napisao kako je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke. Poručuje da su Srbiji potrebne odlučne i ozbiljne reforme koje mogu da donesu ozbiljni i odgovorni ljudi. Srbija je od Međunarodnog monetarnog fonda dobila podršku da nastavi reforme i da održi postojeće makroekonomske rezultate, rekao je ministar finansija Siniša Mali. Ocenio je da je poseta misije fonda Srbiji veoma važna i da su njihovi stavovi potvrda da su mere naše ekonomske politike u kriznim godinama prepoznate kao adekvatne i podsticajne za dalji privredni rast, uprkos svim svetskim aktuelnim dešavanjima. Očekuje se da će Iran danas predati posrednicima svoj odgovor na američki predlog za okončanje rata, rekli su izvori za CNN. Kako se ističe, obe strane napreduju ka sporazumu o prekidu vatre. Američki predsednik Donald Trump tvrdi da Iranci zaista žele sporazum, ali i da će Vašington dobiti njihovo siromašeni uranijum. Iranski predsednik Masud Pezeškijan poručio je u telefonskom razgovoru s francuskim kolegom Emmanuelom Macronom da je Iran spreman da nastavi ozbiljne diplomatske pregovore, ali da će istovremeno insistirati na zaštiti prava iranske nacije. Pre 27 godina, 7. maja 1999. godine, u napadu avijacije NATO na civilne ciljeve u centru Niša ubijeno je 16 ljudi, a ranjeno njih 18. Jedna od stradalih bila je i Nišlika Ljiljana Spasić, koja je bila u 7. mesecu trudnoće. Kasetne bombe padale su u ulicama oko pijace kod Niške tvrđave i u samom centru Niša, kod zgrade hitne pomoći i patologije kliničkog centra. Dan kasnije NATO je priznao grešku uz obrazloženje da je meta bio aerodrom. Također, na današnji dan, tokom agresije NATO, američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu ambasade Kine u Beogradu. Poginulo je 3 kineskih novinara, dok je jedan civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjeg hotela Jugoslavije. Po kasnijim saopštenjima američkih zvaničnika, greškom su korišćene pogrešne mape, pa je ambasada Kine, kako navode, slučajno bila meta. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog 4 žrtve teške nesreće koja se preksinoć dogodila na putu Novi Pazar Raška, kada su se sudarila 2 automobila. Povređene su 2 osobe. Jedan povređeni nalazi se u opštoj bolnici u Novom Pazaru, dok je drugi prebačen u Beograd. Legendarni košarkaš Crvene zvezde i nekadašnji funkcioner Vladimir Cvetković preminuo je juče u 84. godini. Cvetković je kao generalni sekretar fudbalskog kluba Crvena zvezda, zajedno sa Draganom Đajićem, bio najzaslužniji za okupljanje ekipe koja je 1991. godine postala šampion Evrope i sveta. U finalu fudbalske lige šampiona 30. maja u Budimpešti igraće Paris Saint-Germain i Arsenal. Parižani su sinoć u Minhenu u revanš utakmici igrali nerešeno protiv Bayerna 1-1, pošto su u prvom meču slavili sa 5-4. Arsenal je u polufinalu bio bolji od Atletico Madrida. Vreme danas promenljivo oblačno i malo svežije, ujutru i pre podne kratkotrajna kiša ili pljusak, jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, dnevna oko 25, u prestonici do 23 stepena. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, spiker Aleksandra Mladenović.

0: 8 časova i 8 minuta, vi slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
1: Jutro je, a mi nastavljamo dalje sa programom. U dobrom raspoloženju nas drže vedre teme koje nas očekuju u narednom satu.
0: Tako je, pošli smo tragom vesti da se u beogradskom zoovrtu desio pravi baby boom.
1: A šta to znači? Reći će nam naša koleginica Teodora Joksimović, koja nam se ovog jutra javlja iz beogradskog zoovrta. Teodora, dobro jutro.
2: Dobro jutro još jednom, sada iz Beozovrata. Upravo smo stigli na ovo lepo mesto i pošto je sve ozelenelo, izgleda bajkovito. Po prizoru može se reći da ovih dana ovde vlada prava prolećna atmosfera, iako je trenutno malo oblačno. Ali otkako je generalno lepše vreme, čujemo da su životinje aktivnije, a posetioci sada već sve ranije dolaze da obiđu vrt kako bi videli životinje i svakako ono najlepše što je obeležilo prethodni period, brojne prinove zbog kojih zaposleni kažu da se u zoološkom vrtu dogodio pravi baby boom. U prethodnim mesecima stigli su novi mladunci različitih vrsta, a upravo su ovakvi primjeri i pokazatelj dobre nege i odnosa prema životinjama. A kakva je trenutna atmosfera u vrtu i koje prinove najviše su obradovale posetioci i šta sve očekuje građane u narednom periodu, reći će nam Andrej Manojlović, PR menadžer Beozoo vrta, koji je upravo pored mene. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
2: Recite nam, pošto smo pomenuli da se desio jedan baby boom u zoovrtu, koje životinje su nas obradovale pojačanjem?
3: Da, mislim da je baby boom pravi termin za ono što se dešava trenutno u Beozovrtu. Ova godina je počela izuzetno lepo, već 1. januara nas je obradovala jedna izuzetno lepa i neobična prinova, u pitanju je mladunče pelikana i on se izlegao, čini mi se, tačno na 1. januar, a ono što je neobično to je da su roditelji tog ptića stigli neposredno pre toga iz drugih zooloških vrtova, nisu se tamo nikad parili. Čim su stigli u Beozoo vrt, rodila se ljubav, kao plod te ljubavi dobili smo jedno jaje koje je naš biolog Kristijan Ovar sklonio u inkubator i nakon nekog vremena smo imali veoma lepu prinovu i ta prinova će uskoro svojim roditeljima biti dostupna i posetiocima na Velikom jezeru.
2: A koji mladunci još privlače pažnju posetilaca?
3: Pa nakon ovog pelikana krenule su standardno berberske ovce, one su otvorile sezonu ovogodišnju sa mladuncima, one na svaki godin obraduju, a onda su krenule neke životinje koje recimo se decenijama nisu razmnožavale u Beogradskom zoološkom vrtu, kao što je dvogrba kamila koja nas izuzetno obradovala. To su mladi roditelji u pitanju, otac je došao iz Mađarske, majka iz Hrvatske, oni su prvi put se parili, prvi put su roditelji i doneli su na svetnu preslatku dvogrbu kamilu. Mislim da se rodila tačno na Veliki petak, izuzetno nas je obradovala, a odmah nekoliko dana nakon toga, bukvalno u prostoru pored dvogrbi kamila, rodila se i beba alpake, koja je izuzetno slatka, to su izuzetno lepe životinje i gledaju se preko ograde i uživaju u nekom zajedničkom društvu tamo u komšiluku.
2: A koje životinje inače ovde najviše privlače pažnju?
3: Pa znate što, mi imamo ovde veliki broj životinja, da ne zaboravim, pitali se za životinje koje su se rodile još neposredno nakon ovih koje sam pomenuo, tu su i mladunci jeland antilopa, patagonijskih mara, veliki broj različitih ptica, tako da zaista veliki broj životinskih vrsta koje su se rodile ovako s proleća ovde, a koje najviše privlače pažnju, sa teško je reći, postavite neke kapitalne životinje koje uvek privlače pažnju u svakom zoološkom vrtu. U svakom slučaju, aligator Muja jeste živa legenda Beogradskog zoološkog vrta. Evo, želim da podsjetim vaše slušalce da je on zvanično najstariji aligator na svetu. Došao je u zoološki vrt 1937. godine, neposredno nakon otvaranja. Procenjuju da je tada već imao između 2 i 5 godina. Po nekim fotografijama koje imamo, nažalost, arhiva je izgorela 1944. godine u bombardovanju i s obzirom da je Muja u kontinuitetu od tada u Beozoo vrtu, evo možete sami izračunati koliko je to godina i definitivno on je ovako živi svedok istorije Beozoo vrta. Osim aligatora Muje, tu su svakako medvedice koje su stigle krajem prošle godine iz Mađarske. U pitanju su Dunja, Višnje i Jagoda, koje su svojom pojavom i oko jednom veselom, lepom prirodom svojom privukle pažnju posetilaca. Mogu da kažem da one jesu izuzetno velika atrakcija trenutno.
2: Ulazimo u period još lepšeg vremena i većih poseta. Šta građani mogu da očekuju u Beozoo vrtu tokom narednih nedelja i meseci?
3: Ono što želim da naglasim, da to je da mi ove godine proslavljamo 90. rođendan i u ovoj jubilarnoj godini mi smo pripremili puno iznenađenja za posetioce Beozovrta. Nama je rođendan u julu mesecu, tada ćemo i zvanično obeležiti 90 godina postojanja na ovoj predivnoj lokaciji. A za posetioce smo pripremili puno iznenađenja, neću sva da otkrivam, mogu neka da najavim. Završavamo kuću za lemure, koja će biti drugačije koncipirana u odnosu na postojeću. Imaće svoju kućicu i jednu veliku ostrvu u centru Beozovrta, gde će ovako u jednom prirodnom ambijentu da uživaju. Nadam se i sa posetiocima da će to i njima biti atraktivno. Pripremamo i neke nove životinske vrste koje ćemo uskoro imati u Beozovrtu. Mogu da najavim recimo da foke treba da nam stignu u nekom periodu ispred nas i tražimo trenutno i ženu za džinovskog mravojeda. To bi mi izuzetno obradovalo ako bi se desilo, s obzirom to je jedna veoma interesantna i kapitalna životinja i verujem da bi bilo interesantno za posetioce.
2: Hvala na razgovoru.
3: Hvala vama.
2: Bio je ovo Andrej Manojlović, PR menadžer Beozovrta, i čuli smo još jedan razlog više da posetimo Zoološki vrt ovog proleća. Iz Beozovrta toliko za sada.
0: Hvala na uključenju. Iz Zoološkog vrta javila se naša reporterka Teodora Joksimović. Ja ću vam ponoviti stvari koje su se meni posebno dopale. Dvogrba kamila, po jedna od životinja koja je došla na svet ovih dana, beba alpake. Andrej Manojlović je spomenuo da prave kuću za lemure, a i da se traži žena za džinovskog mravojeda.

0: kroz ovaj sat. Idemo sa Janom Rokić. Da li ti se dopada poruka koju sam ti sakrila u playlistu?
1: Poruka mi se dopada, ali mogu da ti kažem da ovog jutra nema potrebe da bilo gde žurimo, možemo da idemo sasvim lagano, polako
0: i na tenane. Može.
1: Da.
0: Dobro, znaš li ovu pesmu?
1: Naravno da znam, ovo je jedna od pesama koju mi redovno poručuju kafani. Ovo i Ajde Jano.
0: Dobro. I sada pričamo o društvenim mrežama, ali u kontekstu nauke. Dakle, nisu društvene mreže samo za gubljenje vremena. Naša sledeća sagovornica je baš na Instagramu otkrila jedan zanimljiv naučni sadržaj koji je naterao da čak preispita i svoju odluku o izboru fakulteta, ali i da uskoro otputuje u Indiju.
1: Iskra Ilić je maturantkinja matematičke gimnazije, pobednica takmičenja projekta Indijskog svemirskog programa za decu. I uskoro putuje u Indiju, gde će učestvovati u izradi mini satelita.
0: Samo da vas podsjetimo, danas je i Svetski dan svemira. U naučnom klubu Centra za promociju nauke održano je nacionalno finale globalnog projekta pod nazivom Shakti Sat. Pobedu je odnela Iskra Ilić, učenica matematičke gimnazije, a sve je počelo klikom na Instagram objavu.
2: Pre jednu godinu i po dana je moja sestra na Instagramu naletala na objavu sasvim slučajno od Centra za promociju nauke o tome kako je otvoreno, otkako su otvorene prijave za ovaj program. I ona je to sa mnom podelila. Ja, iako nikad nisam imala iskustva u bilo kakvim svemirskim istraživanjima ili izgradnji satelita ili bilo što slično, meni je to djelovalo jako interesantno, a i s obzirom da sam učenica matematičke gimnazije, ja stvarno imala sam dosta znanja iz matematike, fizike i programiranja, svega što mi je bilo potrebno da razumem sva predavanja i sve lekcije. Tako da uopšte nisam videla razlog zašto da se ne prijavim i tako sam krenula u sve to. Pre oko godinu dana su počele zapravo te lekcije. Organizatori su na jednu platformu na svake dvije nedelje postavljali lekcije iz nove oblasti. Taj neki tempo je postavljen i stvarno je to jako praktično jer sam ja u bilo kom trenutku mogla da pristupim nekoj lekciji kad meni odgovara i da ja to sama iščitavam i radim. Lekcije su izgledale tako što je počelo od nekih osnova matematike, fizike i programiranja, a onda su prešli na samoizgradnju satelita i istraživanje svemira. U smislu, na primjer, jedna oblast bude kako izraditi pogonski sistem jednog satelita ili kako komunicira satelit sa nekom stanicom na Zemlji ili kako se lansira neki satelit i sve tome slično. Do na kraju posljednje oblasti su bile pravni aspekti lansiranja satelita, šta se treba da se obezbedi u te papirologije i tome slično. Mislim, meni je to bilo baš interesantno, sve komplet, tako da mi nije bilo teško, iako je stvarno obimno gradivo. To je trajalo jedno godinu dana i pre, ne znam, mjesec dana su nam javili da je finalno takmičenje prošli petak. Na to takmičenje su pozvali 15 učesnica, najuspješnijih učesnica programa. Na tom takmičenju su došla pitanja iz tih oblasti koje smo prošli. Pored tih oblasti bila su neka propratna predavanja od ljudi koji imaju veze sa svemirskim istraživanjem, neki direktori nekih kompanija ili čak neki ljudi koji su imali iskustva i kao astronauti, tako da je to isto bilo vrlo interesantno. Da, na takmičenje je bilo nas 15-ak. Takmičenje je bilo zasnovano na tim pitanjima iz oblasti kroz koje smo prošli.
0: Iskra Ilić će predstavljati Srbiju u Indiji kao deo međunarodnog tima sastavljenog od 108 devojčica sveta koje će učestvovati u izradi mini satelita.
2: Ja sam na takmičenju osvojila prvo mesto i time sam ostvarila plasman u Indiju, to je time sam izabrana kao predstavnica Srbije u Indiji, gde iz preko 100 zemalja dolazi po jedna učesnica ovog istog programa i nas preko 100 će imati priliku da učestvuje u izgradnji tog jednog satelita.
0: Devojčice uzrasta od 14 do 18 godina iz 108 zemalja zajednički će raditi na ovom projektu koji bi mogao učestvovati u istraživanju daleke strane Meseca.
2: Taj satelit je u stvari mini satelit, što je možda neki novi pojam. Kad kaže satelit, ljudi vjerojatno misle na nešto baš ovako nešto glomazno i neke onako iz naučno-fantastičnih filmova, neke letelice i nešto slično. Ovo su u stvari mini sateliti koji su zapravo napravljeni u edukativne svrhe na nekim univerzitetima u Americi da bi studenti dobili priliku da steknu neko iskustvo i tokom studija, a da se ne upuste u, ne znam, neke poslovne vode bez bilo kakve probe pre. To su zapravo jako praktični sateliti koji se prave od komponenta koje su ovako svima dostupne, ali se to uklopi na neki pravi način i onda to može da postane taj satelit. Taj mini satelit se sastoji od više jedinica, gde jedna jedinica ima dimenzije 10 puta 10 puta 10 cm. I sad taj mini satelit može da ima 8 jedinica, 24 jedinica, 12 jedinica i tako onda možete zamisliti otprilike koje su to veličine. Satelit koji je zamišljen da mi devojčice pravimo je zamišljen za istraživanje meseca. Da li će to biti neko mapiranje tame strane meseca ili nešto slično, ja nisam tačno sigurna zato što nigde zapravo ne pišu detalje, ali se ja nadam da će ja uskoro isto biti obaveštena.
0: Iskra Ilić je maturantkinja matematičke gimnazije, a ovo takmičenje uticalo je i na njen izbor budućeg zanimanja. Za ispunjenje njenog cilja bit će joj potrebna i naša pomoć.
2: Meni ovaj projekat bio, cela obuka mi je bila veoma zanimljiva. Toliko je meri da je čak veoma uticalo na moj izbor studija. Ja sam 4. godine u matematičkoj gimnaziji i sljedeće godine idem da studiram. Primljena sam na studije vazduhoplovnog inženjerstva na 3 fakulteta u Velikoj Britaniji, ali sam se odlučila za Imperial College u Londonu. I jedina prepreka na mom putu je što moji roditelji ne mogu financijski da me podrže. Školarine su veoma visoke, jedna godina je 45.000 funti, a na to još dolaze troškovi doma, troškovi života generalno. Tako da se ja nadam da će moja pobjeda na ovom takmičenju i moj plasman u Indiju da mi pomogne da nađem neke sponzore ili stipendije.
0: Bila je ovo, nadamo se, buduća studentkinja vazduhoplovnog inženjerstva, maturantkinja matematičke gimnazije Iskra Ilić. Mi ćemo pratiti šta ovaj satelit radi, koje informacije donosi, a i buduće uspehe naše sagovornice Iskra Ilić.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko. Gost jutra.
2: Dan je kosmosa, mesec je matematike, borimo se za pažnju naših mladih koji nauku otkrivaju i na društvenim mrežama, a tim povodom Jana ima zanimljivog gosta.
3: Naš gost ovog jutra je Mladen Šljivović iz Centra za promociju nauke i mi razgovaramo o tome kako nauka izlazi izvan učionica. Mladene, dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro jutro.
3: Za početak, mi smo imali danas prilike malo pre da upoznamo Iskru Ilić. Ona je devojčica koja će se u avgustu priključiti u tim od još 108 devojčica sveta koja će konstruisati mini satelit. Kako je sve to počelo i da li ima još ovakvih projekata koji izlaze iz učionice?
4: Pa, Centar za promociju nauke zaista ima jedan veliki, veliki broj projekata i naučnih klubova i maker slabova i sve su to stvari gde se mi stvarno trudimo da pokažemo da je nauka svuda oko nas, da nije ograničena samo na jednu zgradu i na jednu učionicu. Konkretno ovaj projekat Šakti Sat, mi smo samo završili taj finalni izbor, odnosno pomogli smo ovoj Moniki koja je vodila ceo taj festival, da, odnosno ceo taj, da kažem, izbor i to je jedan jako, jako komplikovan proces od prijeva do jedne obuke, ne, zaista ozbiljne obuke koja je rađena online, gde su oni posle 20 i nešto lekcija, svaka je imala još po 5 lekcija u sebi, svaka se završavala testom i nekom aktivnošću. Samo zamislite koji je to ovaj trud uložen, da je to trajalo godinu dana. E, i na kraju je trebalo, nažalost, od 100 i nešto prijavljenih kandidatkinja izabrati samo jednu. Mi smo napravili test i Iskra Ilić je ona koja je to najbolje uradila. Ali, to jeste projekat koji je fenomenalan i koji, eto, jedna devojčica je dobila priliku da otputuje u Indiju, da upozna još 107 vršnjakinje iz drugih zemalja. Postoji i drugi projekti kojima mi pokušavamo da pokažemo koliko je važno da jednostavno i nastavnici uključuju decu u neke nove tehnologije, neke nove stvari koje se dešavaju. Recimo, na primjer, ja trenutno vodim jedan projekat sa UNICEF-om gde smo mi u 30 osnovnih škola u Srbiji formirali STEM klubove. I svaki od tih klubova radi neka svoja istraživanja. Znači, bukvalno smo mi sad postavili jedan izazov gde su oni trebali da izađu na teren, uzmu tri uzorka zemljišta sa dubine od 20 cm, onda istraže šta sve tu se nalazi, šta je tu živo, kolika je gustina, kolika je pH vrednost, da li nešto može još da živi tu, znači da li postoje bakterije, da li vidimo gliste, koren, ceo taj sistem i sve to da na najbolji mogući način, ako kreativno, predstave, pa su neke škole pravile filmove i tako dalje. Jednostavno, uspeli smo da ih probudimo i da ih izbacimo iz učionica.
3: Uh-huh. Dakle, Iskra Ilić je jedna od 107 devojčica. Danas je Dan kosmosa i ove godine prva žena fizičarka Kristina Koh bila članica četvoročlane posade u letelici misije Artemis 2. Kakvo je interesovanje devojčica za prirodne nauke i da li se za te oblasti i dalje češće odlučuju dečaci?
4: Konkretno, to je sad jedno fenomenalno pitanje i ono sad otvara i drugo. Otvara čak i ono najgore, one predrasude koje mi imamo. Da postoje zanimanja koje su muška, da postoje zanimanja koje su ženska, pa onda nekako i od malena savjetujemo, aha, dečaci su za robote, za automobile, devojčice su za lutke, nekako ih više guramo ka društvenim naukama ili čak ka onim, ajde da kažemo, prirodnim naukama koje su tako idu malo više ka humanim vrednostima, odnosno malo više ka poučavanju čoveka. to apsolutno ne treba da bude shvaćeno kao tako. Ono što je jako bitno da razumemo jeste sledeće, znači svaki pojedinac, bez obzira da li je dečak ili devojčica, ima svoja interesovanja. I u skladu sa tim interesovanjima on treba i da se razvija i da na kraju krajeva bira svoju budućnost, bira svoju karijeru. Konkretno, mi zaista imamo jednu situaciju u kojima na pojedinim fakultetima nije baš zastupljeno pola-pola, kao i u pojedinim s nekim srednjim školama, međutim, postoji taj pomak zadnjih godina. I Centar za promociju je imao do pre nekog godina fenomenalan projekat Hipatija, koji je upravo posvećen načinu na koji treba da zainteresujemo devojčice još od osnovne i srednje škole, da im pokažemo da je i to za njih i da one mogu da sasvim slobodno pronađu svoje mesto.
3: Hvala vam, eto, nadamo se da će možda neka naša slušateljka ili gledateljka da se odluči možda da se uputi u prirodne nauke inspirisana ovim razgovorom. Maj je mesec matematike. Dešava se da matematika iz voljenog predmeta u nekim ranijim razredima, u kasnijim razredima postane izrazito neomiljena. Pa kako se to desi?
4: I tu je naravno više faktora. Naš program školski je prilično opterećen, prilično krut, prilično onako, da kažem, pa, boga mi, jedno prilično ambiciozno je i napravljen. I negde tu u nekom trenutku kada vi počnete da pomalo zaostajete za grupom, pa dobijate stalno povratnu informaciju, nisi dobar, nije dovoljno, kako ne znaš, kako ne shvataš, jednostavno to u jednom trenutku stvori da vi imate taj neki otklon od predmeta. Matematika je predmet koji je bukvalno neophodan svima. To je način razmišljanja, to je način povezivanja. To je onaj moment kada vi šetate ulicom, pogledate stvari oko sebe i onda to što vidite pretvorite u brojeve da biste mogli nekom drugom da objasnite, prenesete ili predvidite budućnost. I tu se negde mi pomalo izgubimo. Generalno gledano, znači, centar je upravo sa tom namjerom, kad je prepoznao taj problem već 15 godina, pokrenuo taj festival matematike. I on se ne odvija samo u Beograd, znači on se odvija još u 13 gradova gde centar ima svoje naučne klubove, i Novi Sad, i Kragujevac, i Kruševac, i Zaječar, i Leskovac. I to su gradovi koji su, eto da kažemo, prepoznali ne samo matematiku, prepoznali su nauku kao bitnu. I onda, eto, tokom jednog meseca imamo prilike da, ne znam, napravimo i radionice, da napravimo izložbe, da pozovemo neka predavanja koja su tako malo neobična. Matematička institut će održati fenomenalno predavanje jedno baš na temu kvantnih računara u Prvoj Beogradskoj gimnaziji. Mi smo pripremili čitav jedan program igara koje stvari zahtevaju matematiku, od, ne znam, šaha i dženge, domina, da druge stvari. Sve će to biti predstavljeno u Muzeju nauke i tehnologije. U stvari, ceo program je na sajtu našem m3.rs. Tako da, mi se stvarno trudimo i uspevamo, čini mi se, sve više i više.
3: Ovim ste me uveli u moje sledeće pitanje za vas, a to je koje su sve te aktivnosti, osim ovih koje ste već naveli, koje Centar za promociju nauke planira u toku meseca matematike?
4: Pa, kao što sam rekao, znači, imamo program u 13 naučnih klubova i svaki klub je nekako prilagodio i svojoj ciljnoj grupi, njihovim interesovanjima i uzrastima. Ono što jeste centralno, da kažemo, to je ta izložba o kvantnim računarima koja će se održati u Francuskom institutu. Naravno, ulaz je slobodan. Mi smo pripremili jedan deo izložbe o istoriji računara i on će biti dostupan svima koji budu posetili Muzej nauke i tehnologije. Ali, ne samo to, nego imamo i radionice od onih manjih uzrasta pred prvih do četvrtog razreda do srednjih škola. Posjetit ćemo jedan super kompjuter u Institutu za fiziku. Znači, svašta se dešava, najprosti rečeno.
3: Eto, uverili ste nas da matematika nije baba roga. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Ovo je bio Mladen Šljivović iz Centra za promociju nauke. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Vi slušate prvi program Radio Beograda, ovo je emisija Jutro je, a danas je i 7. maj, svetski dan lozinki. Stručnjaci kompanije Kasperski analizirali su preko 200 miliona jedinstvenih lozinki pronađenih u velikim curenjim podataka u periodu od 3 godine. Uočili su nekoliko ključnih obrazaca, tu smo da vam prenesemo.

kako vam se ne bi ponovili i kako biste spasili privatnost svojih podataka. Čak 68% savremenih lozinki može se razbiti u roku od jednog dana, a ogromna

0: Nakon kratke temperature koje će nam sada Maja dati.
1: Aha, čekaj, ja sam mislila, izgleda da smo obe u Japanu ostale. Evo, ja ću da ti kažem kakve su temperature. Ti nas podsjeti za početak kakva je danas prognoza planirana za one koji su nam se sada priključili.
0: E pa, za danas je planirano promenljivo, oblačno i malo svežije vreme. Kratkotrajna kiša ili pljusak mestimično se očekuju ujutro i pre podne, a posle podne uglavnom samo na severozapadu, jugoistoku i istoku Srbije. Vetar je slab i umeren, južni, a najviša temperatura je od 21 do 25 stepeni.
1: Evo da ti potvrdim to, u glavnom gradu je 18 stepeni trenutno, takođe i u Smederevskoj Palanci. Što se tiče samog severa zemlje, Palić, Sombor 16, Novi Sad, a po 17 stepeni je u Zrenjaninu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevo 18 i nešto malo južnije Koponik 5 stepeni, Kraljevo 15, Niš 17.

0: 17 stepeni, u Zaječaru je takođe 15, a mi ćemo da pogledamo i kako je stanje na kamerama. Još uvek nije počeo onaj zvanični radni sat od 9, dakle 8:46 je i kako vidim na saobraćaju je intenziviran na Gazeli očekivano, dakle nije gužva, obavlja se nesmetano, ali i vozila ima više nego što je to bilo u prethodnim satima. Vidjet ćemo da li će situacija biti drugačija kada svi stignete na posao, ali za sada u Beogradu, da, autokomanda takođe, dakle onaj pravac motoputa, duže se malo čeka na uključenje, a u Novom Sadu je situacija sledeća: na Vradinskom mostu prohodno, što se tiče Trga Slobode, saobraćaj, a ono što definitivno vidim je da pada jača kiša, ali je za sada Bulevar Mihajla Pupina prohodan i saobraćaj se obavlja nesmetano.
1: Znači, mi smo imale sreće što smo ovoga jutra rano stigle u studio, izbegle smo i gužvu i kišu. Nikada nije loše da proverimo da li pravilno govorimo, a u tome će nam sada pomoći rubrika Srpski na srpskom.
0: Prvo malo pevamo, a posle učimo kako da govorimo.

0: Mislimo da ste malo preslušali neki podcast ili emisiju na nekom od zilion TV kanala i da su vam pažnju privukli gosti koji se, na primer, zovu Ivan Petrović, Nebojša Jovanović i Saša Jovićević. Dakle, svi su muškarci. I sad zamislimo još i to da čujete voditelja koji ih ovako najavljuje. Poštovani gledaoci, danas ćemo razgovarati sa profesorom Ivanom Petrović, sa doktorom Nebojšom Jovanović i sa nastavnikom Sašom Jovićević. Ako vam ništa u toj najavi nije zasmetalo, slušajte neku drugu radiostanicu. A ako jeste, znate li tačno šta?
1: Ovih nekoliko sekundi instrumentala moglo je da bude dovoljno da se setite sledećeg pravila. Prezimena muškaraca moraju se menjati po padežima isto kao i njihova imena. Pojedina imena i prezimena, ukoliko se zajedno ne prilagode odgovarajućem padežu, mogu uneti zabunu pa muškarca greškom imenovati kao ženu. Jer ako kažemo sa Ivanom Petrović ili sa Sašom Jovićević, prema gramatici reč je o dvema ženama. Voditelji, češće u podcastima nego u radijskim i televizijskim emisijama, greše kad, najavljujući svoje goste i kasnije u razgovoru sa njima, ne menjaju i njihovo ime i prezime. Isto važi i za početak pisanog obraćanja, recimo mailom. Nećemo napisati poštovani gospodine Jovanović, nego poštovani gospodine Jovanoviću.
2: Srpski na srpskom.
0: Da sam ja voditeljka, možda bih se zamislila kod onih prezimena koja se ne završavaju na ić. Naprimer, ako se neko zove Jovan Vraneš, onda je emisija sa Jovanom Vraneš ili sa Jovanom Vranešom?
1: Sa Jovanom Vranešom. Ako je sa Jovanom Vraneš, onda je reč o gošći, a ne o gostu.
0: A ako se muško prezime završava na, recimo, Govedarica ili Kilibarda?
1: Menjaju se po padežima. Specifična su po tome što podležu deklinaciji kad stoje uz muška, ali i ženska imena, u čemu se često greši jer se takozvana ženska prezimena ne menjaju. Prema tome reći ćemo da smo sa Nadom Govedaricom, ali i sa Stojanom Govedaricom. Idemo kod Dragane Kilibarde i njenog supruga Marka Kilibarde.
2: Srpski na srpskom.
0: A sada prelazimo na strana imena i na jezičke utiske sa Međunarodnog festivala dugometražnog dokumentarnog filma, koji je u online izdanju jednih dnevnih novina najavljen tekstom s naslovom Dokumentarci o Karavađu, Roseliniju, Keniju Dalglišu i Pompejima. Ime i prezime slavnog škotskog fudbalera promenjeni su po padežima u skladu sa normom. Dakle, to je u redu. Ali ko su ti Pompeji?
1: S obzirom na to da se u navedenom naslovu ređaju prezimena i lična imena, logično bi bilo pomisliti da su Pompeji takođe nečije prezime. Međutim, u tekstu koji sledi vidimo da se radi o filmu Pompeja ispod oblaka reditelja Gianfranca Rossija. I sad je jasno da se naziv filma odnosi na antički grad koji je uništen posle erupcije Vezuva 79. godine. Njegovo ime na latinskom i italijanskom glasi Pompeji, a na srpskom uobičajilo se kao Pompeja. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

Dobro jutro svima koji su upravo stigli na posao. Ulazimo u novi sat uz priče koje su važne, korisne, a ponekad i inspirativne. Pre svega pogledat ćemo kako nas vreme očekuje u nastavku dana. Kratka prognoza je da je najniža temperatura očekivana danas od 9 do 17 stepeni, a najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni. U studio nam uskoro stiže i gost jutra. Maja će razgovarati sa Anom Knežević iz udruženja Evo Ruka. Sa njom razgovaramo o inicijativi za izmenu odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite za decu i mlade osobe sa invaliditetom u gradu Beogradu. U ovom satu pratimo i aktuelne rezultate sporta i događaje iz sporta. Sinoć smo saznali i drugog finalistu Lige šampiona, ali nećemo Maja i ja da krademo posao kolegama iz sportske redakcije, tako da će nam se oni nešto kasnije i pridružiti, a vodimo vas i van granica naše zemlje. Vodimo vas do naših ljudi u dijaspori kroz priče koje povezuju i čuvaju vezu sa domom. Naš dom trenutno je Radio Beograd, ostanite uz naš program.

0: A ja Bogunović. Majo?
1: Ana Knežević iz udruženja Evo Ruka, gošća je Radio Beograda ovoga jutra. Ana, dobrodošli.
2: Hvala.
1: Udruženje Evo Ruka pokrenulo je kampanju BGR Start sa ciljem da doprinese unapređenju položaja osoba sa invaliditetom u Beogradu. Koje su potrebe dece i mladih sa invaliditetom i koje je istraživanje prepoznalo kao prioritetno u ovom trenutku?
2: Pa, taj projekat je malo složeniji nego ono što je samo unapređenje položaja, zato što projekat podrazumeva izmenu i dopunu jednog gradskog propisa koji je zapravo najvažniji da bi se unapredio i da bi državni sistem zapravo prepoznao ono šta je nama potrebno. Taj dokument se zapravo zove odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite u gradu Beogradu i ona definiše koje su to usluge koje grad prepoznaje kao bitan i validan i koje mogu da se finansiraju iz, da kažemo mi to, državne kase, tako. I onda je, a to nam je stalno, evo već 15 godina ja radim ovaj posao i imam različite timove i stručnjaka kod sebe i stalno se vraćamo na to da ako odluka ne propisuje neku podršku, ta podrška ne može da postoji. Tako, na primjer, lični pratilac deteta postoji u odluci, ali personalni asistent za osobu sa intelektualnim teškoćama ne postoji i onda dolazi do tog problema da ljudi koji, kako kažem, izlaze iz usluge ličnog pratioca imaju prekid kontinuuma podrške. Takođe imamo veliki problem, a prekid kontinuuma podrške znači da tih recimo 6 meseci, godinu dana, koliko mi budemo na listi čekanja ili možda i duže, naša deca zapravo ostaju na kod kuće, gubi se sav onaj kvalitet koji smo uradili i tako dalje. Drugi problem, to je vezano sad za tu tranzicioni period iz, da kažem, deca u odrasli, tako kažem, to je period koji se zove mladi zapravo, mlade osobe sa invaliditetom, a postoji onaj problem gde su ostarili roditelji koji imaju 65 i preko 65 godina, a mladi, to jest imaju svoju decu koja više nisu deca, ali ih oni i dalje neguju. Tako da oni ne mogu, na primjer, po našoj odluci da ostvare pravo na uslugu pomoći u kući. I tu onda postoje neki veliki problemi. Mnogo je složenije i mnogo je, kako kažem, kompleksno, tako da mislim da je dobar ovaj moment da smo ovaj projekat sada završili i da možemo da, kako kažem, krenemo u zastupanje, zato što smo dobili rezultate, sa jedne strane mogu kažem fantastične rezultate, a sa druge strane moram da kažem vrlo poražavajuće rezultate o tome kakvo je stanje na terenu u gradu Beogradu.
1: Kako se može poboljšati svakodnevni život porodica čiji je mladi član osoba sa invaliditetom?
2: Pa prvo što je važno jeste da se, ako ne možemo da obezbedimo mesto u dnevnim boravcima ili asistenciju za tu decu hitno i bitno i odmah, vrlo bi bilo važno da se, da kažem, podrže u stvari neki alternativni način i neke usluge koje su inovativnog karaktera, jer Beograd je jako veliki grad. Mi smo radili na uzorku možda od 300 porodica u Beogradu, ali tu mnogo više porodica živi, s obzirom na to da imamo 17 gradskih opština i da su teritorijalno raspoređene na takav način da su prosto te rubne opštine mnogo velike. I različite su potrebe porodica koje neguju svoje ometena, članove porodice i svoju decu, i decu sa smetnjama u razvoju. Različite su, kako kažem, potrebe i problemi, oni koji se suočavaju, koji su na opštini Vračar i oni koji su na opštini Palilula ili Grocka ili Zemun. Mislim, kako da vam kažem, to je mnogo je velika razlika između Starog grada, recimo, i Zemuna ili Čukarice i, mislim, Borče tamo, to je stvari Palilula opština. I hoću da kažem da je veliki propust napravljen, pogotovo i sad ova situacija politička koja se dešava i u stvari uopšte i u svetu i u Srbiji i u gradu. Znači, to su neke geopolitičke situacije koje su, kako kažem, neminovno moraju da utiču na nas i tu nekako ta socijalna zaštita uvek trpi najviše trpi oni koji su u najvećoj potrebi, jer mislim da mi još uvijek nismo pošli u pravcu toga da razumemo da je čovek resurs, da jeste infrastruktura važna, jeste važno ovo, ali čovek je i onaj koji leči i onaj koga lečimo. Tako da sve ovo treba da imamo, naravno, ali je ono suština odakle počinjemo i gde se završava čovek.
1: Koje dobre prakse ili modeli podrške iz drugih sredina mogu da nam posluže kao inspiracija za unapređenje usluga?
2: Pa mi možemo samo da se okrenemo recimo kao opštini Stara Pazova ili opštini Kula, gde su razvijene usluge socijalne zaštite za osobe od 0 do 77 godina, gde jedna lokalna samouprava jeste manja i jeste da se vodi kao ono, lokalna samouprava trećeg reda, ali neko je imao dobru nameru i napravi odluku, gradsku odluku, tako da definiše vrlo jasno koja je podrška potrebna. Nismo ulazili sada u porodice kod nas u Beogradu i vrlo je strašno i zabrinjavajuće to kako se te žene zapravo tužne osjećaju i zanemareno, zato što u celoj Srbiji vlada nekako mišljenje da je u Beogradu sve rešeno, a ja volim da kažem da je vidljivija žena u nekom selu pored babušnice nego što je to vidljiva žena, to jest nevidljiva je žena na Novom Beogradu na 10. spratu, jer ona stvarno, ko ima dete sa smetnjama u razvoju, ona stvarno ne može baš ništa. Tako da vrlo je složena tema. Mislim, kako god kreneš, gde god, na koju god stranu kreneš, nešto te ograničava. Ako te ne ograničava odluka, onda te ograničava u Centru za socijalni rad neko ko nema razumevanja i nema, kako kažem, ima razumevanja, ali nema saosećajnosti da razume u čemu se ti nalaziš i koliko je zapravo tebi teško, nego jednostavno tumači sistem na svoj način. Centar za socijalni rad nam je ispao kroz ovo istraživanje najlošija karika zapravo, a druga karika je zapravo ta nedostupnost usluga u Beogradu. I takođe imamo veliki problem sa listama čekanja. Lista čekanja za dnevni boravak, koja je trenutno jedina usluga koja dopunjava zapravo tu podršku mladima, je ogromna i ona iznosi recimo 200 ljudi, a svake godine oko 100 dece završi srednju školu, to jest izađe iz obrazovanja u Beogradu, izlaze iz usluge lični pratilac i nema mesto ni u jednoj drugoj usluzi. Tako da mi imamo veliki problem što, da kažem, grad Beograd komunicira da je ovo socijalno najodgovornija opština, ali zapravo nije, zato što džaba meni što je nešto besplatno ako to meni nije dostupno. I onda mi dolazimo u situaciju da 600 korisnika ima u celom Beogradu usluge dnevni boravak, ali da ih imamo 200 na čekanju i još ko zna 200 koji se nisu prijavili jer znaju da nikad neće stići na red.
1: Baš sa tim u vezi je i moje sledeće pitanje. Kako različiti akteri, stručnjaci i porodice mogu zajednički doprineti razvoju dostupnijih i kvalitetnih usluga?
2: Pa mi se sada nadamo da ćemo dobiti, kako da kažem, neko razumevanje gradske vlasti u smislu da nas pozovu kao legitimne pregovarače, da kažem, ili kao deo tima, zato što mi nemamo baš neku povratnu informaciju šta se dešava u gradu i zašto nisu izgrađeni novi dnevni boravci. Problem sa dnevnim boravcima, na primjer, je to što trebaju nove, da se izgrade nove zgrade i onda treba se zaposle nova lica, znači to je potpuno novo izdvajanje iz Beograda i ne mogu ja sad kao korisnik, mislim, ja to mogu i treba da kažem kao korisnik, baš me briga kako ćete to da rešite, rešite to, ali kao aktivistkinja i kao neko ko svakodnevno radi sa roditeljima, mogu da kažem da je moja uloga da sa jedne strane komuniciram sa vlastima i da njima prenosim ono što je zapravo na terenu, a sa druge strane da roditelje artikulišem i da im pomognem da sami sebe artikulišu, da znaju od koga treba da očekuju, jer se dešava da roditelj u toj svojoj velikoj bici, borbi, tugi i tako dalje i nekakoj nevidljivosti i tugi zato što su nevidljivi, da oni stalno kucaju na pogrešna vrata i da traže u Centru za socijalni rad. Zapravo ne možemo da tražimo u Centru za socijalni rad zato što oni ne odlučuju o tome. Oni samo treba da signaliziraju možda gradskoj upravi da nešto treba da se dešava. Ono što je problem, što ti signali su prekinuti između njih i onda ovi se osjećaju opet u Centru za socijalni rad zanemareno i nevidljivo i kao da njihovo mišljenje nije bitno. Ovi koji su, kako kažem, u gradskoj upravi imaju veće probleme, naravno zbog toga što sam navela i što znamo svi kakva je situacija u društvu, a ti problemi koje oni rešavaju nisu veći od ovih o kojima mi pričamo, ali su vidljiviji i merljiviji fizički. Zato što mi pričamo o socijalnoj zaštiti i brizi o ljudima, a zapravo to je nešto što ne možeš da vidiš i ne možeš da meriš brzo. A ti kad izgradiš jednu ulicu, četvrti put, ona je vidljiva i vidi se da se nešto radi. U našim porodicama, u našem slučaju, jako je teško izmeriti taj učinak brzo, a na kraju dugoročno zapravo ulaganje u ljude je mnogo, mnogo bolje ulaganje nego u infrastrukturu.
1: Ana, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
2: Hvala vam.
1: Ana Knežević bila je gošća jutra, a mi nastavljamo sa našim jutarnjim programom Radio Beograda 1.

jutra. Sada nam sledi razgovor sa gostom jutra koji će voditi moje koleginica i drugar u borbi sa ovim ranim jutarnjim satima.

0: Eko. I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 7. maja. Sveži svinjski kare XXL 600 grama 369,99. Jagode, pakovanje 800 grama 279,99. Pilos maslac 125 grama 169,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko. Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton 7. maja od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Zlatne žice tamburice razgaliće vaše srce. Uživaćete u autentičnim zvucima Vojvodine, najlepšim tamburaškim pesmama u jedinstvenom ambijentu RTS kluba. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
0: Jutro je početak dana.
6: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
7: Ovde Radio Beograd.
8: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
9: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
10: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
11: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
12: Dogodilo se na današnji dan.
13: 7. maja 1840. godine rođen je ruski kompozitor Petar Iljić Čajkovski. Studirao je na Petrogradskom konzervatorijumu, gde je na njegovo formiranje najviše uticao Artur Rubinštajn. U svojim kompozicijama Čajkovski je spojio tekovinu zapadnoevropske kulture sa duhom ruske narodne muzike i ruske istorije.

0: umrlo od posledica tuberkuloze i sahranjen je 1917. godine na groblju Zejtinlik u Solunu. Slušamo zapis Milutina Bojića o povlačenju vojske i naroda kroz Albaniju.
1: To ničim ne može da se opiše, Rado. Pijucima i sekirama stvaralo se po zaleđenim padinama gorostasnih planina, divljih i pustih. Nešto što liči na put. Jadne žene, jadna deca, jadni ranjenici. Survavanje u ambis bila je obična stvar. Zatrpan je sneg, više kolena sa pravom, ledenom maskom na licu, mehanički su bludili kroz beli prostor.
2: Nadajmo se da je nevoljama kraj. Oporavit ćemo se u Francuskoj.
1: Kada je pred planinom Žljeb naređeno da se unište topovi, vojnici su plakali, preklinjući komandante. Prenećemo ih na svojim leđima. Umirali su pod topovima, ali su ih nosili.
2: Verovala sam da će nas u San Giovanniju čekati brodovi.
1: Nema lađe. Onih 20.000 dečaka nikada neće dočekati.
2: O kakvim dečacima govoriš?
1: Vrhovna komanda je naredila da svi dečaci iznad 12 godina krenu sa vojskom. Bez odeće, bez sledovanja, osim 300 grama brašna na sedmicu, goli bosi. Pošli su ovamo. Do Vojuše pomiralo je 20.000 mališana.
0: Na današnji dan 1915. godine u blizini Irske obale nemačka podmornica torpedovala je i potopila Luzitaniju, putnički brod koji je plovio na redovnoj liniji iz Njujorka. U ovoj tragediji, najvećoj posle potapanja Titanika, stradalo je 1200 putnika i članova posade, a preživelo je 760 ljudi. 7. maja 1945. godine u francuskom gradu Remsu bezuslovnu kapitulaciju Nemačke u Drugom svetskom ratu u ime Wehrmachta potpisao je general Alfred Jodl. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Trenutno je 9 sati i 38 minuta. Vi slušate prvi program Radio Beograda. Pesnik, profesor gimnazije Jovan Jovanović Zmaj i književni istoričar Rastko Lončar, koji je rođen u Hrvatskoj, odrastao u Bosni, a sada živi u Vojvodini, je o značaju jezika i zavičaja o odrastanju, ali i književnim susretima u dijaspori, razgovarao sa koleginicom Anđelkom Mijailović.
1: Književnik i književni istoričar Rastko Lončar, rođen u Kninu, poreklom iz Bosanskog Grahova, detinjstvo i ranu mladost proveo je u Kaću, a od 2015. živi u Novom Sadu, gde je i završio filozofski fakultet, smer srpska književnost. Sekretar je Omladinskog odbora Matice Srpske, urednik u Sremsko-Karlovačkom Brankovom kolu, pokretač izdavaštva Bitije i Kovači kulture i urednik u Prijedorsko-Banjalučkom časopisu Srb. Objavio je dve knjige pesama, Nervi od Wolframa i Sumovrat. Dobitnik je nagrada Stražilovo i Matićev šal. Osim ostalih, priredio je i antologiju zaboravljenih pesnika i nepoznatih pesama Endemi pod prašinom. Kao što smo i rekli na početku, rođeni ste u Hrvatskoj, poreklom ste iz Bosne, a živite u Srbiji. Koliko vam znače grad rođenja, poreklo i koliko to ima uticaja na vas, na vaš razvoj, način razmišljanja? Koliko vam to u emotivnom smislu znači?
2: Na svakom od tih planova to je definitivno nešto što u ogromnoj meri određuje čovjekov život, makar na onaj način koji podrazumeva činjenicu da je čovjek prinuđen da živi, da odrasta, da se razvija, formira na drugom, da ga tako nazovem, dijalekatskom području, koje svakako sa sobom nosi druge vrednosti i običaje, ali i na onaj način na koji čovjek prinuđen da odrasta bez onoga što mu i u ovom životu, koji sam po sebi nije najkorektnija pojava na planeti, obećava rođenjem, a to su predeo, to je zavičaj, to je jedan specifičan pogled na nebo, jedna toplina koja je zagarantovana samo onim što podrazumevamo našom kolevkom u dolasku na ovaj svijet.
1: U kojoj meri to o čemu smo sada govorili utiče na poeziju koju pišete, a kada se rodila ljubav ka pesmi?
2: Ljubav ka pesmi, sad što više upoznajem svoju porodicu, sve više mislim da je nešto genetsko što nisam ni mogao da kontrolišem, što je samo prokročilo put iz sebe i ono što pouzdano znam jeste jedino da sam jedini u porodici počeo da sabiram ono što napišem u knjige i da objavljujem, a sa druge strane to neminovno jeste nešto što je uticalo na moje pisanje, iz početka je u velikoj meri nesvesno, a kasnije je, evo sada, sve čini mi se svesnije i svesnije, jer prosto jeziki naših predaka, što ovih bližih, što ovih daljih, jeste nešto što oblikuje naš način razmišljanja, koliko god mi to mogli ili ne mogli da kontrolišemo. Nešto jeste kodirano u tim naročitim rečima koje se koriste u prostoru zavičaja i mislim da je to nešto što otkrivanjem i što jednim svesnim dolaženjem do toga i prihvatanjem, koje ima naravno svoju težinu s obzirom na to da nije u svakodnevnoj upotrebi, jeste jedan naročiti izazov i jedan izuzetan uticaj na ono što kasnije nastaje u ovom konkretnom slučaju mene, nešto što se nadam da se može nazvati pesništvom.
1: Koliko mislite da svi susreti koji su vezani za umetnost i rodni kraj važni za ljude koji već decenijama žive daleko od zavičaja?
2: Mislim da su važni makar u onom slučaju ukoliko je čovjeku potrebno, da ne zvuči ružno što će ovako nazvati, ali jedan vid reanimacije ili veštačkog disanja ili prosto pokazatelja čovjeku koji neminovno može da klone duhom da postoje još uvek

0: Jano, sećaš li se šta si nosila na maturskoj večeri? Sigurno ti je svežije nego meni.
1: Jeste, možda svežije, ali ta haljina mislim da više nije toliko sveža, zato što stoji u ormaru već godinama, tako da se ja nadam nekoj prilici u kojoj ću ponovo moći da je
0: obučem.
1: Ali
0: znaš što kažu, moda se vraća.
1: To je tačno.
0: Tako da ima šanse. Za moju nema, to odmah da ti kažem. Mojoj nema pomoći, nadam se da su joj svi zaboravili. Maj je mesec mature, znači prvih svečanih haljina i odela. Izgleda je to otišlo malo dalje od ove priče o haljini. Šta se sve sprema i kupuje za maturske večeri i još važnije zašto roditelji pristaju na to, bila su pitanja koje je psihologu Snežani Anđelić postavila naša koleginica Nikolina Rakić.
2: Uskoro će maturski večeri i za osmake i za srednjoškolce. Nastavlja se trend da devojčice ne žele više da budu deca. Hoće da odrastu i to naklo. I to na veštački način. Onda biraju veštačke trepavice, nokte, napumpane usne, veće grudi i roditelji pristaju na to, a kuda žure, zašto im u tome pomažu najstariji, čije su to želje. Sa nama je psiholog Snežana Anđelić. Dobro jutro i hvala vam što ste ovdje. Nije novost, nije neobičajeno da negdje u ovom periodu pričam upravo o ovoj temi i to je neki trend koji godinama već postoji, da to kažu i estetski hirurzi, da su kod njih puni termini, da se negdje javi ta potreba da se devojčice i devojke pred taj dan mature promene. Mislim, zbog čega je to tako u smislu? To prvi trenutak kad stanu pred ogledalo i kažu nismo zadovoljne, hoćemo nešto drugačije. Šta se dešava?
3: Pa i znate šta, to je bilo tako od kad je sveta i veka. Jedina razlika je bila u tome što su devojčice imale mame koje kažu ne, to ne može, ti si još uvijek mala. I znate, nije ovo ništa novo. Devojčice ulaze u pubertet, imaju želju da izgledaju, znate, kao filmske zvezde. Onda dođu mama i tata kažu ljubavi, ti si još uvijek dete, ne može ni trepavice, ne može ni ovo. I dete nekako nauči da čeka. Kad još porasteš, onda će biti. E, mi smo sad u ovom trenutku izgubili taj deo.
2: A zašto? Znači,
3: zato što su mame izgubile kompas. Pogledajte prvo taj fokus na izgled i tu neku identifikaciju sa detetom. Znate, umjesto da se dete identifikuje sa roditeljem, roditelj se identifikuje sa detetom. I onda imate onaj trend da moja ćerka izgleda kao ja, da ja sam potpuno obučena kao ćerka. To je za decu katastrofa. Zašto? Zato što dete mora da ima osjećaj ja sam dete, ovo je mama. Mama izgleda drugačije i mama i ja se ne takmičimo koja je lepša i koja ima bolje veštačke trepavice, nego naprotiv, ja smem da budem dete i jednog dana kad odrastem mogu da uđem u taj svet u kome je trenutno majka. To jeste sistem vrednosti. Znači, mi smo u društvu promenili sistem vrednosti. Mi smo postali, da kažem, ružno reći, ali možda istinito, opsednuti tim fizičkim izgledom i onda to i deca vide. Ne možemo mi njih da sklonimo, znate. A onda dođe taj trenutak kada majka umjesto kaže pa budi dete. Meni je tužno da dete od 14 godina koje tek počinje da otkriva sebe, devojčice koje tek počinju da prihvataju sebe takve kakve su, pa tu ima mana, pa nije sve savršeno. A vi kažete detetu, ma ljubavi, super si, sve će biti okej, odrašćeš, sve će to doći na svoje mesto. A mi umjesto toga kažemo, je super, sad će mama da ti plati za 18. rođendan implantate, ove operacije, one operacije, time.
2: A znate šta je tu problem? To što treba se izboriti sada u prostoru gdje većina roditelja razmišlja tako. I sad oni koji kažu nisi savršen, ali bit ćeš i najlepša si na svetu, su manjine. Onda to dete ode u školu i osjeća se izopšteno iz društva.
3: Pa to je onaj uobičajeni fenomen kad nema dete mobilni telefon sa 10 godina, ali svi imaju. A onda smete da kažete detetu, pa neka svi imaju, ti nećeš imati. Znači, mi moramo da se vratimo zdravom razumu, a to je da razmišljamo šta je detetu potrebno, u kom je uzrastu dete i šta pripada tom uzrastu. Jel znate o čemu se radi? Kad vi detetu date sve to, ono nema zrelost emotivnu, mentalnu, da nosi težinu toga što ste mu dali i tu dolazi do raznih psihičkih problema, zato što jednostavno ste dete uveli u svet odraslih, a u svetu odraslih vi morate da imate emotivni kapacitet da se nosite sa svim tim što vam je, da tako kažem, stavljeno na vas. Tako da mislim da...
2: I šta se onda dešava? Zapravo, kako dete taj pritisak, na što se posle to? Je li to anksioznost?
3: E, tako je. Tu prepoznajemo, na primjer, vi ste odjednom uveli dete od 14 godina u svet deteta od čoveka od 25 godina. I sada dete dobije jedan izgled koji mora da usvoji, jer mi imamo razvoj, a razvoj ide korak po korak, korak po korak, pa mi usvajamo promene, pa onda telo se menja, pa devojčice se gledaju, pa sve to polako onako sazreva dok one ne dođu do jednog stadijuma, e, sad sam svoj na svome. A kad vi iščupate dete sa 14 godina i smestite ga u fizički izgled nekoga od 25, ono ne može da se smesti samo u sebe. I onda to daje neki osjećaj ko sam, šta sam, kako ja izgledam, šta se meni dešava, kako me drugi vide. Taj što mi zovemo self je u stvari odjednom potpuno deportovan u neku drugu sferu i to stvara psihičku nestabilnost, anksioznost, nesigurnost. Onda se one nameštaju, onda su stalno... Znate, ono kad ih posmatra, ja volim da posmatram tako decu kada odem u neki kafe, pa se stalno nešto nameštaju, kao da nisu u svom telu. Toliko toga imaju na sebi da nemaju telesni unutrašnji doživljaj. To sam ja.
2: I... Eto, upravo zbog toga hoću da vas pitam. Evo, kreću mama i čerka danas u potragu za matorskom haljinom, garderobom, zakazivanjem šminke i ostalo. Šta im kažete?
3: Pustite decu polako, mala matura, neka to bude lepa haljina, ne treba im nikakva specijalna da ih vodite na šminku, pa neka idu na šminku kad budu mnogo starije. Uživajte u tome da se one spremaju, ali sa onom porukom, lepa si takva kakva si, još si mala, ovo ćeš kasnije. Pustite decu da čekaju neke stvari. Ako sa 14 proživi sve i već doživi maturu i onako kako bi na venčanju trebala da izgleda, pa šta će onda da radi kasnije? Kada će biti to iščekivanje? Sad sam ja velika, sad će nešto biti drugačije. Sve sam proživjela sa 14, više nemam šta da proživim. Pustite ih da budu deca i da uživaju u toj jednoj maturi na lep način, ajmo da se spremimo, ali u skladu sa njihovim uzrastom. Bez odlaženja kod kozmetičara, bez profesionalne šminke, bez nekih, znate, lepa frizura, možete jednostavno neka ode kod frizera, to pripada tom uzrastu, ne preterujte, jer time ste svoje dete opteretili. Ovo nije vaša matura, ovo je matura vašeg deteta. Ako niste svoju proživjeli, učinite to na drugi način, ali ovaj što zovemo reparenting, proživljavanje svog detinjstva kroz svoje dete, može samo da našteti vašem detetu. Znači, udahnite duboko i recite sebi, ok, ovo nisam ja, ovo je moje dete i sme da bude dete. I nemojte da investirate silne pare u to, to detetu ne treba. To činite zbog sebe, a ne zbog njega. Dete samo opterećujete time.
0: Sagovornica koleginice Nikoline Rakić bila je psiholog Snežana Anđelić.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe s kineskom kompanijom Shandong, kao i ugovor o predfinansiranju, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Reč je o deonicama od Beograda kroz Šumadiju dužine oko 90 km. Ukupna vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. Ceremonija potpisivanja dokumenata biće održana u Vili Mir u 12 časova. U autorskom tekstu za Kurir predsjednik Vučić je napisao kako je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke. Poručuje da su Srbiji potrebne odlučne i ozbiljne reforme koje mogu da donesu ozbiljni i odgovorni ljudi. Pre 27 godina, 7. maja 1999. godine, u napadu avijacije NATO-a na civilne ciljeve u centru Niša, ubijeno je 16 ljudi, a ranjeno njih 18. Jedna od stradalih bila je i Nišlika Ljiljana Spasić, koja je bila u 7. mesecu trudnoće. Kasetne bombe padale su ulicama oko pijace kod Niške tvrđave u samom centru Niša, kod zgrade hitne pomoći i patologije kliničkog centra. Dan kasnije NATO je priznao grešku uz obrazloženje da je meta bio aerodrom. Također na današnji dan, tokom agresije NATO-a, američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu ambasade Kine u Beogradu. Poginulo je 3 kineskih novinara, dok je jedan civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjeg hotela Jugoslavije. Po kasnijim saopštenjima američkih zvaničnika, greškom su korišćene pogrešne mape, pa je ambasada Kine, kako se navodi, slučajno bila meta. Vlada Republike Srbije obavestila je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o bošnjačkim nastojanjima preuzimanja javne imovine Srpske i upozorila na opasnu praksu pravosuđa u Federaciji Bosne i Hercegovine da knjiži pravoslavna groblja i kapele kao imovinu u vlasništvu države. U saopštenju se navodi da većina bošnjačkih stranaka ima isti cilj, preuzimanje sve javne imovine Republike Srpske. Očekuje se da će Iran danas predati posrednicima svoj odgovor na američki predlog za okončanje rata, rekli su izvori za CNN. Kako se ističe, obe strane napreduju

ka sporazumu o prekidu vatre. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iranci zaista žele sporazum, ali i da će Vašington dobiti njihovo siromašeni uranijum. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je u telefonskom razgovoru s francuskim kolegom Emmanuelom Macronom da je Iran spreman da nastavi ozbiljne diplomatske pregovore, ali da će istovremeno insistirati na zaštiti prava iranske nacije. Nastavljeni su sukobi na ukrajinskom frontu. Ruske snage napale su fabrike za sklapanje dronova i skladišta goriva u Ukrajini, saopšteno je iz Moskve. Ukrajinci su pogodili ruski centar za obuku operatera dronova u Luganskoj oblasti. U ponoć bi trebalo da stupi na snagu primirje koje je predložio ruski predsjednik Vladimir Putin povodom obeležavanja Dana pobede. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog četiri žrtve teške nesreće koja se preksinoć dogodila na putu Novi Pazar-Raška kada su se sudarila dva automobila. Povređene su dve osobe. Jedan povređeni nalazi se u opštoj bolnici u Novom Pazaru dok je drugi prebačen u Beograd. U finalu fudbalske lige šampiona 30. maja u Budimpešti igraće Paris Saint-Germain i Arsenal. Parižani su sinoć u Minhenu u revanš utakmici igrali nerešeno protiv Bayerna 1-1, pošto su u prvom meču slavili 5-4. Arsenal je u polufinalu bio bolji od Atletico Madrida. Vreme danas promenljivo oblačno i malo svežije, ujutru i prepodne kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 18 stepeni, u Kragujevcu je 19, u Novom Sadu 16 stepeni, a najsvežije je na Kopaoniku gde je izmereno 7 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Aleksandra Mladenović.

0: 10 sati i 7 minuta, ušli smo u poslednji sat našeg jutrošnjeg druženja.
1: U ovom satu nadamo se samo lepe teme. Družimo se sa glumicom Srnom Lango, pričamo o njenom pozorišnom stand-upu. Majo, ko nam još dolazi?
0: E, najavljujemo i Đorđa Čavića, koji sa tamburaškim orkestrom Bon Ton večeras od 20 sati nastupa na našoj sceni RTS.

0: Večeras na našoj sceni RTS-a od 20 časova u RTS klubu nastupa Đorđe Čavić sa tamburaškim orkestrom Bonton.
1: Mesta su ograničena, a kao i do sada četvrtkom direktan prenos možete da pratite na Radio Beogradu 1 i na trećem programu RTS-a od 20 časova.
0: Po dogovoru koji smo napravile, a i po Bontonu, sa Đorđem razgovarala Jana.
1: Na sceni Radio Beograda u RTS klubu očekuje nas veče ispunjeno zvucima tamburice. Publika će imati priliku da uživa u autentičnoj vojvođanskoj muzici koju donose Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton. Na repertoaru su najlepše tamburaške pesme u spoju tradicionalnog zvuka i savremenog izraza. Sa nama je u studiju Đorđe Čavić. Đorđe, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro svim slušalcima Radio Beograda. Hvala vam što ste me pozvali da promovišem ovako jedan lep događaj i velik za mene, jer privilegija je biti gost Radio Beograda i pevati u RTS klubu.
1: Hvala vama što ste se odazvali našem pozivu. Đorđe, šta publika može da očekuje od nastupa RTS klubu? Da li ste možda pripremili nešto posebno za ovu priliku?
2: Svaka prilika je posebna, tako i ova. Pogotovo nastupiti u RTS klubu, to je za nas prilično odgovorna i velika stvar. Tako da smo najviše smo imali u stvari problem sa izborom da u tih sat vremena stavimo, da kažemo muzički rečeno, što više toga, da otpevamo što više i odsviramo što više pesama, a naravno i da promovišemo novu muziku koju radimo i pravimo, kako ja, tako i orkestar Bonton. Tako da će publika će imati priliku da čuje i neke pesme koje do sada nije čula, neke nove pesme, neke moje autorske,

0: hrvatske pesme i naravno to ćemo prošarati dobrim stranim tradicionalima koje svi vole i nadam se da će publika uživati sa nama i siguran sam da ovako jedan događaj zaista i za publiku koja posećuje RTS klub je interesantan, jer se ima tamburaša, ima na svakom ćošku, sad kad pogledate u svakoj kafani, kao, ali ovo nije ta priča. Ovo su tamburaši koji su izrasli iz velikog tamburaškog orkestra Radio Televizije Vojvodine, vrhunski profesionalci, i tu se svira na jedan ozbiljan način. Znači, prava, autentična tamburaška muzika vas očekuje večeras u RTS klubu.
1: Radujemo se tome i koliko vama znači nastup u ovakvom prostoru i u okviru scene Radio Beograda?
0: Pa, koliko znači meni, mislim da svakom umetniku, svakom koji se bavi ovim muzičkim poslom, treba da bude privilegija da se pojavi u ovakvoj jednoj emisiji i da peva u Radio Beogradu. Naravno, i kažem, publika koja neće biti, verujem da će biti velika gužva, i ne znam tačno da li postoji neki način rezervacije stolova, to ćemo proveriti, i publika može da očekuje, kažem, stvarno jednu lepu kulturnu tamburašku priču.
1: A kako biste opisali zvuk ansambla Bonton?
0: Pa, ukratko da kažem, Bonton je jedan mlad orkestar. Mislim, mlad je kao orkestar, muzičari su iskusni, tu su moje godište, stariji i mlađi od mene, da kažem, njih bi ukratko opisao kao reprezentaciju tamburaške muzike u Vojvodini. Dakle, svi momci iz orkestra su i potekli iz velikog tamburaškog orkestra, gde se neguje, gde se svaki dan vežba, i mi imamo probu, i svaki dan smo imali probu do današnjeg nastupa i danas ćemo imati malu probu, tako da oni su vrhunski muzičari i publika će imati priliku da čuje vrhunsku muziku i moj vokal, kakav je, takav je.
1: Sigurno će biti divno, a šta zapravo Bonton izdvaja od drugih tamburaških sastava?
0: Pa, izdvaja ih to što su zaista iskusni, što imaju to radijsko iskustvo koje nije zanemarljivo, i zato što ja jako poštujem, zato što se bave i autorskom muzikom. Jer autorska muzika je nešto novo, nešto što nas tera napred, sve je lepo. Ove klasične, već da kažem, klasične pesme svako voli da čuje, ali da bi muzika napredovala, da bi išla napred, moramo snimamo i nešto novo.
1: Tako je, i možda je to način da se tamburaška muzika približi i mlađoj publici. Koliko je ona danas zapravo bliska mladima?
0: Pa, postoji jedan deo publike koji voli tamburašku muziku. Dakle, nije isključivo i nije povezano sa godinama. Ja imam publike preko današnjih društvenih mreža i preko neke interakcije. Vidim da publika nije samo i starije generacije, nego da ima puno mladih ljudi koji vole da čuju tako nešto što je oslonjeno na tradiciju, ali, kažem, i naša dužnost koji se bavimo i promocijom ove muzike i snimanjem nove muzike je da tu muziku malo pomerimo. Dakle, ne možemo se držati čvrsto onog što je nekad bilo, moramo dati malo i modernizaciju i produkcijski, ne može da zvuči kao nešto što je snimano u 60. godinama, i produkcijski, i tekstuelno, i aranžmanski, i naravno sve to ispratiti sa onim što ja najmanje volim, to su spotovi. Danas mora da postoje i spotovi. Ja kažem, volim taj audio deo, kao što volim i Radio Beograd.
1: E, pa da. Da li u vašem repertoaru ima ipak više tih tradicionalnih pesama ili ima više autorskih nekih numera?
0: Pa, znate šta, uvek program prilagodimo publici. Kada je u pitanju ovako neki koncertno zabavni prostor, da kažem, pošto je to ipak klub gde ljudi sede, gde mogu da popiju sve i tako dalje, tu se trudimo da napravimo program koji je harmonično izbalansiran, dakle da bude i autorske muzike koju moramo da promovišemo i ove muzike koje su ljudi navikli da čuju. Opet, znate kako mi nastupamo na raznim manifestacijama i nije svejedno da li nastupate u pozorištu gde ljudi sede i pažljivo slušaju svaku reč koju otpevate i izgovorite, ili pevate na nekoj manifestaciji koja je otvorenog tipa gde ljudi šetaju, jedu pljeskavice i tako dalje. Tu se opet program pravi prema tome. U svakom slučaju, teško je sve to što mi imamo, da kažemo, publici staviti u tih sat vremena. To je nama u stvari najteži zadatak trenutno. I tu smo se, i sa orkestrom stalno smo imali neke raspravke šta da izbacimo, šta da ubacimo. Kažem, toliko pesama ima, jednom bi bilo lepo napraviti neki novogodišnji maraton ili tako nešto. Da se uključimo i spontano, da sviramo i da pevamo satima.
1: Što da ne? Eto predloga. Kako izgleda proces pripreme jednog ovakvog koncerta? Govorili ste o tome da muziku ipak treba prilagoditi i ambijentu i okolnostima, pa za jedan ovakav nastup, kako izgledaju pripreme za to?
0: Pa pripreme su kao i za svaki nastup, bez obzira koliko često nastupamo, uvek se trudimo da svaki nastup osvežimo repertoar, da ubacimo nešto novo i pre svega da iskoristimo i ovaj lep prostor i da to sve tehnički bude lepo uvezano, da naši slušaoci na Radio Beogradu i gledaoci na trećem kanalu televizije uživaju u ovoj muzici koju ćemo prezentovati u četvrtak.
1: A gde vas publika može slušati nakon ovog nastupa? Možda imate neke nove koncerte, neke nove projekte u najavi?
0: Ima dosta toga, ali sada mi je komplikovano da sve to nabrajam. Mm-hmm. Reći ću prosto da biće letnjih nastupa, biće bašta, biće manifestacija. Zapratite me na mrežama, eto, moram i te mreže da držim, pa na mrežama ja puštam ta obaveštenja gde se kad nalazimo i kad nastupamo.
1: Eto, jedne korisne strane tih društvenih mreža.
0: Pa jeste, svakako. Društvena mreža je kao i ova veštačka inteligencija, jedna alatka, ko se njom služi, taj ide napred, ko se ne služi, taj prođe ovako ko ja.
1: I za kraj, Đorđe, zašto je baš sada pravi trenutak da ljudi dođu i da uživaju tamburici uživo?
0: Uvek je pravi trenutak da se uživa u tamburici uživo, ali zašto baš sada? Zato što će ljudi imati priliku da čuju zaista neki program, kao što sam rekao na početku razgovora, koji nije ono klasično, ono što mogu da čuju faktički u svakoj kafani. Ovo je zaista koncertni program, ovo su aranžmani, ovo su tamburaši koji sviraju jako, jako ozbiljno i ja znam da će publika uživati. Da nisam izvođač, da nisam pevač, ja bi sigurno sedeo u publici.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu. Bio je ovo Đorđe Čavić. Za kraj podsjetit ćemo, ulaz je slobodan, ali je broj mesta ograničen, zato požurite i obezbedite svoje mesto na vreme. A ako ne budete u prilici da nam se pridružite uživo, koncert možete pratiti i u direktnom prenosu na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Kada je reč o sportu, pažnju privlači početak play-offa u ABA ligi i sve zanimljivije dešavanja u play-offu Evrolige. U studiju je kolega Slobodan Maletić, malo da mi pojasni sve ove pojmove.
3: Tako je, od 18 časova i 30 minuta u hali Aleksandar Nikolić košarkaši Crvene zvezde otvaraju četvrtfinalnu seriju utakmicom protiv CD Vita Olimpije. Počinje dakle najuzbudljiviji deo takmičenja u regionalnoj ligi, a crveno-beli ulaze u doigravanje sa treće pozicije na tabeli. Serije se igraju na dve pobede, a Partizan je startovao sinoć, u Beogradu je pobedio Bosnu 81-73. Posle tog meča trener crno-belih Joan Peñaroya bio je zadovoljan samo rezultatom.
4: 1-0 is the good news. It's our victory.
3: Vodimo 1-0 i to je dobra vest, ostvarili smo pobedu. Srećan sam zbog toga što smo pobedili, ali sam istovremeno i zabrinut jer smo odigrali lošu utakmicu. Mislim da moramo da igramo bolje, najpre ako želimo da pobedimo naredni meč u Sarajevu, a zatim i ako želimo da budemo konkurentni u play-offu. Mislim da smo utakmicu počeli slabo, bez energije i bez jasnih ideja. Tokom celog meča imali smo velike probleme da kontrolišemo defanzivni skok. To je nedopustivo. Protivnik je imao 16 ili 17 skokova više od nas i mislim da je veoma važno da promenimo mentalitet. Znam da nije lako posle tri nedelje ponovo biti potpuno fokusiran na takmičenje, ali moramo da promenimo mentalitet ako je moguće već večeras. Sve je uzbudljivije i u najjačem košarkaškom takmičenju u Evroligi, gde je do ovog trenutka poznat samo jedan učesnik Final Foura, Olympiakos. U trećoj utakmici četvrtfinala Valencija je savladala Panathinaikos u Atini 91-87 u meču velikih tenzija, pa čak i sukoba dvojice trenera, Atamana i Martineza, koji su isključeni. I Žalgiris je produžio seriju protiv Fenerbahčea pobedom na svom terenu 81-78 i to posle velikog minusa od 19 poena razlike. Večeras Hapoel dočekuje madridskog Reala koji vodi u seriji sa 2-1. Kada je reč o košarci, sa velikom tugom naša sportska javnost primila je vest da nas je u 85. godini života napustio legendarni košarkaš, trofejni reprezentativac i sportski funkcioner Vladimir Cvetković. Legendarni Cvele je za košarkašku reprezentaciju Jugoslavije odigrao 149 utakmica i postigao 1276 poena. Osvojio je 4 srebrne medalje na velikim takmičenjima na svetskim prvenstvima 63. 67. olimpijskim igrama 68. i evropskom prvenstvu 69. godine. Zauvek će ostati upamćena njegova dva slobodna bacanja za pobedu protiv moćne selekcije Sovjetskog saveza na olimpijskim igrama u Meksiku 68. kojom je Jugoslavija obezbedila prvu košarkašku medalju u istoriji na najvećoj svetskoj smotri sporta. Cvetković je bio jedan od sinonima za košarkaški klub Crvena zvezda, za koji je odigrao 13 šampionata Jugoslavije i osvojio 2 šampionske titule i 1 nacionalni kup. Košarkaško iskustvo pomoglo mu je da postane legenda fudbalskog kluba Crvena zvezda, gde je kao generalni sekretar za 18 godina doprineo osvajanju 18 trofeja od 83. do 2001. godine. Bio je jedan od najzaslužnijih za formiranje tima koji je postao šampion Evrope u Bariju i šampion sveta u Tokiju, a evo kako je on svojevremeno govorio za naš program o dolasku u fudbalski klub.
5: 83. početkom tadašnji predsednik Zvezde Miladin Šakić došao na ideju da dođem za generalnog sekretara fudbalskog kluba. Ja sam pristao i 1. maja 1980. godine ja sam stupio na dužnost u Crvenu zvezdu. Naravno, svi se čudili kako to za sekretara, košarka, šov. Međutim, ja nisam došao ni za trenera, ni za tehničkog direktora, ni za kapitena. Ja sam došao da vodim organizaciju fudbalskog kluba Crvena zvezda. Proveo sam 18,5 godina izvanredan period. Moram da kažem za to vreme da smo za 18,5 godina osvojili 18 različitih titula. Kup, venstvo, Bari i Tokio. Super, naravno. Kruna svega je Bari, osvojiti kup Evrope, malo klubova je to uspelo. Evo ja ću sad vam kažem Crvenu zvezdu, zašto je bila velika. Mi smo pobedili čuvenu utakmicu Bayern u Minhenu s 2-1. A evo drugi gol kako je pao. Loptu je presekao Rumbelo Dedić.

0: dao je Hrvatu prosinečkom. Prosinečki je izbacio for Srbinu Biniću, on je centrirao i Makedonac Pančev dao gol.
1: Tako je za naš program i emisiju Sportski spomenar govorio legendarni Vladimir Cvetković.
2: Slobodane, čujem da smo mi u čim se kućama pasionirano gleda Liga šampiona možda mirne do 30. maja.
1: Upravo tako, sinoć se s velikom pažnjom pratila revanš utakmica polufinala u Minhenu, koja je završena rezultatom 1-1 i tako su Parižani sačuvali gol prednosti iz prvog susreta protiv Bajerna. A evo kako fudbalski trener Aleksandar Janković analizira igru ekipe Pariza sinoć u Minhenu.
3: Pre svega da pohvalimo Pariz kao pobednika, velikog pobednika, imaće priliku da brane titulu prvaka Evrope, što se ne dešava tako često, naročito ne sad u ovoj jako izuzetno jakoj konkurenciji u samom vrhu evropskog fudbala. Dakle, ono što je Pariz uspeo, to je majstorstvo i ekipe, sad već je neka rutina, iskustvo, kontinuitet. Ovo je maltene ista ekipa sa istim igračima koji su igrali prošle sezone. Vidimo jednu veliku zrelost i evoluciju ovog tima sa maltene istim rosterom. Uspeli su da jedan dvomeč koji je jurio 200 na sat prikoče u hodu, a da u tom drugom poluvremenu gde je Pariz uspeo i da iskontroliše, da uspori ritam igre, da se malo spusti, a da ne dozvoli Bayernu veliki broj prilika. Dakle, uspeli su da negde anesteziraju i poprilično uzavrelu Allianz Arenu, kojoj su one dve sudijske odluke problematične, čak i dale neku energiju koju inače i ne viđamo. Dakle, uspeli su da prikoče jednu utakmicu koja je išla jako brzo, da uvek u svakom trenutku budu dovoljno opasni i lucidni da pobegnu i da priprete, mogli su čak i da postignu drugi gol. A opet, s druge strane, videli smo i Pariz, koja je inače jedna izuzetno dominantna ekipa i u francuskom prvenstvu i u Evropi, koja ume i da se spusti u neku nisku zonu i da istrpi kad zateba. Dakle, ekipa je složena, raspodeljene su sve uloge, tačno se zna ko šta radi i u nekom trenutku kada se dogodilo da mora i da se ekipa spusti i malo da se brani, što oni inače ne praktikuju, sve je savršeno funkcionisalo.
1: Eto, preostaje nam da čekamo veliko finale za titulu prvaka Evrope između Arsenala i Pariza, koje je na programu u Budimpešti 30. maja. Dakle, nikad bliže nama.
2: Slobodane, ja moram da pitam, s obzirom da smo mi ovdje jutros od 6.30, nisam stigla da pročitam komentare, da li su ljudi razočarani manjkom golova, odnosno da li su očekivali više nakon one prve utakmice?
1: Pa tako se utakmica odvijala. Pariz je praktično rešio sve na vreme početkom i tim vodstvom od 1-0. Bila je potpuno drugačija utakmica nego u Parizu, ali Pariz je, čuli smo sad i od trenera Aleksandra Jankovića, pokazao da je jedna dominantna, ali i nepredvidiva ekipa. U stanju su, recimo, da postignu i pet pogodaka Bayernu na svom terenu. I onda na gostujućem nisu došli da se brane, nego su odmah napali i rešili pitanje pobednika, tako da biće jedno spektakularno finale. Sa
2: A da li je ovo poslednja šansa za Harry Kane-a ili biće još nešto?
1: Pa ovo je naravno lepa šansa da...
2: Sljedeće godine, da li možemo da očekujemo Bayernu u Ligi šampiona ovako visoko?
1: Pa, rano je reći, treba ekipe da se sklapaju tokom leta.
2: Kolega Slobodan Maletić iz sportske redakcije pomogao nam je da razumemo najvažnije događaje iz sporta. Hvala.

0: Eko.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: BGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
3: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko. Gost jutra.
4: Znate je iz Srećnih ljudi, znate je iz serije Jelena, Besa, istine i laži i Zakopane tajne. Moja koleginica Jana ponovo razgovara sa jednom zanimljivom gošćom.
5: Da, danas u našem jutarnjem programu Radio Beograda naša gošća je Srna Lango. Srna, dobro jutro.
6: Dobro jutro, poštovanje. Čula sam najavu, moram odmah da intervenišem, srećom pa ima još puno naslova, ali da, bilo bi glupo gubiti vreme na to.
5: Ovo su samo neki koje smo istakli. Posle više godina, evo jednog od naslova, obnovili ste predstavu Lov na srne. Šta je vas to postaklo da joj se vratite?
6: Nemate pojma koliko ste u centar odmah pogodili pitanjem, jer u stvari sad sam pomislila u sekundi kako je došlo uopšte do lova na srne. Pre skoro 11 godina došla je do lova na srne tako što su bile neke tako čudne okolnosti, ne slučajno koristim eufemizme jer sam se za to opredelila u trenutnom raspoloženju životnom. Čudne okolnosti spolja, ali čudne okolnosti i u meni, neka previranja sa kojima sam mislila da moram nekako na duhovit način, ako bih to umela, da završim. Jer sam već neko vreme pre toga, a dakle sad o prvom lovu govorimo koji se mislim desio 2000, koliko je 11 godina manje?
5: Imali smo malo pre gospodina koji se bavi matematikom, on bi nam pomogao sad.
6: 16. je 10, 11. 15. Malo se šalim i na svoj račun, da budem poštena. Znam i kad sam ga i zašto sam ga napravila. Napravila sam ga zato što je trebalo da preskočim neke mostove. Ajde da sad prestanem da širim priču, nego idem u centar. A preskačem mostove tako što se smem na svoj račun. A smem se na svoj račun tako što uspem da savladam stvari koje su me povredile, iako baš nisam luda za tim da ni samo i sebi, a nek mali javno, za Boga miloga, priznam da postoji nešto što me povređuje, ali da, postoji puno toga što me povređuje od uvek, kao i svakog valjda. A onda mi se čini da je moj zadatak da budem dovoljno superiorna u pokušaju, makar u samo u pokušaju, da život koji ume da bude jako komplikovan i težak svakome, na istim tačkama pretvorim od nečega što bi moglo teoretski da se zove antička tragedija u komediju. E kad stignem do tačke u kojoj mi treba komedija crna, razume se, jer za drugačiju ne znam, vola bih da umem da pišem neku drugu komediju, ali uglavnom pišem crne komedije, onda počnem da baratam sobom kao glavnim likom crne komedije, jer realno često se tako i u stvarnom životu osjećam, samo retko o tome javno pričam. A i dalje ne bih da se ispovedim privatno, pa u tom smislu onda u dramaturgiju i u neki lik pretvorim neki intimni bol, da skratim.
5: Razumem.
6: Tako je nastala pauza. Prestalo je izgleda na neko vreme dovoljno jako da me boli da bih imala potrebu za lovom koji je dosta dugo i dosta uspešno igrao. Ali gle, odjedno moram opet da igram lov na srne.
5: Da, razumem. Vi predstavu nazivate crnom komedijom, ja bih rekla da je ovo jedna srna komedija.
6: Srnom komedijom,
5: koje je, evo lepo smo se uveli u ovo naredno pitanje, predstava je duhovita, ali jeste i poluispovedna. Je li teško to ogoliti se na taj način pred publikom?
6: Nepodnošljivo. zato to radim vrlo često, više manje otkad znam za sebe, dajem sebi nemoguće zadatke. Dobro sam u teškim zadacima inače. Čak me ni pretjerano ne zanimaju zapravo. I mimo posla govorim sad o životu kao ovom trenutnom životu, verujem da sam ih imala prethodno nekoliko i da ću ih imati još nekoliko, ali svaki oblik života traži tačku u kojoj da bi bio dovoljno kvalitetan moraš da budeš istinit, a da bi bio istinit moraš da se ogoliš svakako pred sobom. Ja to činim često, činim brutalno, činim dosta surovo prema sebi, to znaju moji ljudi i srećom imam neke ljude oko sebe koji, ja se šalim sa njima pa kažem, nema potrebe da me braniš od mene jer imaju potrebu da me brane od sebe same i hvala im naravno na tome. Ali ponešto mi se učini u nekim komunikacijama sa ljudima, a strašno držim do ljudi i do tuđih duša i do tuđih iskustava i do tuđih bolova, onda odjednom se ispostavi u nekoj privatnoj komunikaciji da nisi sam u nekom doživljaju nečega. E kad tačku u kojoj mi se učini da muka preskakanja prepona koje se zovu zapravo život nije samo moja, nego još ponečija, to bude dovoljno jak motiv da sebi dozvolim da izađem sa nekim svojim, nazovi, problemom. Kažem nazovi zato što je zapravo problemi jesu jedna smešna stvar, kao što u ostalom i u Lovu jednog trenutka tekst kaže, komedija jeste više od tragedije. I recimo u prvoj godini, o čemu također Lov govori na neki drugi način, verovatno šarmantnije nego ja trenutno, to je što je. Profesor Bajčetić mi je u prvoj godini akademije izgovorio na hodniku, onako usput, kako je već umeo, usput, svašta mi se činilo tad usput i ništa mi nije bilo dovoljno koncentrisano na mene i moju potrebu da nešto naučim. Mi je rekao, nikako da vam izgovorim, vi ste zapravo komičarka i ja sam more suza prolila, a naravno da ih on i bilo ko drugi ne vidi. Dugo sam bila jako tužna zbog toga što mi je to rekao, misleći kako me strašno uvredio. Puno godina kasnije, puno godina života, ne samo glume, zapravo mu dođe na isto u mom slučaju, sam shvatila da mi je dao ultimativni kompliment, jer zapravo i život i stage, odnosno scena, stanu kod drame. Čak i najslađa melodrama je samo jedan deo problema, odatle krenuh, a komedija je ona tačka u kojoj stojiš i smeš se tim problemima. I onda sam ja nekako uzela za svoj životni zadatak da se i privatno i profesionalno, kod god za to imam priliku, pre svega sebi, a onda i fenomenologijama životnim, smejem u brk ako ništa, jer naravno da ne mogu rešiti ni sve svoje muke, a nek moli tuđe.
5: Srna, nažalost, nemamo još mnogo vremena. Ja ću vam postaviti samo još jedno pitanje, a to je koje projekte trenutno pripremate i šta planirate dalje?
6: Planiram dalje da kogod reši da je Lov nešto za što ima dovoljno tehnike u svojoj bašti i prostoru, posećujem ovog leta. Imamo već Katarina Aleksić-Simović, sa kojom ja puno, da ne kažem sve, više manje radim. I ja već neke zakazane datume i u turneju koju je upravo Katarina pisala. Imamo prvi datum, ako smem to da iskoristim trenutak da kažem, u Valjevu igramo, da li 24. ili 27. sad ću lupiti kao i uvek, pa to nešto, dobro, ima na Instagramu svakako obaveštenja dovoljno. Imamo nameru da konačno proizvedemo, Katarina i ja, u praksu sitkom koji smo napisale, prva sezona je gotova. Imamo puno planova, mislim, mi radimo, neću reći Bog se smeje, ne mislim da nas Bog zavitlo, a veliki je i čuva nas, samo mi to uvek ne shvatimo na vreme. Dakle, smeju se dani ponekad nama i našim planovima, a planova, odnosno ciljeva, bit ću još preciznija, imam previše, kao da imam mnogo manje godina nego što imam. Ne znam baš tačno, dakle, mi sav ovaj entuzijazam za
5: neka,
6: život.
5: Neka, radujemo se, nećemo sada ni sve otkrivati. Vi navodite u svojom pozorišnom stand-upu, kako ga nazivate, da ste vi prva srna, kod tako. Nas ste bili prvi gost glumac. Hvala nam što, hvala vam što ste izdvojili vreme, a mi nastavljamo sa programom emisije Jutro je.

0: 48 minuta, a mi vam najavljujemo da posle jutarnjeg programa oko 11.05 počinje emisija U ritmu dana. Koleginica Nikolina Miljković bavi se danas temom novog izgleda srpskog pasoša i simbolima koji kroz dizajn spajaju tradiciju i savremene bezbednostne standarde. Emisija donosi i priču o reciklaži tekstila u užičkom Reteksu, gde se stara garderoba pretvara u izvor prihoda, ali i sistem podrške za žene sa invaliditetom.
1: A evo i još jedne lepe teme u ovom četvrtom satu našeg druženja. EKV i dalje pokreće generacije. Luksuzni box set grupe Ekaterina Velika, koji sadrži 8 vinila i 2 CD-a, rasprodat je za samo 7 dana, pa je PGP RTS odmah izdao novi tiraž zbog velikog interesovanja. Izdanje predstavlja kompletno nasleđe benda i omaž njihovom radu, a realizovano je u saradnju zadužbine Mila Mladenović i originalnih izdavača. Projekat se smatra jednim od najznačajnijih u domaćoj muzici. Učesnici u izradi ističu visok kvalitet benda i energiju koja i danas živi kroz njihovu muziku. Uticaj EKV-a ostaje snažan i među novim generacijama muzičara. A Majo, ja ću te pitati, da li ti slušaš EKV?
0: Pa naravno. Naravno.
1: Onda će te ovo sledeća pesma
0: obraditi. Jesi mi ti ovo namestila?
1: Ovo sam ti ja namestila. Idemo na EKV. Rock and roll nikada ne umire. Ti si sav moj bol.

0: Najavljujemo jedan koncert klasične muzike i to u Leskovcu. Nadam se da nas slušate i tamo sutra sa početkom u 12 sati, tačno u podne, u Centru za stručno usavršavanje, kamerni ansambl Konstantinus, koji čine studenti Fakulteta umetnosti u Nišu pod vođstvom profesora Igora Aleksića, izvode poznata dela klasične muzike uz aktivno učešće dece. Program je usklađen sa nastavom muzičkog vaspitanja i namenjen učenicima osnovnih škola. Vaspitanje je trebalo da kažem, ali dugo smo već zajedno. Verujem da svi oni koji vole klasiku mogu da se odazovu. 10 je i 54 minuta, jutro je lagano za nama. Nadam se da je i vama brzo prošlo vreme koje smo proveli zajedno, a sutra vas već čekaju kolege Arijana Handan i Aleksandar Drobac.
1: Mi koristimo priliku i da se zahvalimo i spomenemo kolege koje od jutro svredno rade sa nama. Ton majstor Ivan Petrović, producenti Bojana Tufekđić i Teodora Obračević i muzički urednik Katarina Epštejn. Mi smo Maja Bogunović i Jana Rokić i želimo vam prijatan dan.
0: Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe s kineskom kompanijom Shandong, kao i ugovor o predfinansiranju, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Reč je o deonicama od Beograda kroz Šumadiju dužine oko 90 km. Ukupna vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. Ceremonija potpisivanja dokumenata biće održana u Vili Mir u 12 časova. U autorskom tekstu za Kurir predsjednik Vučić je napisao kako je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke. Poručuje da su Srbiji potrebne odlučne i ozbiljne reforme koje mogu da donesu ozbiljni i odgovorni ljudi. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u zvaničnoj poseti Uzbekistanu, drugog dana posete obišao je IT park i olimpijsko selo u Taškentu. Istakao je da je Uzbekistan novi strateški partner Srbije u Centralnoj Aziji.
1: Mi stvaramo kroz ovo partnerstvo budućnost za srpsku ekonomiju, budućnost za srpsku spoljnu politiku, s obzirom na to da nam je važno da zemlje koje se brzo, munjevito razvijaju poput ove, budu na našoj strani. I kada je reč o važnim državnim i nacionalnim pitanjima, kao što je Kosovo i Metohija, i kada je reč o brojnom nizu pitanja koje su za nas važna, a nisu samo politička, već ponavljam, i ekonomska.
0: Pre 27 godina, 7. maja 1999. godine, u napadu avijacije NATO na civilne ciljeve u centru Niša ubijeno je 16 ljudi, a ranjeno njih 18. Jedna od stradalih bila je i Nišlika Ljiljana Spasić, koja je bila u 7. mesecu trudnoće. Kasetne bombe padale su ulicama oko pijace kod Niške tvrđave u samom centru Niša, kod zgrade hitne pomoći i patologije kliničkog centra. Dan kasnije NATO je priznao grešku uz obrazloženje da je meta bio aerodrom. Također na današnji dan, tokom agresije NATO-a, američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu ambasade Kine u Beogradu. Poginulo je 3 kineskih novinara, dok je 1 civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjeg hotela Jugoslavije. Po kasnijim saopštenjima američkih zvaničnika, greškom su korišćene pogrešne mape, pa je ambasada Kine, kako navode, slučajno bila meta. Očekuje se da će Iran danas predati posrednicima svoj odgovor na američki predlog za okončanje rata, rekli su izvori za CNN. Kako se ističe, obe strane napreduju ka sporazumu o prekidu vatre. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iranci zaista žele sporazum, ali i da će Vašington dobiti njihovo siromašeni uranijum. Iranski predsjednik

0: Predsednik Masud Pezeškijan poručio je da je Teheran spreman da nastavi ozbiljne diplomatske pregovore, ali da će insistirati na zaštiti prava iranske nacije. Ruske snage napale su fabrike za sklapanje dronova i skladišta goriva u Ukrajini, saopšteno iz Moskve. Ukrajinci su pogodili Ruski centar za obuku operatera dronova u Luganskoj oblasti. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pozvala je na evakuaciju diplomatskih predstavništava iz Kijeva u slučaju ukrajinskih provokacija tokom proslave Dana pobede 9. maja u Moskvi. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog četiri žrtve teške nesreće koja se preksinoć dogodila na putu Novi Pazar-Raška kada su se sudarila dva automobila. Povređene su dve osobe. Jedan povređeni nalazi se u opštoj bolnici u Novom Pazaru, dok je drugi prebačen u Beograd. U finalu fudbalske lige šampiona 30. maja u Budimpešti igraće Paris Saint-Germain i Arsenal. Parižani su sinoć u Minhenu u revaš utakmici igrali nerešeno protiv Bayerna 1-1, pošto su u prvom meču slavili sa 5-4. Arsenal je u polufinalu bio bolji od Atletico Madrida. Vreme danas promenljivo oblačno i malo svežije. Pre podne kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 18 stepeni, u Kragujevcu je 17. Najsvežije je na Kopaoniku gde je 7 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Aleksandra Mladenović.
1: Ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

Dobar dan, 11 sati i 5 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Počinje još jedno izdanje naše emisije U ritmu dana. Danas je četvrtak, 7. maj. Malo svežije nego juče, ali ne bih rekla baš da je prijatno. Vlaga je od ranog jutra i stvara taj neki osjećaj težine. Biće malo kiše, kažu meteorolozi. U stvari, proleće nas podsjeća kako ono zaista izgleda, jer smo svi pomalo zaboravili kako su nekad bila proleća. Ona, što bi se reklo, po udžbenicima. Varljivo proleće donelo je i mraz u nekoliko navrata kad mu se nismo nadali. Bilo je i snega prošle sedmice, tamo oko 1. maja čak, oko 1. maja na planinama bilo i snega. Koliko je uticao na voće i hoće li ove godine kilogram trešanja koštati kao kilogram mesa koliko je bilo potrebno izdvojiti prošle godine? E, to su pitanje za našeg sagovornika iz Instituta za voćarstvo. Pričat ćemo i o novom pasošu, tačnije o heraldičkim obeležjima. U goste nam dolazi heraldičar čiji grb i zastava su primenjeni u novom pasošu. Saznaćete više i o tome kako tekstilni otpad može postati izvor prihoda. U Koraku ka nauci pričamo o tome kada su deca spremna da počnu da čitaju. To je samo deo tema koje smo vam pripremili za naredna 3 sata, a današnju ekipu čine Nataša Mančić, Ivan Petrović, Branislav Jerković, ja sam Nikolina Miljković. Dobro mi došli, uskoro počinjemo.

0: Ovo proleće obeležilo je nekoliko udara mraza, bilo je i snega kad mu vreme nije, što je posebno zabrinulo voćare. Posle tri jako teške godine, voćari sa pravom strahuju za svoj rod. A šta mogu da očekuju? Na telefonskoj vezi je Aleksandar Leposović iz Instituta za voćarstvo u Čačku. Gospodine Leposoviću, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Mraz u maju je bio neočekivano dug i potrajao je. Pre toga smo imali i u aprilu jednu, dve serije. Kako je sve to uticalo na voće? Imate li već neke podatke?
1: Naravno, bile su na početku sezone prilično optimistične i mogu da kažem i u određen delu i neodgovorne izjave da nas očekuje rekordna sezona. Međutim, sva dešavanja, pogotovo zadnji mrazevi krajem aprila i početkom maja, su doveli do toga da mnogi voćari se suočavaju sa pojačanim otpadanjem plodova. Veliki problem je kod jagode, koja je u fazi zrenja i neposredno pred zrenje i zrenja, tako da pojedinci iz Mačve i drugih regiona Srbije se suočavaju, odnosno prijavljuju štete od preko 90%. Znači, čak i u uslovima gde nije došlo do izmrzavanja, plodovi su dobili posmeđenje, dobili su različite, neprivlačne boje, pokožice za kupce, tako da i to će sigurno uticati na cenu i na lošiji plasman. Što se tiče tradicionalnih voćnih vrsta kao što je šljiva i pre svega malina, pogotovo je malina stradala zadnjih mraza, naročito u Ivanjičkoj opštini, gde je u pojedinim delovima su registrovane temperature čak i do -4 i ona se nalazi u fazi intenzivnog porasta tih rodnih grančica neposredno pred cvetanje, tako da je juče i danas se pojavljuju ti tipični simptomi bolesti i štetočina, a naročito veliki problem je bakterijsko oboljenje Pseudomonas syringae koje je problem ne samo za malinu nego i za druge voćne vrste, a izuzetno je pogoduju ta kolebljiva dešavanja, niske temperature, kratkotrajni mrazevi, posle toga stabilizacija i otopljavanje, tako da kažem, brojni su problemi i sigurno da će biti dosta redukcije i dosta smanjenja prinosa za sve voćne vrste u našoj zemlji.
0: Da li su prolećni mrazevi postali češći ili je to samo, na primjer, moj subjektivni utisak?
1: U suštini postali su ekstremniji. Znači, imamo zaredom prošle godine su pojedina područja u potpunosti isključena iz proizvodnje za većinu voćnih vrsta. Nešto bolje su prošli proizvođači borovnice, međutim i oni ove godine zbog tih krajem aprila i početkom maja su se desile te niske temperature, znači i kod njih su detektovani su problemi. Tako da kažem, sve ukupno ništa što se nije dešavalo, ali je ekstremnije, znači dosta temperature tokom zime su kolebljive, netipične tople zime indukuju raniji početak vegetacije, tako da imamo posle toga, to se ne mogu nazvati ni pozni prolećni mrazevi, jer u martu i aprilu proleće je tek u začetku, kažem, dešava se.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 7. maja. Sveži svinjski kare XXL, 600 grama. 369,99. Jagode, pakovanje 800 grama. 279,99. Pilos maslac, 125 grama, 169,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
4: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpay tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
8: U kom sportu se vi takmičite?
9: Trčanje na 50 metara.
8: Do cilja?
9: Ne, do autobusa koji će da ode.
8: A vi?
10: Ja dižem teške kese.
8: Iz trzaja ili izbačaja?
10: Iz kupovine i uzbrdo.
8: Nije ni čudo da su zglobovi opterećeni kao da smo takmičari. I zato Artrostop podržava bolju pokretljivost i zdravlje vaših zglobova. Vi njima potrebnu negu, oni vama svakodnevne pobede. Artrostop, zglobalno rešenje za svakodnevne takmičare. Ipak je to Hemofarm.
0: Eko.
11: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: 11 sati i 30 minuta, dakle pola 12. Izvinjavam se, u ritmu dana govorimo o novom izgledu srpskog pasoša, dokumentu koji nije samo sredstvo putovanja, već i snažan simbol državnog identiteta, istorije i kulture. Koliko jedan pasoš može da ispriča o jednoj zemlji i da li njegov vizualni identitet uspešno spaja tradiciju i savremeni dizajn? E, to su neka od pitanja koje ću postaviti mom gostu, Ljubodragu Grujiću, heraldičaru. Dobar dan.
1: Dobar
0: i dobro mi došli.
1: Bolje vas našao i pozdrav dragim slušacima.
0: Kada smo se čuli i da se dogovorimo za ovo gostovanje, vi ste onako skromno rekli, pa nisam ja tu baš ništa puno uradio, taj rad je star 16 godina, ali se ispostavlja da ste zaista uradili krupne stvari.
1: Pa hvala vam, ja isto se nadam da sam uradio krupnu i dobru stvar za Srbiju. Dakle, što se tiče ovog novog pasoša, ja sam pre 16 godina uradio knjigu standarda svih obeležja Republike Srbije i njenih zvaničnika, tako smo je nazvali. Bio je jedan odličan istorijski trenutak i ja sam se, ja da tu nekako sudbinski potrefio, da sad ulazim u metafiziku stvari, dakle ja tu na nekoliko godina posle početka dosta uspešnog te moje heraldičke karijere, tako da kažemo, pa sam bio zamoljen od strane ljudi koji su se dublje bavili tom materijom, na primjer od gospodina Dragomira Acovića, da li bih ja razmislio o tom, jer smo od početka bili svesni da će biti velikih napora i velikih protivljenja tom rešenju, zato što znate šta, heraldika je vrlo visoko puca u mislima ljudi da opiše jednu čitavu, pre svega državu. Znači, mi osnovno grešimo i to se sad na susreću završavate s tom greškom, izrastamo iz nje. Mi grešimo da jedan grb opisuje narod, ne grb isključivo opisuje neku vrstu teritorije i možete da imate privatan grb. I to je izuzetno duga priča, ja sad da neko rekao, a šta je sa grbovima institucija? Naravno, naravno. I ima i toga, ali te institucije izviru iz države. Znači, jako je bitno reći da je heraldika nastala kao jedna slobodna disciplina, jedno slobodno korišćenje ličnog grba pre otprilike 900 godina samo. Nije postala pre, ali heraldika koriste simbole koji su beskreno puno hiljada godina stari. I to će biti, dakle, naša priča, jer jedan od tih simbola je sada i naš.
0: Izvinite. Ajde da, pošto su grb i zastava, da. Vaše rešenje, jel možemo malo da približimo slušalcima u čemu je razlika između ova dva grba? Mislim, mi nismo, verujem da smo sada svi, kad je objavljeno da ćemo imati nove pasoše, da smo svi uzeli da gledamo kao, aha, u čemu je razlika. Ja još nisam, da budem iskrena.
1: Zato sam mi rekao, nadam se, znam kako je stanje na terenu.
0: Da. Dakle, možemo li slušalcima da pojasnimo i meni, pa ću obratiti pažnju.
1: Naravno, tehnički to je vrlo teško objasniti jer je ovo radio i sad ja vama ne mogu da pokažem rešenja, ali grubo rečeno, mora blagi uvod. Ja molim drage slušalce da pokušaju da se sete, ako su dovoljno stari, ili evo sad ja njima da kažem, koliko su stvari bile dosta haotične. Početkom 90. godina, kada smo izlazili ne našom voljom, jel da, iz SFRJ, ja vam sa heraldičke strane mogu reći da prosječan Srbin, prosječan, ako hoćete, građanin Srbije, zaista nije znao apsolutno ništa o heraldici i da se licitira sa nekom brojkom od 2 do 3% ljudi koji su uopšte znali raspored boje na zastavi. U tom dosta haotičnom trenutku se pojavila vektorizacija, to je urađeno u jednom kompjuterskom programu, tada tek u početku, jednog crteža izgleda grba Srbije, jednog od mnogih, koji je, eto, silom prilika bio naturen preko jednog čoveka do Stojana Novakovića negde, ajde, kad je već nastao taj grb 1882. i 83. kad je konačno bio skupljen u celinu, kao što je znamo danas, da, koji je bio habsburški, carski, heraldički umetnik. Dakle, stilski gledano, pre svega, njegov izgled je bio, i sad oprostite što koristim tu reč, ćete mi reći da sam šovinist ili tako nešto, bio je najnemogućije nesrpski zamisliv. I onda smo imali tu nesrećnu u ovom

0: haos u 90. godina, da se baš taj vektorski crtež tog samo jednog crteža primio u narodu i državi, i on je postao nezvanično u našoj državi sve, ako se naravno, do 2004. godine, kada je Skupština Srbije izglasala da on može paralelno da se koristi sa socijalističkim amblemom i tim obeležima, jel da? Ali socijalistički amblem, i ja tu moram budem dosta precizan da kažem, socijalistički amblem nije heraldika, nije grb, a ljudi će to, jel da, koristiti svakodnevno, pa će pogrešiti, pa će reći da je to grb. I onda je Srbija od 2004. godine imala de facto dva seta odvojenih obeležja, socijalistički amblem, i to staro rešenje, pošto je to svakom koje se iole razumelo u heraldiku proizvodilo gorušicu, davalo gorušicu i noćne more, ako čak hoćete. Ja sam otprilike u to doba, tako kod 2004. počeo se baš profesionalno bavim heraldikom. Ja imam 49 godina i u prošlom životu, što bi se rekao, sam bio profesor, najobičniji profesor engleskog u srednjoj školi, jer me to interesovalo, i ne samo to, znači svi simboli, počeo se bavim tim privatno i prošao se jedan renesansni put od potpuno nepoznavanja, čak negiranja da volim heraldiku, do toga da...
1: Dobro, vratimo se na grb današnji. Da. Ovo je vaše rešenje.
0: Izvolite. Šta treba da kažem, šta je različito, ili, pa stilski je pre svega sve različito, znate. Dakle, pokušali smo, kad se već desila ta istorijski trenutak, ajde da pokušamo da vratimo izgled grba u istorijske tokove bliže srpskom izrazu. U heraldičkom smislu srpski izraz može se reći da je nešto polu naša izmišljotina, polu veliki vizantijski ili, hoćete, romejski uticaj, ako hoćete preciznije, plus naravno dosta veliki uticaj Nemaca, pa su da Nemci uticali na Ugre, i nešto manje Mletačka republika, koja nije toliko stigla da utiče na modernu srpsku heraldiku. I sad sve to morate da držite u glavi, da uzmete i da pretočite u najprostije linije. I sad dolazimo do trenutka, o čemu ti pričaš, dete?
1: Da.
0: Jel da? Dakle, imat ćete određene poteze, recimo krila, kako izgleda, koliko veliki treba da bude kljun, ako je druge boje u odnosu na telo. Onda dolazi do heraldičke hipertrofizacije, ako hoćete, i neke stvari morate crtati veće nego što su u prirodi. Dakle, meni su dosta zamerali, ali ovaj orao nije prirodan. Pa gde ste videli dvoglavog prirodnog orla? Svatate, dakle, ovo je simbol. Pre svega, mi pričamo o simbolima, i je zaista bio istorijski trenutak, plus jedan meni jako bitan deo koji, znači, moram dve stvari da vam kažem i nadam se da imam dovoljno vremena za to.
1: Da, naravno.
0: Jedna stvar je, heraldička teorija je tu kristalno jasna, a mi smo jedan, ako hoćete, dosta preskriptivan narod. Teorija kaže sledeće: možete da imate jedan opis grba, ali tehnički beskrajno puno crteža tog jednog te istog grba, i da se svaki različiti crtež smatra da je jedan te isti grb. Dakle, opis se zove normanski blazon, crteži se zovu emblazon. I, dakle, emblazon grba Srbije, koji je bio u neformalnoj upotrebi 90. godina, u poluformalnoj upotrebi oko posle 5. oktobra do 2004. i u paralelnoj državnoj upotrebi od 2004. do 2010. je jednostavno bio jedna potpuno pogrešna grana našeg isposljavanja sa Habsburgovcima i Austro-Ugorskom, da li ćemo dobiti krunu, da li ćemo dobiti, jel, ako se gledaoci sećaju, jel da, učenje istorije, slušalci, izvinite, ovo je istorije, gospore, baš izvinjavam se, suviše kostur na televizijama, sad izvinjavam se. Obrenovići su dosta pokušavali da imitiraju Habsburgovce, i u heraldičkom rešenju su pokušali da se doslovno nakače na Beč. Tako da sve je to rađeno pod ogromnim uticajem Beča, pa smo pokušali to da ispravimo. Ono što je strašno interesantno, taj jedan jedini crtež što su uhvatili i držali ga do 2004. on je doslovno, kako je grb počeo, dragi slušalci, bio potpuno zanemaren, i uređeno je poprilično posrbljeno rešenje za takozvane srpske novine, što je tadašnji službeni glasnik, sada već Kraljevine Srbije. E, svi ti drugi, sva ta druga rešenja, potpuno nepoznata javnosti, su nama, jel da, i meni, bili velika inspiracija. Vidi ovo, ovo bi bilo interesantno konačno vratiti u ovaj tok. Znači, jedan kolektivni rad i vrlo napravo, ali samo crtanje i sami predlozi, samo smišljanje je bilo na meni, i to je trajalo

0: U ritmu dana govorimo o novom izgledu srpskog pasoša. U studiju heraldičar Ljubodrag Grujić. Nastavljamo naš razgovor. Hajde sada da probamo da damo odgovore na ova pitanja koja sam ja u naslovu, odnosno u najavi, rekla. Koliko jedan pasoš u stvari može da ispriča o jednoj zemlji?
1: Dosta, znate, znači kao i sama heraldika, postoje neke civilizacijske tekovine, neki artefakti koji nose mnogo veće značenje nego što je njihovo fizičko da ih držite u rukama. Pasoš znači nezavisnost, pasoš znači zemlja, država, mi imamo državu. Kako se ta država predstavlja pre svega svojim građanima, pa onda na svim drugim, to je izuzetno bitno. Ja, nažalost, za ovaj razgovor ne znam ko je radio dizajn novog pasoša, ali sam ga vrlo pažljivo pogledao u tim službenim, jel da, aktivno, PDF-u, naravno, na svom sobstvenom sokoćelu na telefonu i vrlo sam zadovoljan. Dakle, nemam običaj da hvalim ljude, ja sam dosta strogi prema sebi, ali ovo zaista izgleda, sad oprostite na visini koja će zvučati, ovo izgleda dovoljno dostojno mog rada. Jer shvatate, vi kad vidite, otvorite to i vidite taj moj emblazon grba i ostatak dizajna pasoša, to se slaže međusobno. A nažalost, ovaj moj mali sin je juče dobio stari pasoš. Mi smo znači 110 i prijavili smo se ranije i bio sam onako blago potišten, ali nema veze, kako bih rekao, vidim našu, to je svoju zastavu svaki dan na ulici, nije to problem. Dakle, izuzetno bitno je i izuzetno je bitan deo rada bio naš, i komisije i mene, da pokušamo konačno da napravimo vezu između modernih Srba i tih starih srpskih obeležja, koje tehnički gledano bi bilo jako pametno da ih nikad više ne menjamo. I za one ljude koji sasvim opravdano kažu, pobogu Republika smo, imamo krunu. Dakle, to morate da znate, to sam ja. Ja sam namerno, beskreno puno vremena izgubio pokušavajući da dizajniram krunu da vam bude jasno da to tu nije kraljevska kruna, nego je kao kruna simbol koja simboliše nezavisnost, državnost ove zemlje. Mm-hmm. Kraljevska kruna bi imala neku drugu vrstu postave unutra, bila bi purpurna iznutra, a ova je prazna, ova kroz nju se vidi. Dakle, da, molim vas, nemojte misliti da smo vam podvalili krunu za monarhizam, ne, za državu Srbije.
0: Boje su isto jako važne. Evo, naš pasoš će promeniti i boju. Mm-hmm. Sada kad su nam rekli da će to biti Burgundi, mi smo svi, verujem, bili u fazonu, pa dobro, mislim, u čemu je razlika crvena pa crvena. Koja je simbolika uopšte tih boja? Koliko su one bitne na pasošu?
1: Pa nema baš puno boja u opticaju na pasošima sveta.
0: Plave, zelene, čini mi se crvene.
1: Crvene i dublje ili svetlije nijanse toga. Mm. Meni lično zaista odgovara da bude otamnija. Pa, da, kako to utiče na kolektivno nesvesno? Dublje znači veći gravitas, veći dignitas, eto, ako hoćete tako da vam kažem, ja se s tim slažem i mislim da je to izuzetno dobra promjena.
0: Dobro. Koliko ste se vi ovde u ovim vašim radovima oslanjali na Nemanjiće, na tu kulturu, na to što smo...
1: Dakle, toliko da ako bi me neko pitao koja ti je nacionalnost, ja sam Srbin nacionalnosti, a nad nacionalnosti ja sam Romej. Uh-huh. Vrlo. Zato ja praktično živim to. Svatite, ima i moja kuća i moja porodica, ima grb, mi živimo srpsko-vizantijsko nasleđe na svakodnevnom nivou. Bilo nam je izuzetno bitno da još jedan put, dakle, kroz crtež da dođemo, da zaumno delujemo na oči i mozak gledalaca tog grada, da shvate da je ovo pokušaj kontinuiteta u metafizičkom smislu, jel da, sa prošlošću. Koliko je to moguće kroz crtež? Što vi meni kažete? Ja sad tu imam jednu spremnu priču, ali ona je polupolitička, pa nećemo. Imam sobstvene dokaze da je izuzetno uspelo. I jako sam srećan zbog toga.
0: Dobro. Kakvu poruku mi šaljemo ovim pasošima, ovim grbom, vašim rješenjem?
1: Moj utisak na ovo što sam video, poruka je konačno smo nezavisni, konačno smo ozbiljna država. Da li je to istina ili nije, slušajte, poruka je poruka. Na svakom od nas je, znate, svako od nas, svi mi hoćemo bolje, Srbiju su jedan ambiciozan narod, je li tako? Tako da, još jedan protok vremena je jako bitan i izuzetno je bitno što ipak sad imamo Srbiju. Znate, nije to bio slučaj, čak ni za mog života. mi smo proveli stanoviti broj decenije žaleći za Jugoslavijom koja je bila divna ideja i sve ostalo. Prosto, poenta mog rada i poenta koliko vidim i tog pasoša, neko se tu lepo se izrazio, je doslovno sledeća rečenica: prava istorija Srbije tek počinje.
0: Dobro. A može li moja istorija, moje porodice, da se predstavi grbom?
1: Apsolutno svako na ovoj planeti ima pravo da ima grb. Na to su se vodili silni ratovi i Srbija vrlo ponosito pripada tu zemljama koji ne propisuju i ne zabranjuju grb građanima. Svako može da ima grb i naravno, ako hoćete da uprostimo stvari, ali uvijek ima tu fame oko grba.
0: Da, to sam htjela da kažem. Da li je to pomodarstvo?
1: Nije pomodarstvo zato što nije više popularno. Uh-huh. I nije popularno u Srbiji nikad ni bilo od...
0: Možda će sad postati.
1: Neće. Od 1000, ja se tim bavim jako dugo, ali dovoljno da živi. Od 1440. godine to nije popularno u Srbiji. Ali je prebilo izuzetno popularno. Znači, od pravoslavnih naroda Srbi ubedljivo najveću heraldiku imaju u srednjem veku i iskreno su volili heraldiku, iskreno su sami sebi smišljali grbove. To morate znati, što se više istražuje arheološki, sve se više pronalaze pečatnjaci razni da on sam sebi uzeo grb. Dakle, svako može da ima grb i da uprostimo, ako hoćete na svakodnevnom nivou, grb vam je jednostavno grafičko prezime. Mm-hmm. Ne morate da dodajete na to da je to nešto, Bog te pitao, kako nobilistički, jel da plemeni

0: to, ne, apsolutno ne, apsolutno ne. Plemički grb je nadgradnja grba i srećnim bilo. Ja mislim lično da sve plemiće koje znam, teško se tu bilo ko usrećio
1: sa ovim grbom. Ili
0: sa, i sa ili grbom, sa onim što i sa grbom taj. I onim što vuče to, zato što biste bili plemstvo, morate da ste služili nekoj državi, a najčešće je ta država propala. Sad, zamislite da ste dobili grb od Habsburškog cara i da živite u Republici Srbiji. Šta će ti to plemstvo, pobogu? I istovremeno taj grb.
1: Dobro, ako neko sada razmišlja, možda bi mogao da ima svoj grb, evo, dali smo mu ideju, na primjer. Koji podaci su vama potrebni? Da li je dovoljno samo prezime?
0: Nažalost, sve živo.
1: Sve živo.
0: Dakle, to sastančenje i razmivanje mišljenja traje porih put i po dva meseca pre nego što se prva linija povuče. Uglavnom je to nova
1: generacija.
0: Dolaze
1: li vam ljudi sa predlogom? Hoću da ima...
0: Kako da ne?
1: I koji je najneobičniji? Da li ljudi stavljaju, na primjer, ne znam, srce zato što im je eto tako?
0: Dobro, naravno, ali prosto srce je vrlo legitiman simbol. Mm-hmm. Sad neko će reći, možda ti to zvuči suviše nisko za grb, onda ide moj savjet, pa nema baš da staviš tu srce, nego razmislite da stavite u tom i tom položaju. Mm-hmm. Evo, na primjer, neko će reći da je dvoglavi orao četnički simbol koji je zamenio petokraku. Ja sam se petokraka nacrtao u heraldici za grbove, ne zna im se broj. Mm-hmm. Tako da sve zavisi kako čitate te simbole. Što se tiče izrade grba, od najveće pomoći je da mušterija, to jest da budući grbonosac mora sebi da prizna ja nemam pojma o ovom. Znate, znači, to je nije logično. Obično se, makar u kapitalizmu, kaže mušterija uvijek u pravu. Ovdje morate sa visine da kažete ništa ne znate. Jer heraldika nije više toliko živa u srcima ljudi planetarno kao što je bilo pred, recimo, 300-400 godina. Ali vidite da mora da postoji. Kako možda postoji zemlja da nema grb? Pa to nema.
1: Da. Mislite li da će ovo rješenje da se zadrži neko duže vreme?
0: Život, iskustvo i istoriju mi govori da bi, ako je sve u redu, da bi trebalo da se zadrži minimum 40 godina. Evo, prošlo je 16.
1: Pa onda nema potrebe, dobit ćete novi pasoš.
0: Ali pazite, zloba, nikad se ne zna.
1: Dobro, nećemo ići u tu krajnost.
0: Prosto, i rekao sam više puta, dakle, poenta svega ovog je da kroz neko vreme neki novi ljudi, Srbi, građani Srbije kažu, mislimo da sad treba izgled grba da se menja u ovom pravcu. Znači, ja se uopšte ne bih zanadio da se to promeni za 40 godina, bude blago drugačije crte.
1: Dobro, ako budemo živi, razgovarat ćemo još o tome. Nadam se da hoćemo. Hvala vam najlepše.
0: Hvala vam.
1: Ljubodrag Grujić, heraldičar, bio je gost emisije U ritmu dana. Tačno u 12 su najnovije vesti, prije toga slušamo Srpski na srpskom, a onda ćemo nastaviti naše druženje. Dobar dan.

0: Zamislimo da ste malo preslušali neki podcast ili emisiju na nekom od zilion TV kanala i da su vam pažnju privukli gosti koji se, na primer, zovu Ivan Petrović, Nebojša Jovanović i Saša Jovićević. Dakle, svi su muškarci. I sad zamislimo još i to da čujete voditelja koji ih ovako najavljuje. Poštovani gledaoci, danas ćemo razgovarati sa profesorom Ivanom Petrović, sa doktorom Nebojšom Jovanović i sa nastavnikom Sašom Jovićević. Ako vam ništa u toj najavi nije zasmetalo, slušajte neku drugu radiostanicu. A ako jeste, znate li tačno šta?
1: Ovih nekoliko sekundi instrumentala moglo je da bude dovoljno da se setite sledećeg pravila. Prezimena muškaraca moraju se menjati po padežima isto kao i njihova imena. Pojedina imena i prezimena, ukoliko se zajedno ne prilagode odgovarajućem padežu, mogu uneti zabunu pa muškarca greškom imenovati kao ženu. Jer ako kažemo sa Ivanom Petrović ili sa Sašom Jovićević, prema gramatici reč je o dvema ženama. Voditelji, češće u podcastima nego u radijskim i televizijskim emisijama, greše kad, najavljujući svoje goste i kasnije u razgovoru sa njima, ne menjaju i njihovo ime i prezime. Isto važi i za početak pisanog obraćanja, recimo mailom. Nećemo napisati poštovani gospodine Jovanović, nego poštovani gospodine Jovanoviću.
2: Srpski na srpskom.
0: Da sam ja voditeljka, možda bih se zamislila kod onih prezimena koja se ne završavaju na ić. Naprimer, ako se neko zove Jovan Vraneš, onda je emisija sa Jovanom Vraneš ili sa Jovanom Vranešom?
1: Sa Jovanom Vranešom. Ako je sa Jovanom Vraneš, onda je reč o gošći, a ne o gostu.
0: A ako se muško prezime završava na, recimo, Govedarica ili Kilibarda?
1: Menjaju se po padežima. Specifična su po tome što podležu deklinaciji kad stoje uz muška, ali i ženska imena, u čemu se često greši jer se takozvana ženska prezimena ne menjaju. Prema tome, reći ćemo da smo sa Nadom Govedaricom, ali i sa Stojanom Govedaricom. Idemo kod Dragane Kilibarde i njenog supruga Marka Kilibarde.
2: Srpski na srpskom.
0: A sada prelazimo na strana imena i na jezičke utiske sa Međunarodnog festivala dugometražnog dokumentarnog filma, koji je u online izdanju jednih dnevnih novina najavljen tekstom s naslovom Dokumentarci o Caravaggiu, Rosselliniju, Kenniju Dalglishu i

Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Vili Mir održava se ceremonija potpisivanja ugovora o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe s kineskim kompanijom Shandong, kao i ugovor o predfinansiranju. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je reč o deonicama od Beograda kroz Šumadiju dužine oko 90 km. Ukupna vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. Uskoro se očekuju izjave posle potpisivanja dokumenta, a prenos obraćanja je na našem programu. Rast bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu ove godine iznosio je 3%, rečeno je na sednici Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast BDP-a. Navodi se da je po stepenu realnog rasta BDP-a u tom periodu Srbija među prvim zemljama u Evropi. Na sednici je istaknuto da je inflacija u prvom kvartalu bila blizu evropskog nivoa od 3,1% i da je Srbija po pitanju javnog duga u donjem delu liste zemalja u Evropi. Sednici je predsedavao premijer Đuro Macut. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u zvaničnoj poseti Uzbekistanu drugog dana posete, obišao je IT park i olimpijsko selo u Taškentu. Istakao je da je Uzbekistan novi strateški partner Srbije u centralnoj Aziji i da naša zemlja kroz to partnerstvo stvara budućnost za svoju ekonomiju i spoljnu politiku. Pre 27 godina, 7. maja 1999. godine, u napadu avijacije NATO-a na civilne ciljeve u centru Niša ubijeno je 16 ljudi, a ranjeno njih 18. Jedna od stradalih bila je i Nišlika Ljiljana Spasić, koja je bila u 7. mesecu trudnoće. Kasetne bombe padale su ulicama oko pijace kod Niške tvrđave, u samom centru Niša, kod zgrade hitne pomoći i patologije kliničkog centra. Dan kasnije NATO je priznao grešku uz obrazloženje da je meta bio aerodrom. Također, na današnji dan tokom agresije NATO-a, američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu ambasade Kine u Beogradu. Poginulo je 3 kineskih novinara, dok je jedan civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjeg hotela Jugoslavija. Prema kasnijim saopštenjima američkih zvaničnika, greškom su korišćene pogrešne mape, pa je ambasada Kine, kako navode, slučajno bila meta. Očekuje se da će Iran danas predati posrednicima odgovor na američki predlog za okončanje rata, rekli su izvori za CNN. Kako se ističe, obe strane napreduju ka sporazumu o prekidu vatre. Američki predsednik Donald Trump tvrdi da Iranci zaista žele sporazum, ali da će Vašington dobiti njihovo siromašeni uranijum. Iranski predsednik Masud Pezeškijan poručio je da je Teheran spreman da nastavi ozbiljne diplomatske pregovore, ali će insistirati na zaštiti prava iranske nacije. Najmanje 70 civila je poginulo, a više od 500 je povređeno u ruskim napadima u Ukrajini od početka maja, saopštile su Ujedinjene nacije. Predsednik Volodimir Zelenski je saopštio da je ruska vojska 1820 puta prekršila primirje koje je juče proglasio Kijev. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pozvala je na evakuaciju diplomatskih predstavništava iz Kijeva u slučaju ukrajinskih provokacija tokom proslave Dana pobede 9. maja u Moskvi,

Vaša ekscelencijo, gospodo ministri, direktori, uvaženi novinari, pre svega poštovani građani Srbije i naravno naši prijatelji iz Šandonga, dobrodošli. Od predsednika Sija sam mnogo toga naučio, učim i dalje. Prilikom govora na otvaranju prvog foruma Pojas i put, on je primetio da pre više od 2000 godina naši preci su prelazeći ogromne stepe i pustinje otvorili transkontinentalni prolaz. Danas mi ponovo gradimo te puteve, ali od čelika i betona, kako bismo osigurali da geografska udaljenost više ne bude prepreka za prijateljstvo i razvoj. Danas povezujemo dobre ljude Srbije. Povezujemo ljude koji žive na jugu Beograda, severu Šumadije, ali i Pomoravlju. Želim da i nešto kasnije, kada završim ovo zvanično obraćanje, pokazat ću svim građanima tačno šta je to što radimo. Vožd Karađorđe, ovo je njegova prva faza, je 83 kilometra. Zajedno sa drugom fazom koja treba da bude gotova do 2035. a to znači produžetak od još 42 kilometra, ukupno 125 kilometara od petlje Belosavci, dakle od Aranđelovca preko Rače do Markovca, do izlaska na koridor 10, ili kako smo nekada to nazivali, autoput E75, dakle Beograd-Niš autoput, dakle to će biti gotovo u skladu sa programom koji smo već najavili do 2035. godine. Ugovor je vredan 1,3 milijarde evra, prolazi kroz kraj odakle je potekao, gde je vojevao vožd Karađorđe i logično je da nosi njegovo ime. Smatrali smo da je baš on zaslužio i njegovo ime da bude poveznica između prestonice Šumadije i istoka Srbije. Do pre 12 godina, želim to da vam kažem i da vas podsetim, Srbija imala svega 596 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Od 2013. do danas izgradili smo preko 622 km novih autoputeva i brzih saobraćajnica, a verovali ili ne, u izgradnji je još 380, dakle više od 1000 km novih autoputeva i brzih saobraćajnica. Gotovo dvostruko više nego od 1945. do 2012. godine. Srbija se menja vidljivo, Srbija se menja nesporno. Ovaj put povezaće, zašto bi svi ljudi to znali, povezaće Mali Požarevac, to je na tački 35. kilometra autoputa od Beograda ka Nišu, dakle od Malog Požarevca do Mladenovca, od Mladenovca do Orašca, od Orašca do Aranđelovca i petlje Belosavci. I sa druge strane, od Čibutkovice preko Brajkovca, to se nalazi nedaleko od Lazarevca, između Lazarevca i Ljiga, pripada Lazarevačkoj opštini, na autoputu Miloš Veliki, dakle, spajamo Miloš Veliki sa koridorom 10, dakle, od Čibutkovice i Brajkovca preko Progorevca, opet do Aranđelovca i opet do petlje Belosavci, iz dva različita pravca potpuno. I to je nešto što će mnogo da znači za taj deo Šumadije, za celu Šumadiju. Ne samo u smislu industrializacije tog dela Srbije, dovođenja novih kompanija, zapošljavanja ljudi. Znači će i za druge sektore. Znači će i za naš turizam. Ne moram da vam govorim da će Bukulja, Kosmaj, Rudnik da budu na dohvat ruke.

0: bukvalno na dohvat ruke na 40, 45 minuta, da će to mnogo da znači i za naše destilere, one koji proizvode rakiju, one koji proizvode vino i za sve ljude iz Beograda koji, za koje verujem da će te nove destinacije biti jednako popularne ili popularnije čak nego što su bile Fruška Gora ili nekada davno Golubac i Veliko Gradište. Predsednik Si i njegove velike reči istakle su i uvek isticale naše odnose i prijateljstvo. On je rekao, neka svetlost našeg čeličnog prijateljstva basija put saradnje Kine i Srbije. Ja želim da se zahvalim našim kineskim prijateljima na tome što su uvek otvoreni za konkretnu saradnju u interesu obeju nacija, obeju zemalja i što su spremni da svoje zadatke obavljaju na efikasan, ozbiljan i odgovoran način. Također želim da se zahvalim i vama, gospođo ministar, i vama u koridorima i putevima i da kažem da ovo nije kraj. Samo hoću da vi čujete jednu sitnicu. Shandong danas gradi, završava put do Golubca. Taj će se put produžavati do Brze Palanke, dakle do Negotinske i Kladovske opštine. Istovremeno grade Beograd, Zrenjanin, Zrenjanin i Novi Sad. Pokazali su se kao odgovoran partner, mi tu saradnju nastavljamo. Samo da vidite šta sve rade. I slušajući predsednika Sija na trećem forumu Pojasa i puta, kada je rekao Srbija je naš čelični prijatelj, naši odnosi su izdržali test vremena i promena na svetskoj političkoj sceni. Rekao je Kina podržava Srbiju u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta. I ima simbolike. I ovaj put kroz Orašac, kroz mesto gde je Karađorđe podigao prvi srpski ustanak 1804. godine, je još jedan od simbola tog takvog čeličnog prijateljstva. Trudio sam se da čak bez osmeha, onako kako bi valjda ili me neko naučio da to tako je bolje da predsednik govori, ali ne mogu da vam opišem koliko sam srećan zbog današnjeg potpisivanja ugovora. Za one koji nisu obratili pažnju, nije potpisan samo komercijalni ugovor. 1.300.000.000 platite Srbiji, to je to. Potpisan je ugovor o predfinansiranju. Kineska kompanija u trenutku kada se suočavamo sa velikom krizom, o čemu ću da vam govorim nešto kasnije, kada se suočavamo sa velikom krizom, a sve se pravimo da se ništa oko nas ne događa i da je sve normalno i uobičajeno, kineska kompanija je preuzela na sebe predfinansiranje, mi smo im beskrajno zahvalni na tome, jer malo kompanija u svetu je danas i malo zemalje i u svetu danas spremno da predfinansiranje prihvati na sebe. Hvala još jednom našim kineskim partnerima, čestitam ljudima u Aranđelovcu, i da to kažem, dakle, Beograd, Mladenovac, Aranđelovac, za 3 godine gotovo. Ovaj drugi krak će nešto duže da traje. Nešto duže samo. Biće napadnut i on na 2 mesta. I to veoma brzo, već ćete radove, poštovani građani, moći da vidite u julu i avgustu. Mi moramo da eksproprišemo 730 hektara plus. Da ne govorim o našim problemima i pitanjima. Ali Beograd, Mali Požarevac, Mladenovac, Orašac, Aranđelovac, gotovo do 2029. godine. Za 3 godine Bukulja, Kosmaj, na dohvat ruke. Na dohvat ruke. Jedan od najlepših delova Srbije, svakako i bit će prelepo. Čestitam ljudima u svim ovim mestima, ponosa na Srbiju koja radi i gradi. Hvala našim prijateljima, čestitam svima vama. I u julu, avgustu vidimo se na gradilištima. Već ćete tada videti radnike koji vredno i naporno rade da bi ostvarili ove teške zadatke koji su pred njih postavljeni. Hvala vam najlepše. Živela Srbija.
1: Hvala predsedniče. Zamoliću vas da ispratite naše goste pa da se vratite. Novinari imaju neka pitanja. Hvala.

0: Jel imate da mi date mikrofon jedan da stavim, pošto ću da idem do ovih tabli?
1: Imamo bubicu, predsjedniče, evo, ili, u stvari može i ovaj.
0: Može mikrofon, još može, mi bolje. Okay. Ja ću sada da vam pokažem ovdje što je to što radimo. Pokazat ću vam sada, me čujete sad? Pošto ja nemam utisak da ovo radi.
1: Samo sekund.
0: Može sad, čujete me sad, ljudi. Hvala, momci. Dakle, idemo, ovom je put Beograd-Niš. Ovde, kod Malog Požareca i Senaje, skrećemo ka Mladenovcu. Kao što znate, uvijek prolazite pored Vlaške, Amerića i drugih mesta Rajkovca. Ulazimo ovde, Koračica ostaje sa desne strane. Ulazimo u Mladenovac. Iz Mladenovca idemo prema Orašcu, tu je velika petlja. Produžavamo od Orašca do Aranđelovca. Vidite, to je ovaj ovde produžetak. Iz drugog smera idemo od Čibutkovice preko Brajkovca, Trbušnice. Ovaj put je mnogo zahtevniji od Čibutkovice do Aranđelovca. Biće mnogo tunela, mnogo objekata i zahtevniji i skuplji. Ovde ćemo mi da imamo problema sa eksproprijacijom, ali suštinski ovaj deo puta zahtevniji. Onda idete odavde preko tunela Oglavak, idemo opet do petlje Orašac, naravno do Aranđelovca. Završeni će radovi biti, kao što sam rekao, do petlje Belosavci i do Aranđelovca, do 2000 iz pravca Mladenovca 29. Nadam se do kraja 2030. i ovaj drugi deo iz pravca Lazarevca. E onda nam ostaje ovaj deo odavde, kao što vidite. Idemo od petlje Belosavci do petlje Bašin, idemo na Viševac, Karađorđevo mesto, i odatle idemo na Raču i na Markovac. I izlazimo ovde na petlji Markovac, izlazimo na petlji Markovac-Vilajnac. Dakle, sada kada čovjek iz Aranđelovca bude želeo iz Viševca, Rače, bilo odakle, može da ide za Beograd i ovim putem za 4 godine, može da ide za Niš mnogo bližim putem umjesto da se vraća i izlazi ovde na ovu petlju ili da se muči starim i lošim putem kroz ovaj severni deo Šumadije, može da ide brzom saobraćajnicom i da očas posla bude već na Markovac, ja mislim na 85 kilometara. Ne, u stvari, Velika Plana je na 89, Markovac je na 95. kilometru od Beograda. Dakle, već ste prešli 95 kilometara od Beograda ako izlazite u tom trenutku. To je ono što je, čini mi se, velika stvar i velika veza ljudi. Ja ću vam samo jedan deo pročitati što smo spremili od 24. godine. Mi smo u decembru 24. pustili, ukupno smo pustili za godinu i 4 meseca 156 km autoputeva. 22. decembra smo pustili 30 km od Kruševca do Banje, 54,5 km od Šapca do Loznice, 29. decembra. Februaru 25. 31,85 km Dunavskog koridora. U decembru 25. 14 km od Vrnjačke Banje do Vrbe. 1. februara smo sada pustili 5,8 km od Iverka do petlje Divci Valjevo i 5. jula od Pakovraća do Požege. Uskoro ćemo da puštamo još mnogo toga od Kuzmina, Sremske Rače, verujem da do oktobra to možemo da završimo. To je 19,5 km sa sve mostom i malograničnim prelazom prema Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Istovremeno, završavamo i Moravski, eto ti. Jeste, Moravski koridor završavamo do Vidovdana, ali sam hteo pre svega da kažem Dunavski koridor do Golubca. To svakako može da bude do oktobra ili do kraja godine. Ne morate da pravite izraze lica, slobodno mi ispravite ako sam pogrešio. Do kraja godine sve, ok. Puštat ćemo sukcesivno. Kao što vidite, ovo su vam, molim da pokažete građanima Srbije, možda na mapi mogu da vide impresivne rezultate koje su oni postigli. Dakle, ovo što je crno, to je ono što je izgrađeno do 2012. Ovo što je zeleno, što vidite prilično veliko, to je ono što je izgrađeno u poslednjih 12 godina. Ono što je crveno je sve ono što sada gradimo. I ovo što je plavo je ono što je u planu i što takođe uskoro krećemo da gradimo i počinjemo da potpisujemo ugovore. Tako, ovo što je u planu, kao što vidite, od Golubca do Brze Palanke, da bismo imali skretanje za sever, Kladovo, skretanje ka jugu za Negotin. Ovo vam je plavo, a danas smo već potpisali ugovor, kao što ste videli, Voč Karađorđe, tako da već možete da računate da je ono promenilo boju u crveno. Ovo plavo ovde koje, što vidite od Kragujevca, to je crveno se radi, to je obilaznica oko Kragujevca, ključna saobraćajnica, veoma važna. I tu bih zamolio samo da prenesete moje pozdrave i poruke gospodinu Bajatoviću, neka ubrza sa obezbeđivanjem cevi za gas, da ne bismo čekali Srbija gas i čak pri izgradnji obilaznica i svih drugih naših infrastrukturnih projekata. To ide, dakle, preko Vučkovice i Korićana, Vučkovice, Knića, preko izlazi ovde na Mrčajevce, dakle, na autoput koji upravo završavamo za dva meseca, nije dva meseca, za mesec i po dana već otvaramo, ovo crveno će postati zeleno, to je Čačak Kraljevo. Dakle, mnogo toga ovo ovde takođe radimo, full profil autoput preko Prokuplja prema Kuršumliji. I ovo, naravno, ovo znate, već radimo, a ovo je druga faza Smajlija od Srbobrana preko Bečeja do Kikinde i do Crnje. To su stvari koje radimo. Ovo crveno biće uskoro završeno i jedno i drugo, i Slepčević, Badovinci, i Kuzmin, Sremska Rača. I ovo je naravno Beograd, Zrenjanin, Zrenjanin, Novi Sad i Fruškogorski koridor. I to ćemo mnogo brže da završimo nego što smo i sami očekivali. Pre kraja godine završit ćemo sve 7-12 km od Paragova do Novog Sada, ako sam ja u pravu. Je li tako ili ne? Slobodno mi kažete, je li tako ili ne, Antiću? Neće biti. Teško. Prošli put je bilo tako, a sad je teško. Molio bih vas da mi pustite tabelu rasta predviđenog MMF-om, MMF-a za 27. Želeo sam nekoliko stvari da ukažem građanima Srbije danas. Koliko je ozbiljna situacija, onda ćete mi dati ovo što su moji timovi domaćih i stranih savjetnika sastavljali zajedno, što imamo na engleskom jeziku materijale, pa ćete mi to pustiti posle toga. Trudili smo se da napravimo, hoću da ljudi vide da imamo najbolje timove u ovom delu Evrope. Ne mislim po ovome, ovo je lako izvući, već po nekim drugim analizama koje ćete moći da vidite sa žecima i po onome što radimo. Ja ću vam ukazati na 2027. godinu. To je sledeća godina. I ona pokazuje rezultat rada u prethodnom periodu. Mi smo ovde, ovde dole možete da vidite čak i regionalne zemlje koje su bolje u stopi rasta nego evropske zemlje. Za 2026. danas se predviđa da ćemo imati 2,8%. Mi se nadamo da ukoliko podignemo građevinsku industriju, zato ovoliko radimo, da ćemo moći da imamo i preko 2,8%. U prvom kvartalu je najverovatnije koji će trenutno na razgovorima sa Sinišom Malim i Dubravkom Đedović sa Molom, pa zato nije ovde, ali najverovatnije će biti procena ili 3.0 ili 3.1, što je zaista dobra procena za prvi kvartal. I tu smo podbacili u građevini, Saška. Zato moramo sada da pojačamo, i niskogradnju i visokogradnju i pre svega izdavanje dozvola Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš, veliki gradovi, da bismo mogli da održimo to i da probamo da nam sve bude na nivou 3%. Pogledajte 2027. molim vas. Dakle, predviđeno da razvijene zemlje imaju stopu rasta od 1,7. Za Srbiju se predviđa, i to je analiza MMF-a, Svetske banke i World Economic Foruma, da ćemo mi biti na 3,5. Dakle, duplo snažniji, više nego duplo snažniji od razvijenih zemalja. Duplo brže ćemo rasti nego oni. I za toliko ćemo da smanjimo razliku između tih zemalja i nas. Kada pogledate region, Severnoj Makedoniji se predviđa 3 i Albaniji 3,2, dakle za nekih 15 do 20% niže nego što je Srbija. Ali visoke stope. Svi ostali imaju mnogo manje stope i ako imate 2,7 u odnosu na 3,5 i ako vam to traje 2 ili 3 godine, onda je to veliki zaostatak. Zašto sam vam ovo pokazao? Globalna ekonomija će rasti sporije nego srpska. Da bismo mi to uspeli da imamo, želim da vam predstavim situaciju danas u svetu. Ovaj sukob u Ukrajini i sukob na Bliskom istoku, završili ga oni primirjem olakšat će nam svakako. Ili ne, posledice su dugoročne i neće se brzo sanirati. To što ljudi u Srbiji to ne osjećaju. Ne osjećaju u ovom trenutku. Ali svakako plaćamo veliku cenu mi i naši građani. I hoću da to ljudi znaju. Mi smo do sada, na ovaj ili onaj način, zbog ove krize, zbog šoka, izgubili najmanje 120, sa drugim efektima rekao bih i 150 miliona evra. Evropska unija je izgubila formalno 27 milijardi, sasvim izvesno 50 milijardi. Ne zato što je nesposobna, već zato što je to četvrti šok za redom koji dolazi. I u prvom šoku koji smo imali sa COVID-om, mi smo imali velike finansijske bafere. Svaki šok je svaku zemlju slabio, svaki šok, svaka kriza je donosila nove momentume u kojima su ljudi očekivali da ništa ne vide, da im niko ne kaže da postoji problem ili da, jer su se ljudi iz vlasti uvek plašili da to kažu ljudima, jer će biti strašno kritikovani od onih neodgovornih koji ništa o svemu tome ne znaju i ništa ne razumeju, a i baš ih briga za sve, jer stepen ozbiljnosti i odgovornosti kod njih ne postoji. Ja moram da vam kažem da ovo ostavlja stravične posledice na nas. Da li smo mi nešto bolje to prihvatili nego neko drugi? Jesu, zato što smo dobro radili u prethodnom periodu i imali finansijske bafere. Ali da li je dobro? Ne, nije dobro. Mi to osjećamo i tekako danas. I sad, kada vi pogledate u Aziju, pogledajte kakva je patnja u Pakistanu, uspešnom Pakistanu. Pogledajte kako izgleda Bangladeš danas u ovoj krizi. Pogledajte Indiju koliko pati, jedna fantastična zemlja. Koliko pati zbog ovoga. Ne samo zemlje Galfa, ne samo zemlje Zaliva. Znate zašto, znate zbog čega da vam otkrijem tajnu? U Kini to ne vidite problem. Toliko je Kina moćna, snažna. Nema ona sirovine kakve imaju Amerikanci. Amerikanci ih imaju, Kina ih nema. Ali Kina ima 1,4 biliona, 1,4 milijardi barela rezervi u nafti. Kina može da hendluje. Ima pare, ima finansijske instrumente, ima rezerve gotovo neograničene. Nema ih niko tako i na tom nivou. Zato Kina uspeva. Pogledajte, net importer nafte je Južna Koreja. Fantastična zemlja, izuzetno uspešna. Ima problem sa izvozom kerozina ili jet fuela, kako hoćete. I svi okolo imaju problem. Ni u Japanu nije jednostavno. Indonezija, koja je net eksporter, ima problema. Cela Azija pati, ceo subsaharski deo, ne računajući u tom delu Sahela, Nigeriju i ispod Angolu i Mozambik na jugoistoku. Svi ostali, potpuna patnja zbog ove krize. I dovešće ne na rub siromaštva, nego duboko, duboko u siromaštvo. Ko se obogatio? Obogatili su se američke naftne kompanije, teksaške, sve, uduplale svoje profite i British Petroleum. British Petroleum, zvanično pogledajte, profit 3,2 milijarde, prošle godine u isto vreme 1,6 milijardi. Napravili sebi lepo političku trakalicu da mogu da zarađuju ogromne pare, a to što će da pate najveći deo Azije, centralna i Južna Afrika, ne mislim kao zemlja Južna Afrika, već južnoafrički deo ceo, i naravno Evropa. Dajte mi ono što smo spremali. Pogledajte, daj mi samo to za naftu da pokažem. Pogledajte, pre izbijanja sukoba. Samo pogledajte, molim vas, kako to ide. 72 dolara smo imali cenu. Pogledajte, vrlo precizno. Svaki dan vam je izvedeno ovde, izvučeno, da mogu građani da vide. Plaćali smo pre samo dva meseca, to je 27. februar. 27. februara smo imali 72. I posle toga je krenuo sukob. Pogledajte kako to i ponekad malo padne kad prestanu da daju neodgovorne izjave razni političari, ali se onda opet vrati. Vidite, ovdje imate mali bounce back, ali se opet onda vrati. I drži se na stabilnom visokom nivou od preko 100 dolara po barelu. Na preko 125 dolara prosečno po barelu. Imali bismo ponovo glad u svetu. Pravu glad u svetu, ono što smo mislili da smo prevazišli, da svega možda 800-900 miliona ljudi gladuje. Ponovo glad u većem delu sveta. Samo da to ljudi imaju u vidu. Ovde bogati postaju bogatiji, a oni koji su ispod prosečno bogati, oni postaju sve siromašniji iz dana u dan. Zašto sam ovo pokazao? A ovo smo uradili na srpskom i na engleskom, je li tako? Dobro, lepo. Vidite, šta su radile Mi smo ovo napravili za vas, za ljude, da vide da imamo najbolje timove analitičara, da možete da vidite i po brojevima i po zemljama ko je šta radio. Šta su radile politike zemalja? Amerikanci. Tehnološke kontrole, industrijske politike ograničavaju pristup naprednim tehnologijama i geografski premeštaju proizvodnju. Šta rade Amerikanci? Sve dovodite u Ameriku, veoma su entuzijastični po pitanju veštačke inteligencije. Jedina stvar u kojoj imaju jasnu prednost, malu, ali jasnu prednost u odnosu na Narodnu republiku Kinu, to je neck to neck, borba prsa u prsa, ali gde imaju malu prednost u odnosu na Kinu, to je veštačka inteligencija. I na tome, kao vredni, marljivi, entuzijastični ljudi na tome insistiraju da tu prednost zadrže u najmanju ruku ili da je prošire. I naravno, reindustrializacija Amerike, carinsko maltretiranje, tarifno maltretiranje svih ostalih, ne bili bili primorani da ulože u fabrike u Sjedinjenim američkim državama. Evropska unija. Ja tu moram da kažem da je Ursula von der Leyen u najtežoj poziciji. Od nje očekuju čuda, a ta čuda su nemoguće, vidjet ćete posle oko nečega što ću vam pokazati, što na ovoj tabeli, šta je to što vam pokazujemo. Nemoguće je da ona promeni ono što joj daju kao zbir države članice. I stvarno se bori i ona i Evropska komisija. Ja mogu da kažem šapo i čestitam na borbi. Vidjet ćete zbog čega. Vidjet ćete šta su sve preduzeli da zaustave pad Evrope, ali to ide veoma teško. Oni su preduzeli defanzivnu trgovinsku i industrijsku politiku, štite domaću industriju uz istovremeno smanjenje spoljnih zavisnosti, pokušavajući da kroz Made in Europe, kroz samodovoljnost, self-sufficiency, kažu mi smo ti, čuvamo ono što imamo. To nije model koji može da opstane, ne zahvaljujući Evropskoj uniji u Briselu, već zahvaljujući državama članicama koje ne razumeju šta je to što se oko njih dešava. Pogledajte, ja vam sad pokazujem sljedeću tabelu. Vidite ovdje. Uticaj na nivou sistema. Ovo su trgovinska ograničenja između Amerike, Evrope i Kine. 2012. ukupno smo imali 201 meru koja je služila za trgovinske restrikcije. Vidite ovdje. A pogledajte, 2026. maj. 2900 mera. I pri tome najmanje kineskih. Najmanje kineskih. Šta to znači? Da Kina polako pobeđuje. I da svi ostali gledaju kako sebe da zaštite i kako da se odbrane od kineskog napretka. I kineskog uticaja. Mi moramo svi da razumemo. Zašto sam ovo želeo da vam pokažem? I to možete da vidite geopolitičke tenzije, kako vam ta konjunktura ide i kako to dodatno utiče na lance snabdevanja. Pogledajte. I oni vam dođe, uvek vam to poremećaj vam dođe posle izbijanja nekog ratnog sukoba. Sad su ljudi naviknuti na šokove rata. Naviknuti, ali se stvari ne vraćaju unazad. Ali ovo ovde, pogledajte kako je išlo. COVID-19, rat u Ukrajini, uvek i u svakom trenutku su povećavana samo trgovinska ograničenja. Pogledajte odavde, pogledajte gde smo sada. Na svaki način. Zašto ovo govorim? Zato što mi moramo da razumemo. Jesmo pokazali sve tabele? Pa dobro, ovo samo govori, možete ovo dostavite da ljudi vide ako su zainteresovani, da vide koliko u stvari postoje samo Amerikanci, Kinezi i Evropska unija na globalnoj sceni uz još nekoliko regionalnih igrača, Japan, Koreja, Indonezija, Turska, sve ostalo je Vijetnam, sve ostalo je malo i beznačajno. Evo mikrofon. Zašto sam vam ovo sve danas pokazao? Hvala vam najlepše. Zašto sam vam ovo sve danas pokazao? Zato što mi moramo da se pripremimo za teško vreme koje nesumnjivo dolazi. Juče sam imao važne video konferens, razgovore sa nekim svetskim, evropskim liderima i pošto nije bilo za javnost početak House Rulije, ne mogu o tome da govorim, ali ću vam reći sljedeću stvar, a to je da su svi veoma zabrinuti zato što se polako tanje rezerve i rezerve gasa i rezerve nafte i polako se smanjuju finansijski buferi svuda. Mi u ovom trenutku, pošto sam slušao gluposti od neodgovornih političara, najmanje problema imamo sa finansijskim buferima. Ali ti finansijski

0: Finansijski buferi nisu bezgranični. I oni svako tanjenje, umanjenje tih finansijskih bufera nas izlaže u budućnosti svakom šoku, svakoj krizi drastično više nego što je bio slučaj do sad. Nama je više nego ikada potrebna ozbiljnost i odgovornost i moramo sa ljudima da razgovaramo kako da povećamo produktivnost rada. Kako da svoju svest promenimo i kako da razumemo da nam je potrebno da radimo više. I ja znam da sam rekao nešto što je tabu tema, nešto što ljudi ne očekuju, jer ljudi očekuju od političara samo dobre vesti, a ako su loše vesti, onda da im ne saopštavaju ništa. Evropa će morati sebe da promeni. Evropa ne može da izdrži utakmicu sa Kinom i Amerikom. Kad kažem Evropa, kao što vidite, von der Leyen je uradila sve što može da zaštiti Evropu. Ne može da se uspe. Jer produktivnost naša, svih nas, je nemerljivo mala u odnosu na Narodnu republiku Kinu i Sjedinjene Američke Države. Ne možemo da se merimo s njim. Odoše daleko ispred. Kad izgubite takvu utakmicu, onda vam sve ide na dole u godinama koje dolaze. Da bismo ostvarili ovaj rast od 3,5 sledeće godine, a rast od 3,5 vam garantuje povećanje plata i penzija značajno, morat ćemo da radimo više. Kako i na koji način, ostaje da se vidi. Ja ću pokušati na svom primjeru da to pokažem, da ljudima bude očigledno da radim više nego što sam radio u prethodnih godinu i po ili dve, jer su me sputavali. Da ne izgovaram šta mislim o tome, besmislenim demonstracijama, ludelima i svim ostalim. Tako da ću se postarati da na svom primjeru to pokažem. Ali morat ćemo da sednemo i da razgovaramo i o drugim reformama koje ne moraju uvek da budu lepe i slatke. Naprotiv, neke će da budu gorke, neke kisele, ali ćemo to morati da uradimo. Ukoliko želimo napredak zemlje, i ne znam da li ste primetili, po ovoj projekciji Srbija sledeće godine će najbrže da raste u celoj Evropi. To zavisi od nas. Brže od svih zemalja Evropske unije, brže od svih zemalja regiona. Brže od Ukrajine, Moldavije, brže od svih. Brže od Rusije, brže od svih. Ali to zavisi od nas. To zavisi od toga hoćemo li mi imati dovoljno snage, dovoljno energije, da se posvetimo radu i da verujemo u svoj rad, a ne da čekamo i da tražimo odgovore. To je kao kad pitam drobnjaka kako ste potrošili, kojeg beskrajno volim, i bio sam zabrinutiji za njegovo nego za svoje zdravlje, ali kad god ga pitam u čemu je problem sa tim i tim, on ima 500 odgovora. 500 pripremljenih opravdanja. Dosta je bilo opravdanja. Ne njegovih, mojih, svačijih. Dosta je bilo Leibnicovog dovoljnog razloga zašto nešto negde nije urađeno. Mora da se uradi. Nadam se da se nisi ne ljutio, Zorane. Mislim da sam ti rekao ono što ti govorim svaki dan, samo sam sad bio mnogo finiji. Da. No. A što bi rekao Zorana, to je retkost da sam fini. Šta ćete? Šta li bi tek neprijatelji rekli kad vam prijatelji to kažu? Nije moj posao da budem fini. Moj posao je da uradim nešto za Srbiju. A od tih finih i slatkorečivih sam se nagledao, dobili smo 10 km autoputa, 0 km pruga, 0 bolnica, 0 naučno-tehnoloških parkova. Mene interesuje šta piše na semaforu. I još jednom da izrazim saučešće porodici Cvetković. Veliki je gubitak za Srbiju odlazak Vladimira Cvetkovića, jednog divnog čoveka, veoma uspešnog sportskog radnika, čoveka koji je bezgranično voleo Srbiju, i to je sve što mogu da kažem. Izvolite, ako imate neko pitanje.
1: Hvala, predsjedniče. Izvolite, televizija Pink, Gordan Uzelac. Ne vidim vas odavde. Ja. Gordan, izvoli.
2: Dobar dan.
0: Ja poštovanje. Vidim.
2: Poštovanje, Gordan Uzelac, televizija Pink. Sada, imajući u vidu sve ovo što ste rekli i ovo poslednje, šta je vaš posao?
0: Želeo sam ovim samo u jednoj rečenici, samo sam želeo da pokažem ljudima da vide koliko se ozbiljno mi spremamo. Ovakvu analizu u merama i tako dalje nema ni jedna vlada u regionu, šta god vam rekli. Imaju vlade bogatijih zemalja, ali mi smo skupili najbolji tim i međunarodnih i domaćih eksperata i pripremili sve. Naravno, to su i mnogo dublje, ovo smo samo za vas izvukli osnovne podatke. Izvolite.
2: Kako mislite da sprovedete u delo ovih pet tačaka transformacije države kroz

0: tu radikalnu reformu državnog aparata, kroz tehnologiju, kroz energiju, kroz prosvetu, obrazovanje. Kako mislite da sprovedete to u delu i kako će to uticati zapravo na običnog čoveka i građanina, na standard građana, imajući u vidu i sve ove izazove? Jer kako ste naveli u vašem tom tekstu, to je ciklus promjena. Kakve promjene možemo da očekujemo u narednom periodu? To je jedno pitanje. Drugo pitanje je, pominjali ste posljedice krize za mlazno gorivo. Ne znam da li ste videli da je Croatia Airlines otkazala 900 letova, smanjila brojeve letova zbog visokih cena i zbog nedostatka tog goriva. Kakva je situacija sa našom nacionalnom aviokompanijom? I treće pitanje je, spočitavaju državi i vama što hapsite one koji planiraju rušenje državnog poretka, tačnije mislim na ovog Lazara Mišića, studenta koji je uhapšen na aerodromu zbog planiranja blokada autoputeva. Mislim da je sad u toku blokada avijatičarskog trga u Zemunu, ali ne samo tu, nego planiraju to da rade po čitavoj Srbiji. Pa kakav je vaš odgovor za to i je li ima neke naznake za MOL? Šta će biti sa NIS-om? Hvala.
1: Što se MOL-a tiče, u toku su razgovori sa mađarskom kompanijom. Baš u ovom trenutku su u toku. Čekamo naredne dane i tada ćemo doneti konačnu odluku. Nekima se učinilo da mogu da nas ucenjuju i da možemo da prihvatamo rešenja koje su za Srbiju neprihvatljiva. Ja se nadam kompromisu, ako ga bude, bude, ako ga ne bude, ne bude. Što se tiče tog izvesnog studenta, vidite kako uvijek preskočite. I sigurno sam nenamerno, ali je đavo uvijek u detaljima. Zato je moja koncentracija uvijek bila ono što je nerviralo protivnike, a nama donosilo rezultat. Kao što sam uvijek insistirao na slučaju Valjevu i zvučnom topu, pa samo čekajte trenutak kada ćete iz Evrope i iz Amerike dobiti priznanje da zvučni top nije postojao i da je sve bila velika laž i prevara. Tako ste zaboravili da kažete za tog mladića da nije reč o blokiranju autoputeva i planiranju, jer su to planiralo njih stotine i hiljade i radilo. Već je reč i o blokiranju tenta i ostavljanju Srbije bez struje. Niste do kraja pročitali vest. Samo ponekad se to nekome omakne pa zaboravi. I to sam sasvim siguran, bez namere. To državni organi rade i ja verujem da će i to završiti u redovnom postupku, čak i bez pritvora, bez bilo čega, ali to je stvar na tužiocima i sudijama da oni donose svoje odluke. A što se tiče blokiranja ovoga i onoga, davno prošlo vreme za podizanje tenzija po bilo kom pitanju, ta priča je prošla. Možete da se slikate, da skačete, da vičete, da ludujete na N1 i na Novo S koliko hoćete. Bilo po prošlo. Sad je to podgrevanje krompira, podgrejan krompir malo ko hoće. Što se tiče Croatia Airlinesa, normalna odluka rukovodstva hrvatske aviokompanije, razumna, racionalna i tržišno orijentisana. Pametni ljudi, visoka cena kerozina, ukidaju linije na kojima gube pare. A mi ovde, ne znam zašto to nismo uradili, verovatno zato što Air Srbija ima veće finansijske bufere i bolje nešto funkcioniše od Croatia Airlinesa, ali kod nas u našim glavama i dalje najbolje funkcioniše socijalističko samoupravljanje, što se vidi iz svakog našeg pitanja i svakog mog odgovora. A vidi se iz vašeg prvog pitanja, vidjet će se iz mog odgovora. Objasnit ću vam i zašto. Uz ogromnu zahvalnost što ste ga baš onako kako osjećate i postavili. Tako da što se tiče Lufthansa, KLM-a, Croatia Airlinesa, ljudi se ponašaju tržišno. Ukinut će ne 900, nego 9000 letova ako bude trebalo. Što da im propada kompanija, dok je cena nafte, odnosno cena kerozina, toliko visoka? Njihov je posao da čuvaju svoju kompaniju. Samo mi mislimo da je posao svakog od nas da čuva bogate. Da vi razumete, mi ovim štitimo vas, nas, srednji sloj i bogate. Ovim što radimo sa akcizama i rezervama. Znate li koja je bolja mera? Samo što bismo tad imali haos. Evo odmah ću vam reći koja je bolja mera. Što mi MMF kaže, što mi svi kažu, i u pravu su potpuno.

0: Kaže, pusti da cena goriva bude 250. Ti Vučiću plaćaj 250, imaš veliku platu. Vi imate svi veliku platu ovde. Ne računajem snimatelje. Oni imaju niža primanja. Govorimo o vama novinarima i govorimo nama ovde. Svi imamo velike plate. 250 dinara uzmi pa plati. A onda, običnom narodu, e vi obični narode platite manje nego što je danas, 212 ili 214, ti plati 200. Za sirotinju. I tako da targetujemo, da damo sirotinje da plaća manje, da oporezujemo bogatije, nek bogati plate onoliko koliko bi platili svuda i na svaki način, a da siromašni plate manje. Ali ja znam da je to nemoguće sprovesti u Srbiji. Jer bi oni koji su najbogatiji odjednom postali najsiromašniji. Skinuli bi se u bermude pocepane i ofucane i odlazili bi na pumpe da sipaju sebi gorivo, ne bi li oteli sirotinje i to malo. I zato što sam nisam u stanju da to sprovedem u delo i ne znam kako bih to sproveo u delo, zato jednu dobro targetovanu stvar ne možemo da provedemo u delo. I opet pomažemo bogatima. A da budem otvoren, gde se ljutim na sebe, ne mogu da nađem način kako da to izvedemo. Zato sam srećan zbog mera za poljoprivrednike, iako i tu pomažemo pre svega ratarske tajkune, naravno pomažemo i seljaku, domaćinu, ali u mnogo manjoj meri nego onima koji su najbogatiji. Šta da radite? Nekada ne možete drugačije. I da se vratim na vaše prvo pitanje, zašto sam vam to sve rekao. Vidite, kažete, te promene, ja govorim o teškim reformama, ja sam ih sprovodio i ostaće zabeležene u istoriji Srbije jer su one donele najbolje doba Srbije. Najbolje u istoriji Srbije se žive u poslednjih 10 godina. Ne bi to moglo da nije bilo teških mera od 2014. do 2016. Kada sam ocu i majci smanjivao penzije, jer su bogatiji penzioneri, nismo dirali 60% sirotinje, kada smo smanjivali visoke plate i primanja u državnom i javnom sektoru. Koji bi to normalan političar uradio? Ja ću vam reći, samo odgovoran i ozbiljan. I onaj koji gleda daleko u budućnost, a ne u sledeće izbore. Ja sam gledao daleko u budućnost, u udžbenike, a ne u izbore. I uspeo da obezbedim najvišu stopu raste čak i u 2027. za Srbiju. U celoj Evropi. Srbiji su sada, taj ciklus je završen. Ogromna je stvar što smo sa 26% došli do 8% nezaposlenosti. Ogromna stvar što i kada uzmemo sada, i sve pare su nam na računu, naš javni dug je 44%. Nemamo šta, se zadužujemo, padaće sa stopom rasta taj javni dug. To je duplo manje nego u Evropskoj uniji prosečno. Duplo manje. Nisko zadužena zemlja. A prošla kroz COVID, prošla kroz sve, kupovala, 4 vrste vakcina smo imali, sve. I dalje smo nisko zadužena zemlja. Ne srednje, nisko zadužena. Nama je zakonski okvir bio Maastricht 60%, kad sam postao premijer, bilo je 79% na taj dan. Danas je 44%. To smo uspeli da uradimo zahvaljujući tim reformama i tom radu. Ne zahvaljujući tome što je svako od nas radio više. Već zahvaljujući tome što je država bolje funkcionisala. Ali to ima svoje limite. Sad država ima problema sa kojima se suočava. I neću o njima otvoreno da govorim. Jer mi je uvek lako da kritikujem. Ali sam deo tih problema izneo. I ovome što sam objavio u današnjim novinama. Deo problema sam. Ali, mi imamo sveukupni problem sa produktivnošću. Kako ja vama, ljudi, da objasnim, Kromberg i Šuber danas zapošljava, a i ne sećate se kad smo to otvorili, 3.500 ljudi u Kruševcu. Nama će sad deo ljudi iz Kraljeva zbog autoputa, to im je 20 minuta, da idu u Kruševac za radi, jer su neke kompanije Kraljevo napustile ili napuštale zato što vam je stopa odsustava 22-23%. Dođu letnje radovi i ide na 30%. Kad treba se bere kajsija, trešnja, jabuka, svi su bolesni. Vi stvarno mislite da je tako moguće da napredujemo? Da nemamo nikakvu lojalnost ni prema kompanijama, ni prema kome i da samo čekamo od države da nam nešto isporuči? A ljudi, da počnemo da vodimo ozbiljne razgovore. Je li Nemačka najjača zemlja u Evropi? Apsolutno. U svakom smislu. Industrijskom, ekonomskom pre svega. A Nemačka ne može da prati Kinu i Ameriku. Oni će morati da povećaju svoju produktivnost. A to nije da radimo 4 dana i 3 dana. A vi ste odmah rekli kako će to da bude životni standard. Da se ne naljutite na mene, molim vas, Gordana. A to svaki čovjek, hoću li imati putovanje ili dva više sljedeće godine ili ne? Imaćeš još godinu ili dve. Ali ako ne preduzmemo reforme, za tri nećete imati. I za četiri nećete imati. Neki su 2011. izbacili MMF odavde. I zato smo patili sve do 2017. Jer su bili neodgovorni, misli samo kako da dobiju izbore 2012. godine. Da vas podsjetim. Na glavačke su ih izbacili iz Srbije. Jer izbacite ih napolje kada niste dovoljno disciplinovani. Kada nemate pod kontrolom deficit, kada nemate pod kontrolom inflaciju, kada nemate kurs pod kontrolom i kada nemate pod kontrolom javni dug. E tad kažete, baš me briga, ja ću sada trošim nemilice, ne bih li pobedio na izborima. I šta ste donijeli zemlji? Propast. Nije se ona vidjela odmah. Iako se i tad vidjela jer je 500.000 ljudi bez posla ostalo. Već vam se... Klimak svega toga je bio 2012. i 2013. godine. Pa smo morali 2014. godine da preduzimamo najteže mere. Moramo sa svom ozbiljnošću i odgovornošću da sagledamo tabele. Ja sam vas pogledao. Kad sam prikazio ove tabele, mali broj ljudi je to stvarno zainteresovalo. Ej, pričat će nešto Vučić, rešit će to Vučić. Biće to okej. Okay. Ne može da bude okej. Okay. Tankeru treba 3 do 4 meseca sutra da potpišu primirje. A ništa, ne verujem u to. Čak i kad ga potpišu, bit ću srećan da neće za 10 dana da izbije nešto novo. Zato što nisu rešili suštinu problema između njih. Kao što sam govorio 100 puta da ne verujem u mir između Rusije i Ukrajine dok se ne reši ko je pobedio. Ja sam vam to 100 puta rekao i bio sam u pravu. I može, primjer je jedan dan, ovako ili onako, suštinski ga nema. Neko mora da pobedi, neko mora da izgubi. Moglo je da se napravi, primjer je Kumanovskim sporazumom ili relativno trajni mir ili ne znam šta već, kako gotovo da nazovete, onog sekunda kad je bilo jasno da mi ne možemo da pobedimo NATO, što je možda bilo jasno i ranije, ali je tada bilo definitivno jasno. Mi moramo da razumemo šta je to što se zbiva oko nas. Koliko para gubi Evropa, koliko para gubi svet. Mi smo deo Evrope. Ne možemo mimo sveta da idemo. A naše je samo, sljedeća godina mora da bude bolja. Pa ni u jednoj od ovih zemalja ova godina nije bolja od prethodne. Ni u jednoj. Pitajte Bečliju i pitajte građanina Minhena je li mu bolja ova ili prošla godina. Bila je bolja prošla. Prošla bolja od pretprošla. Ovde jeste bolje. Ali neće trajati doveka ukoliko mi sebe ne promenimo i ukoliko ne počnemo na ozbiljan način da govorimo i na ozbiljan način da se bavimo problemima. Ali vi razumete da u ovoj zemlji vi imate najveću opozicionu stranku ili kako već, koja vam kaže juče u svom saopštenju, njihov glavni ekonomski stručnjak, kaže Srbija ima para za još 3 meseca, ulazi u bankrot. I vi onda znate da imate posla, da ne bi govorio budalom ili nešto slično, sa elementarnom neznalicom. To treba da vodi zemlju jednog dana. To treba da vodi zemlju jednog dana. Pa mi da ništa ne zaradimo, imamo para do kraja godine. Da ništa ne uzmemo. Da nemamo prihode nikakve. Sve smo obezbedili, ma ne do kraja godine, do marta sledeće. Što nema ni jedna zemlja u okruženju. A imamo dobre prihode i dobro nam idu prihodi. Osim 25% akcize koji smo sebi sami skresali da bi narodu bilo lakše da kupuje benzin, dizel i sve ostalo. Ja samo hoću da apelujem na sve vas da počnemo da ozbiljne i odgovorne razgovore vodimo. A ne samo, ja hoću da živim bolje. Mi svi hoćemo da živimo bolje. Ja hoću ja, ali ne mogu. Pošto znate, oko nas svi ratuju. Ne mogu. Moramo da ulažemo u vojsku, a multiplikator ekonomskog napretka za oružje vam je 1 prema 1,05. Dakle, nema ga. Time obezbeđujete samo odbranu. A ne možemo da ne obezbedimo odbranu kada oni prave vojne saveze oko nas. Mislite da ja ne bih volao da potrošimo te pare na bolnice? Mislite da ne bih volao da te pare potrošimo na subvencije fabrikama? Volao bih. Pojeli bi nas za doručak. I to radi cela Evropa, to radi ceo svet. I umjesto da se ulaže u fabrike inteligencije, data centre, u nove energetske izvore, umjesto da gradimo ubrzano nove hidroelektrane, da poludeću od Bistrice. I od Bistrice i od Đerdapa 3. Od svih tehničkih, političkih, ovakvih i onakvih problema. A to nam nije potrebno samo za novu energiju. To nam nije potrebno za nove kilovate i megavate. To nam je potrebno za balans energije. Ako hoćemo da imamo obnovljive izvore energije. Jer je sve povezano. Država je skup spojenih sudova. Milion problema. Energetika utiče na sve. Danska je prestala sa izgradnjom data centara. Jedan od najmodernijih, najboljih zemalja Evrope. Najuspešnijih. Nema struje dovoljno. Amerika prestaje. Nemaju struje u Arizoni, New Mexico i tako dalje. Nema struje. Ja kad sam to govorio, kažu, vidi ga, onaj lud, mi imali struju tamo i 45. Sad nam on priča o tome. Pa zato što sad trošimo leti struje duplo više nego što smo trošili pre 20 godina na Svetog Nikolu u sred zime, koji je bio obično pik između Svetog Nikole i pravoslavnog Božića. Što se svet promenio, sve drugačije. Da nismo podigli Kostolac B3, ne bismo imali ni jedan objekat u prethodnih 40 godina. Jer ovi blokaderi, naravno, ni jedan objekat nisu izgradili. Ni u toj sferi, ni u svemu drugom. Kako će se odraziti? Vidjet ćemo kakav je plan, kako da se to izvede. Mnogo teško. Mnogo teško. Moje je bilo da ovo kažem. Sad ću da radim na tome, da vidimo kako da nešto sprovedemo, ukoliko dobijemo narodno poverenje. Moguće je da narod pruži poverenje onima koji ništa neće da mu predlože, koji će da mu predlože Vučićevu glavu. I reći, sve će biti lepo i lako. Ja sam to jedan put odgovorio u selo Medoševac 93. godine. Bio sa Stevom Dragišićem, pitali me ljudi šta ćemo za neku fabriku. Ja naravno pojma nemam šta ćemo s tom fabrikom. I neki domaćin koji je sačekao nas dvojicu, on kaže, samo ti glasaj za nas, da skinemo ovi, sve će da bude dobro. Ja sam ušao u kola, nije mi bilo dobro do Beograda što sam bio tako neodgovoran. Super, to je plan, skini Vučiću glavu. Kad pobede ti stručnjaci, što ni školu nisu završili i što kandiduju najgore u Srbiji, ne problema, nek vam oni kažu teče med i mleko, pošto su oni pošteni, a mi lopovi, još mi nisu našli da sam negde nešto ukrao, a neće naći jer to ne postoji. Dakle, ne vredi. Ili ćemo da budemo ozbiljni i odgovorni, ili će ljudi to da razumeju, ili nema problema. Što bi rekli na jugu, nema si problema, narod neka izabere svoju budućnost, ja ću uvijek da budem ovde. Niti se njihovih zatvora plašim, niti se njihove giljotine plašim. Nikada me svojom hrabrošću nisu fascinirali. Uvijek su bili kukavice koje znaju u čoporu da prete i nikada ništa nisu u stanju bili da urade. Posebno nikada ništa nisu u stanju bili da urade za svoju zemlju. Ja ovo što govorim, ja govorim sa svom zbiljom, jer ja znam kakvo je stanje u svetu, ja znam kakvo je stanje javnih finansija i u Evropi i u svetu, ja znam koliko problema imaju svi, ali različit je stil političara. Neki vole da govore kako teče med i mleko, ja to stvarno ne mogu da govorim, pošto to nije istina. Ajde. Izvinite što sam vas i umorio i smorio danas. To vam govori koliko je moja glava, koliko sam opterećen problemima sa kojima se Srbija suočava. Pa onda izlijem i svu svoju patnju i brigu i sve probleme i koji možda ne moraju da vas zanimaju, ali ja mislim da je dobro da vas zanimaju. Građani ste ove zemlje i dobro je da to znate. Ajte, molim vas samo poželite.
1: Televizija N1, Nenad Nešić, izvoli, Nenade.
2: Hvala. Poštovanje, predsjedniče. Evo, malo čas ste napomenuli, dakle, ove pregovore sa MOL-om koji su u toku. Ako možete samo da budete jasniji, ko nas to ucenjuje? Jel to konkretno mislite na Mađare? Nešto delujete pesimistično u ovom trenutku, dakle, što se tiče tih pregovora, ili ja pogrešno procenjujem? I u vezi sa tim, dakle, znate li ko je Ranko Mimović? Taj novi Ranko Mimović, taj novi potencijalni kupac ruskog dela u NIS-u koji je dao ponudu od 2 milijarde evra i, kako je rekao za agenciju Reuters 21. aprila, i vas obavestio o tim namerama. Da li su to tačne informacije ili nisu? I još jedno pitanje, ako dozvolite.
0: Vezano ja ne znam za... ko je to.
2: Dobro, pitam vas, dakle, da li znate ko je to i da li je tačna informacija da vas je 21. aprila obavestio...
0: Ajde, verovatno je pisao neki dopis, ali nisu smatrali da je dovoljno interesantan dopis, pa mi zato nisu dali. Izvolite.
2: I konkretno, dakle, vezano za brzu saobraćajnicu, ovaj vožd Karađorđe, dakle, vrednost projekta je 1,3 milijardi evra, ali rekli ste da Kinezi, odnosno izvođači radova, daju predfinansiranje. Šta to znači? Dakle, možete malo da pojasnite, ali mi to nemamo novca i kako ćemo vraćati to što će oni finansirati na početku? Da samo to malo pojasnimo. Hvala.
0: Da, naravno. Što je prvo pitanje bilo?
2: Dakle, prvo pitanje je bilo Ranko Mimović pod brojem 1, a pod brojem 2, pa dobro, vezano, jel tako, a pod brojem 2 je ko nas to ucenjuje? Malo čas ste rekli da je neko mislio da može da ucenjuje Srbiju.
0: Da, tako
2: je.
0: Okay. Pa evo ja ću da vam kažem. Ja sam rekao da postoje čudni neki zahtevi vezano za naftnu industriju Srbije i dalje od toga neću ići, jer mi želimo bona fides u dobroj veri da okončamo te razgovore. I nadam se da će to biti završeno koliko tokom sljedeće nedelje. Jer nama se sankcije produžavaju 22. maja. Znate, u ovakvoj situaciji, u ovako kriznoj situaciji, u ovakvim problemima, zemlja mora da ima normalno funkcionisanje i pod sankcijama kad funkcionišete, posebno u najvažnijem energetskom sektoru. Uzgred, nisam govorio o tome da očekujem pre kraja godine ogromnu krizu u lancima snabdevanja hranom na nivou sveta, posebno Evrope, ali o tom potom, to ću neki drugi put da vam spremim diagrame, mi se i za to spremamo. Dakle, nadam se i u toku su razgovori biće obavešten čim se ovo završi, kako je prošlo to današnje. Imamo neke 4 ili 5 tačaka sporenja, ali mi smo spremni za kompromis. Verujem da i je mađarska strana spremna za kompromis, kao i ruska. Što se tiče tog gospodina, da li je neko meni slao na neke telefone ili mojim sekretaricama ili meni ili ovome, ja dobijem 1500 poruka ili ne znam šta, ne shvatam to na ozbiljan način ili u pisanoj formi. I da vam kažem, to je takva igra koja neće proći kod nas. To što ste vi naseli na nju, pa pomislili da iza toga stoji neko iz vlasti, to govori o vama, jer se svako kreće u granicama sopstvene pokvarenosti. Pre bih se ubio nego što bih to dozvolio. Jer za mene da tako opljačkam ovu zemlju, na takav način, kao što su je neki drugi opljačkali, bi bio dovoljan razlog da ne živim više. Čuj, našao neki 2 milijarde, pa srpska firma. Jeste ozbiljni? Nikad se u životu time nije bavio, pa će sad on da kupi to, pa pita se valjda i Srbije. Evo, ne možeš da kupiš. Ne da Srbije. Ili će da dođe neko ko zna kako se time upravlja i kako se vode takva preduzeća i da upravlja na ozbiljan i odgovoran način, ili doviđenja svi. Nema filozofije. Suviše sam ja ozbiljan i odgovoran čovjek, suviše sam truda, rada i poštenja uložio, slušajući vaše laži o drogi u Jovanjici, slušajući vaše laži o Mikovićima ili kako god da se zove taj čovjek, nije mi ni važno. I milijardama raznih. Da bih svoje mesto u budućim udžbenicima rizikovao zbog nečijih para ili nečijih igara. I ko zna koji za toga stoji, mogao bih da pogađam koji za toga stoji. Što bih to radio? Što bih kvario odnose sa nekim državom? A mogao bih da nagađam koji za toga stoji? Eto, ne damo za. Ili će da dođe neko ko zna tim poslom se bavi, ili ćemo to mi da radimo na ozbiljan način, ili će Amerikanci da ukinu Rusima sankcije, pa Rusi nek nastave. A to da dođe neko, evo, pao sam ko veverica s ovog drveta, pa sam rešio da preuzmem to i to jer imam 2 milijarde, ponudila Srbija 2 milijarde. Dala bi Srbiji 2 milijarde i 200. Ali smo bili fair prema ruskoj strani. Vi birajte, ali možete da izaberete onoga sa kim je Srbija zadovoljna, jer je ta profesionalno, odgovorno i ozbiljno može da obavi posao. Ne da nam šaljete bilo kojeg pojedinca. Na bilo koji način. Ali to govori, naravno, pošto su mi rekli, ja nisam znao se tako zove čovjek, da ste nas optužili, da mi tu petljamo nešto sa ne znam kim. Kao što rekao, svako se u granicama sopstvene pokvarenosti kreće i logično je da ste odmah pomislili na to kako će neko da svi ti iz blokaderskih redova, kako će neko da ukrade pare, uvek od sebe polaze. I ja sam li pesimista ili nisam, ne znam šta bih vam rekao. Sve predugo traje. Mi godinu i po dana imamo ove sankcije. Godinu i po dana svake nedelje nešto razgovaram, svake nedelje nešto nekome odgovaram. Svake nedelje ne bih li ispao fair prema ne znam više kome, da budem iskren. Ne bih li sačuvao odnose sa jednima, ne bih li sačuvao odnose sa drugima i svako misli da može da me udara u glavu i da gazi Srbiju kako hoće. Evo, super, imate priliku, završite to do 22. Niste, doviđenja. Ima ko će. A to neće biti neko tog tipa. Ste mi još nešto pitali? Za koridor i predfinansiranje. Pa ja ću da vam objasnim. Kada imate velike investicione ulaganje. A Srbija je po tom pitanju šampion Evrope. Hvala vam za to pitanje, jer želim ljudima da objasnim. Srbija ima mnogo novca i pokušavam to da vam objasnim. Srbija ulaže više novca nego Nemačka, Francuska i Italija, Holandija, Danska u infrastrukturne radove. Mi 7% dajemo u kapitalne investicije. Niko, ni jedna zemlja u Evropi to ne daje. Kada to dajete, kada kupujete i plaćate Rafale, kada kupujete i plaćate

0: sutra, ja mislim, da izlaze sa ocenom, pročitajte, veoma žilava, veoma rezistentna, veoma otporna, dakle, veoma snažna srpska ekonomija izdržala i ovaj šok. Ali srpska ekonomija mora da se pripremi, mi moramo, mi smo ti koji doprinosimo srpskoj ekonomiji, mi moramo da radimo više, moramo da stvaramo veću vrednost da bismo bili pripremljeni i na mnoge druge šokove u budućnosti. Hvala vam što ste me slušali. Vidimo se valjda sutra, ovih dana svakako. Srećan i uspešan rad vam želim. I dan je prošao, ali srećna slava svima koji su slavili Đurđev dan. Hvala najlepše.
1: Hvala predsjedniče.
2: Poštovani slušaoci, čuli smo obraćanje predsjednika posle potpisivanja ugovora o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe sa kineskom kompanijom Shandong. Sada je 13 sati i skoro 13 minuta. Mi nastavljamo našu emisiju u ritmu dana i uskoro će vam se pridružiti kolega Miša Stojiljković. Sada je ovo termin za naše kolege i za dečije. Danas vrlo zanimljiva priča. Kada je vreme da deca počnu da čitaju, ako deca danas uopšte čitaju. Ostanite uz Radio Beograd 1, slušamo jednu muziku, pa Miša sa svojim gostom.

0: Dobar dan, 13 sati i 17 minuta, pratite prvi program Radio Beograda, a kao i svakog četvrtka u okviru termina za program za decu, mlade i porodicu, vreme je za razgovore o nauci. Ja sam Miša Stojiljković, a moja današnja gošća je mlada naučnica, doktorantkinja na Filozofskom fakultetu, na odeljenju za psihologiju i ona radi pri laboratoriji za neurokogniciju i primenjenu kogniciju, a usput je već dugo i saradnica Centra za promociju nauke i mogu sad slobodno da kažem da će biti saradnica naše redakcije kada je u pitanju nauka. Ona se zove Katarina Stekić-Stojanović. Katarina, zdravo i dobrodošla.
1: Bolje vas našla.
0: Pozvali smo te zbog toga što si se bavila naukom koja stoji iza čitanja. Recimo da to tako prevedemo na ovaj jezik razumljiv za sve, ali bih voleo da nam za početak kažeš šta se to sve radi i izučava u laboratoriji za neurokogniciju i primenjenu kogniciju. To zvuči baš ovako sada.
1: Da, zvuči onako malo neobično za da se mi psiholozi time bavimo na Filozofskom fakultetu, jer to jeste, da kažem, onako multidisciplinarna laboratorija. Mi prvenstveno se bavimo neurokognitivnim aspektom najviše čitanja, vizualne pažnje, vizualne percepcije, ali dosta sarađujemo sa Elektrotehničkim fakultetom i sa medicinskim i sa defektolozima, sa logopedima, dakle sa FASPER-om. Dakle, imamo saradnju sa različitim fakultetima, jer se upravo, da bi se sprovodila ovakva vrsta istraživanja, koriste se različite tehnologije, kao što je EEG tehnologija, to jest elektroencefalografija, te metode praćenja očnih pokreta, praćenja srčanog rada i razne druge tehnike koje nam pomažu da dobijemo jedan onako uvid u nevidljive aspekte kognicije.
0: Jako, jako zanimljiva tema. Šta je tebe privuklo njoj? Ili je tema izabrala tebe, možda? Ne znam, kako je to bilo?
1: Mislim da je bilo tu jednoga i drugoga. Aha. Ja sam se od malih nogu interesovala za nauku i nikad mi nije bilo dovoljno odgovora iz jedne nauke. I onda sam uvek tražila odgovore iz različitih nauka i onda jedna ovako multidisciplinarna oblast je meni baš onako prirodno lepo legla.
0: Radila si doktorski rad, možemo da kažemo da je završen, je li tako? Manje više.
1: Završen je, komisija će odlučiti da li je završen, ali je trenutno
0: svoje,
1: na čitanju.
0: Ti si svoje napisala šta si imala i negde tamo na jesen bi trebalo to sve da se završi, držimo palčeve, a nema razloga da tako ne bude. Čime si se konkretno ti bavila u doktoratu?
1: Da pojasnim kojim aspektom čitanja. Bavila sam se usvajanjem čitanja, to jest ovim aspektom predčitalačkih veština i u kojoj meri i kada su deca sposobna da krenu da se bave tim početnim čitanjem, što mi zovemo dekodiranje, to je zapravo spajanjem tih zvučnih signala sa vizuelnim signalima na papiru, ekranu, čemu god.
0: Kako su izgledali ti eksperimenti, odnosno samo istraživanje?
1: U suštini, u mom doktoratu sam se bavila kroz tri različite studije koje su međusobno povezane i različitim metodologijama. U prvoj studiji sam ispitivala na većem uzorku dece kako uopšte razvoj tih veština fonološke svesnosti, što su zapravo te predčitalačke veštine, kako oni izglede na predškolskom uzrastu. Nakon toga sam ispitivala jednu vrstu obuke koja može da se provede na predškolskom uzrastu, da li ona radi, kakvi su njeni efekti. I onda sam istu tu grupu dece koje su prošla kroz tu obuku longitudinalno pratila, dakle nakon 5 godina sam ih ponovo jurila po školi da vidim da li su i dalje

0: poređenju sa nekom kontrolnom grupom koja nije prošla kroz tu vrstu obuke, da li dalje na, e sad, na neurokognitivnom nivou imaju neku vrstu efekata koje održavaju radnu prednost koju su oni stekli, da li se ti efekti dalje održavaju.
1: Dakle, neophodno je da se u našem mozgu i percepciji stvarnosti stvore određeni uslovi da bismo mi uopšte mogli da počnemo da razvijamo sposobnost čitanja, je li tako? Da se to sad ovako, je li ja to previše pojednostavljujem ili je to to?
0: To je upravo jedna od pretpostavki koju sam ja pokušavala da testiram u svom doktoratu. To je takozvana pretpostavka kognitivnog sazrevanja koja je dugo u našoj literaturi i u defektološkoj i učiteljskoj, dakle pedagoškoj, bila zastupljena, da je potrebno da se dosegne neki nivo kognitivnog sazrevanja da bi deca bila sposobna da uče dekodiranje. Međutim, u poslednjih 30-ak čak godina su se pojavljivali, sve više se pojavljuje dokaza koji pokazuju da deca ne moraju da čekaju taj nivo sazrevanja za koji se ranije mislilo, a to je početak osnovne škole. Kod nas je to 6 do 7 godina, u drugim zemljama je to i ranije. Ali ono što je jako zanimljivo za srpski jezik i zašto ja izučavam srpski jezik konkretno je zato što on ima tu plitku ortografiju, u stvari to mapiranje jednog glasa na jedno slovo, ovaj poruku, što bi se reklo, je ono što čini srpsku ortografiju, to je srpsko pismo, vrlo, vrlo specifičnim i vrlo zanimljivim za izučavanje, jer nasuprot tome većina istraživanja se bave engleskim jezikom, koji je po toj dubini, ili plitkoći, kako ga da kažemo, ortografiju skroz na drugoj strani skale. Da,
1: oni imaju 26 slovnih znakova i čini mi se 44 glasa, je li tako, koji mogu da koristiti.
0: Ne znam tačno koji je broj.
1: Negde sam ja tako video, izvinjavam se sad ako grešim, sad mi je taj podatak negde.
0: Moguće, ali jeste zapravo bogatstvo iz tih, da kažem, akcenata i fonema i načina na koje se one izgovaraju potpuno mnogo veće u engleskom nego u srpskom jeziku, što otežava naravno čitanje.
1: Da.
0: I dugo se naročito u engleskom jeziku su se vodili ti takozvani ratovi čitanja oko toga koji pristup je zapravo najbolji za podučavanje čitanja. Da li uzimanje cele reči kao kontekst, pa onda učenje reči, pa onda iz reči izdvajanja pojedinačnih fonema, ili ovo što sad mi najčešće radimo, taj fonemski pristup koji se ispostavio i kao pobednički u ratovima čitanja, a to je da se osvešćuje fonema u reči, to je da se osvešćuju glasovi u reči. I to je zapravo ta fonološka svesnost. Sposobnost da se uvidi da jednu reč čine pojedinačne jedinice manje od reči, jel te? Slogovi, slova, u suštini cilje da se stigne do slova koje su najmanje jedinice.
1: Meni je ovako laički gledano zvuči da je srpski jezik zaista vrlo zgodan za to, jer jedno slovo jednako jedan glas.
0: Tako je. Vrlo
1: je
0: zgodan.
1: I nema sad tu mnogo filozofiranja, kao što je u engleskom. Pa sad, da li ćemo da čitamo jednu grupu slova na jedan, drugi, treći ili četvrti način?
0: Jeste, vrlo zgodno za to i odatle pretpostavka da za učenje čitanja u srpskom jeziku može da se sačeka, jer se to jako brzo usvaja, jako je jednostavno. Ne moramo sa tim da žurimo, dok u ovim dubljim ortografijama poput engleskog moramo da krenemo ranije, da bi to krenulo postepeno se razvija i da se sve to da bi do već osnovne škole moglo da se uči, da se čita.
1: Jasno. I koji je sad nalaz tvog istraživanja? Koje je to pravo vreme kada deca razvijaju tu svesnost?
0: E pa to je ono što je zanimljivo, jer do sada se dosta vezivalo za početak same osnovne škole, da se ta sposobnost tad razvija, i došlo je do promjena od kada je 2019. godine uveden novi predškolski program ove godine uzleta, gde taj program onako vrlo na neki nejasno definisan način se bavi ranim opismenjavanjem. Na neki način su obeshrabreni vaspitači uopšte da se bave bilo kojim drugim načinom opismenjavanja, sem kroz posticajno jezičko okruženje, što nije jasno definisano. I u praksi se dešava da se zapravo vaspitači najvećim delom time i ne bave. I ono što se dešava je da sve više dobijamo žalbi od učitelja, da deca dolaze poprilično nespremna u prvi razred, sa nedovoljno razvijenom upravo fonološkom svesnošću, i da sve im teže ide usvajanje čitanja. Ono što je još dodatno specifično za

0: srpski jezik, kada govorimo o poremećajima čitanja poput disleksije, jeste da se oni dosta provlače kroz sistem neprimetno, jer za razliku od dubokih ortografija, gde se disleksija obično pokazuje kroz greške u čitanju, u srpskom jeziku i sličnoj dubine ortografija se pokazuje kroz sporost. Mm-hmm. I to se onda dosta često ne primeti i desi se da prođu kroz čitav sistem obrazovanja pojedinci i da ne primete uopšte da imaju problem sa čitanjem, razviju neke kompenzatorne mehanizme koji im pomažu donekle, ali dalje, zašto ja radim neurokognitivne istraživanja, mm-hmm. na neurokognitivnom nivou se dalje vidi da oni više kognitivnog napora troše na čitanje i da se i dalje muče uprkos tome što su razvili neke druge mehanizme.
1: Zanimljivo. Napravit ćemo ovde jednu muzičku pauzu koja ima veze sa našom temom, a to je jezik, pa nastavljamo razgovor sa Katarinom Stekić-Stojanović. Paradise is exactly like where you are right now.

0: are right now. Only much, much better.
1: Nastavljamo segment ove emisije zvan Korak ka nauci. Četvrtkom se program za decu, mlade i porodicu bavi nekim naučnim temama. Naša sagovornica danas je Katarina Stekić-Stojanović, a i u buduće će biti naša saradnica kada su u pitanju naučne teme. Ona je pisala doktorat o tome kada, da prevedemo tako i da pojednostavimo, kada su deca spremna za početak učenja čitanja i kada se kod njih razvija fonološka svesnost. I Katarina, stigli smo do toga da se ona razvija malo ranije nego što smo mislili. Dakle, tako, da je vreme za početak učenja čitanja pre polaska u školu.
2: U suštini može se reći da da, postoje osnove da se krene ranije. Ono što nalazi moje doktorata pokazuju, s obzirom da se takva vrsta istraživanja do sada nije sprovodila, ja sam sprovela na uzorku 250 dece uzrasta predškolskog od nekih 4 do 6 dakle, godina, najvećim delom tog pripremnog predškolskog, da vidimo kako oni razvijaju te sposobnosti fonemske analize i sinteze. Konkretno, znači kako rastavljaju reč na pojedinačna slova i kako od pojedinačnih slova sastavljaju reči. I ono što se pokazalo upravo kroz različite analize koje sam radila, znači gledala sam i da li u kom trenutku oni kreću naglo da razvijaju te veštine, u kom trenutku najveći broj njih ima apsolutno tačne odgovore na tim zadacima, znači apsolutno razvijene te veštine. I ono što se pokazalo je da kod fonemske analize se nešto ranije razvijaju nego kod fonemske sinteze, što je suprotno onome što se dobija u dubokim ortografijama, tako da ne možemo samo preslikavati sve sa engleskog, postoje specifičnosti, a ono što je još zanimljivije je da se taj neki odskok, kada nagli rast kreće, dešava već između 4 i 4,2 godine. Znači, to je već poprilično rano i tada najveći broj dece iz mog uzorka pokazuje interesovanje za čitanje i interesovanje uopšte, razvijaju tu sposobnost postepeno. Dakle, dugo se mislilo da je ova sposobnost da ili ne, ima ili nema je. I jeste ona dosta onako da kažem, i postoji dosta toga gde su većinom nula ili većine jedinice, ali ima taj neki period između gde neke zadatke rade dobro, neke ne rade. Da i taj period odskakanja naglog kod ovih veština se dešava već od 4 godine, a do 6. godine postoji veliki deo mog uzorka koji već ima razvijene ove veštine.
1: Znači već negde od 4-4,5 godine recimo je dobar trenutak da roditelji počnu deci da prezentuju neke takve sadržaje, tako da se igraju sa slovima, da...
2: Tako je, dakle, da se radi na nečemu što je razvoj u stvari tih fonemskih veština, da dete shvati da slova čine reči. Slovo na slovo je jedna dobra vrsta igre ili neka vrsta slagalica gde su s jedne strane slike, a s druge strane slova, pa da deca shvate da postoje tu neke manje jedinice od reči.
1: Manje više to je ono što već imamo i što možemo da kupimo sa decu u nekim prodavnicama igračaka, a i u knjižarama. Imamo još malo vremena da pomenemo to istraživanje jedne vrste obuke koju si primenjivala i njeni eventualno dugoročni efekti.
2: Da, to je obuka, u suštini se bazira upravo na ovom fonemskom pristupu i upravo na jednom ovom sličnom pristupu sa slikama gde je s jedne strane slike, s druge strane slova. I ova obuka se sprovodi u roku 3 meseca, ovde je konkretno bio u pitanju algo metod, ali ovo je samo jedna metoda koju sam ja ispitivala, koju znam da je naučno zasnovan. I odmah nakon intervencije se pokazao značajan efekat u poznavanju slova, u razvoju fonemske svesnosti, u dekodiranju jednostavnih reči. Dakle, sve u tomu su deca bila bolja nakon 3 meseca, a onda sam ih 5 godina kasnije radila sam EEG istraživanje praćeno očnih pokreta, da vidim na tom neurokognitivnom nivou da li dalje imaju veću osetljivost na slova, da li imaju veću tu fonemsku osetljivost i dalje.
1: I nemoj sad da me držiš na izvesnosti šta je bilo.
2: I tu je malo komplikovanije reći šta se tačno desilo, jer negde imamo statistički značajnih efekata, negde nemamo, ali razlog tome je što nismo uspeli svu decu da pohvatamo u školu, koje

0: sučestvovala, imali smo uzorak od nekih svega 13 dece i to je onda dosta malo za dobijanje efekata u analizama, ali ono što primećujemo da trendovi idu u tom pravcu. Dakle, ova grupa koja je prošla kroz ovu obuku ima i dalje, pokazuje trend da ima veću fonološku senzitivnost, veću senzitivnost u stvari na obradu tu audio-vizuelnu, da tu integraciju audio-vizuelnog materijala, i ja verujem da smo imali veći uzorak da bi se tu pokazali i više statistički značajnih efekata.
1: Eto teme za naredno istraživanje.
0: Da, apsolutno.
1: I za nastavak ove teme. Nama je došlo vreme da završavamo ovaj razgovor. Katarina, hvala ti mnogo.
0: Hvala vam
1: na ovom predstavljanju svog doktorskog rada i vrlo značajne teme za sve nas roditelje. Kada je pravi trenutak da decu izložimo?
0: Samo bih da dodam da ne ispane da tu postoje neke jasne granice. Da. Najbolji trenutak je kad deca počnu da pokazuju interesovanje. Dakle, ne treba ih sputavati, ali im ne treba ih ni nametati, ni isputavati.
1: Da, dakle, sačekati i pratiti ih kada sami pokažu interesovanje, onda biti spreman da
0: tako
1: se reaguje.
0: Tako.
1: Hvala još jednom, Katarina. Čuli ste Katarinu Stekić-Stojanović, našu buduću stalnu saradnicu u programu za decu, mlade i porodicu, a u nastavku ovog programa uskoro sa vama ponovo Nikolina Miljković.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brand. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Eko.

Čuli smo Van Gogha i priču Brod od papira i mi ćemo se ovde za danas pozdraviti sa vama. Da vam kažem da će do kraja dana biti malo i pljuskova na severozapadu, jugoistoku i istoku Srbije. Temperature od 21 do 25. Još uvek nismo postigli te temperature i mislim da ćemo se zadržati na ovima koje su trenutno aktuelne. Ekipe sektora ekologije i unapređenja životne sredine danas nastavljaju zaprašivanje komaraca na teritoriji Beograda i jedna vrlo važna informacija iz Puteva Srbije. Oni su se ponovo oglasili sa istim apelom sa kakvim se oglašavaju poslednjih nekoliko puta, a to je da upozoravaju građane da ne otvaraju SMS poruke o nenaplaćenoj putarini, prekoračenju brzine ili drugom saobraćajnom prekršaju. Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba, saopšteno je iz Puteva Srbije. Završavamo današnji ritam dana. Hvala vam na pažnji, hvala što ste bili sa nama. Prethodna tri sata sa vama su bili Nataša, Ivan, Miloš, Bane i Nikolina. Slučujemo se sutra ponovo od 11. Dobar dan i hvala vam na pažnji.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali indijski zvaničnici planiraju da na teško pristupačnim delovima granice sa Bangladešom puste krokodile i otrovne zmije kako bi sprečili svaki pokušaj ilegalnog prelaska. Angažovanje krokodila i otrovnica u pograničnoj službi svakako je revolucionarno rešenje, ali da bi se implementiralo, neophodno je obaviti temeljne pripreme. Pre svega, potrebno je da zmije i krokodili budu detaljno upoznati sa zakonom o graničnoj kontroli i zakonom o strancima, kao i da prođu obuku o poštovanju ljudskih prava, naročito o pravima migranata. I zmijama i krokodilima treba utuviti u glavu da tokom angažovanja moraju tesno da sarađuju sa carinom, policijom i drugim nadležnim službama, poput sektora za zmijske i krokodilske resurse pri službi za ljudske resurse. Obuka za rukovanje vatrenim oružjem verovatno će izostati, jer zmije ne mogu da rukuju, a krokodili se solidarišu sa svojim pograničnim kolegama, pa će od ličnog naoružanja i jedni i drugi da koriste samo svoje zube. Upravo zbog toga, obuka za pružanje prve medicinske pomoći na terenu biće obavezna, pa će otrovnice morati u sebe uvek da imaju nekoliko bočica protiv otrova, dok će krokodili biti opremljeni kompletom za ušivanje i previjanje rana. Svaka država na svetu želi da što bolje obezbedi svoje granice i spreči ilegalne prelaske, pa tako i Indija. Zato su otrovne zmije i krokodili verovatno najbolje rešenje za teško pristupačne delove granice s Bangladešom. Možda i za ostale delove, ali prava je šteta što zmije i krokodili ne mogu da obezbeđuju kompletnu granicu. Jer, za razliku od graničara ljudskog porekla, do sad nije zabeležen ni jedan slučaj korumpirane zmije ili korumpiranog krokodila.

0: svakog dana vic karavana.
1: Šta je vrhunac pijanstva? To je ono kad uđeš u taksi, taksista te pita gde ćeš, a ti mu odgovoriš šta te brige?

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: U jednom mestu pored Šibenika čovjek napao komšiju suvim mesom. Ovde je uobičajeno da kad se komšija napada suvim mesom, uz to doda malo sira i rakije. Jedan kineski proizvođač automobila predstavio je verziju terenca koji može i da plovi kao čamac. Modeli drugih proizvođača više se ponašaju kao podmornice. Poljoprivrednici u Srbiji prinuđeni su da ponovo seju značajne površine već zasejanog suncokreta i kukuruza, jer ih jedu vrane i zečevi. Iz Ministarstva poljoprivrede obećavaju pomoć u strašilima, ali još ne znaju koja će tačno da pošalju. Naslov na sajtu: u Hrvatskoj kilo trešanja 20 evra. To je nateralo naše građane da požure kod suseda po jeftinije trešnje. Podaci Uprave saobraćajne policije pokazuju da svakog dana čak 800 vozača pod dejstvom alkohola prelazi Beogradski most Gazela. Pa, takvu gužvu trezan vozač ne bi mogao da izdrži.

A sada, u koloni jedan po jedan, pete te aforizmi koje su nam poslali. Ninus Nestorović iz Novog Sada, Bratislav Kostadinov iz Kruševca, Ivko Mihajlović, takođe iz Kruševca, Željka Bašanović Marković iz Beograda, Goran Ivanković Gorki iz Brančića kod Ljiga, Mirjana Dimitrijević iz Niša i Dragomir Đurđević iz Šapca. Obezbeđen je kvorum za donošenje najvažnijih odluka za budućnost naše planete. Odsutan je samo razum. Prisutni su svi ostali. Srbija je izgubila korak sa svetom, a od Evrope je dobila nogu. Danas ću ostati bez ručka. Kuvar iz narodne kuhinje je imao slobodan dan. Volja građana je kao lastiš. Razvlači se do pucanja. Neko ide u crkvu, neko u stranku. Svako se svome Bogu moli. Pravda se stopira da bi nepravda saobraćala. Novo lice Srbije unakazili su grebatori.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U kom sportu se vi takmičite?
3: Trčanje na 50 metara.
2: Do cilja?
3: Ne, do autobusa koji će da ode.
2: A vi?
4: Ja dižem teške kese.
2: Iz trzaja ili izbačaja?
4: Iz kupovine i uzbrdo.
2: Nije ni čudo da su zglobovi opterećeni kao da smo takmičari. I zato Artrostop podržava bolju pokretljivost i zdravlje vaših zglobova. Vi njima potrebnu negu, oni vama svakodnevne pobede. Artrostop, globalno rešenje za svakodnevne takmičare. Ipak je to Hemofarm.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin.

0: ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
5: Eko.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: Go!

Komentar. Komentar. Jedna porodica.

Trudnica iz Kaća gaji takozvane baby lubenice, težine do 2,5 kilograma. Oni nemaju njivu, nego porodilište.

Prošle nedelje pitali smo vas, koji Srbin bi bio najbolji u ulozi Jamesa Bonda? Mi smo vas pitali, a vi odgovarali kako najbolje znate i umete. A umete da odgovorite, i duhovito. Žika Sretenović, Vrnčanac, iz Nove Pazove odgovara u stihu. Hteo bih da imam ulogu takvu i da kao James Bond sve sa vrha gledam. Ali pošto nisam ni u jednoj stranci, šanse su mi ispod 007. U stihu odgovara i Slavko Grebović iz Prijepolja. To je Srbin s dozvolom da korupciju ubija, jer u Srbiji ona previše klija. Nedeljko Neđa Paunović iz Negotina. Jedan čika Bora, zvani detektiv, koji godinama istražuje kako je od plate još uvek živ. Miroslav M. Marković iz Dražinovića kod Požege. Svaki političar može biti Bond, jer svaki ima tajanstvenu partnerku i u službi je njenog veličanstva pohlepe. Neško M. Ilić iz Požege. Najbolji bi bio onaj koji je najlepši, najpametniji, najšarmantniji, koji sve zna i sve može. A da li takav postoji? Zaključite sami. A nagradu ovog puta šaljemo na adresu Branislava Živković iz Niša, samo i isključivo zbog ovog odgovora. U ulozi Jamesa Bonda najbolji bi bio moj komšija Slavko, jer je to jedini čovek u zgradi koji se ne odvaja od špijunke na vratima. Čestitamo gospodinu Živkoviću, a vaše odgovore naravno i dalje primamo na adresi Radio Beograd za karavan, Hilandarska ulica broj 2, 11.000 Beograd i mailu rb1zabavna@rts.rs. I da ponovimo, koji Srbin bi bio najbolji u ulozi Jamesa Bonda?

Je Miroslav Čučković, gradski menadžer. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Vesti su u 19 časova. Sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Biće reči o sprečavanju diskriminacije Roma u Severnoj Makedoniji. U toj susednoj zemlji doneta je važna odluka protiv govora mržnje prema Romima, kojom se jasno poručuje da diskriminacija, čak i kada je prikrivena, neće ostati nekažnjena. I u Norveškoj je ponovo u fokusu pitanje donošenja posebnog akcionog plana protiv antiromizma, nakon što takav predlog prošle godine nije dobio podršku parlamenta. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Od 20 časova ljubitelji tamburaške muzike imaće priliku da uživaju u autentičnim zvucima Vojvodine. Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bon Ton izvešće najlepše tamburaške pesme na sceni Radio Beograda. Domaćin scene, tematski kanal Pletenica, donosi spoj tradicionalnog zvuka i savremenog muzičkog izraza, koji će publici pružiti veče za pamćenje. Pridružite nam se u RTS klubu, ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Dnevnik je u 22 sata, a potom možete slušati muziku sveta. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Ecco. Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Sa kineskim Shandongom potpisan ugovor od 1.300.000.000 evra za izgradnju brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. U prvom kvartalu rast BDP-a u Srbiji 3%. Referentna kamatna stopa bez promene. Očekuje se da će Iran predati odgovor na američki predlog za okončanje rata. Cena nafte u padu. Košarkaši Crvene zvezde i CDVita Olimpije počinju četvrtfinalnu seriju play-offa ABA ligi. Sutra promenljivo oblačno do 26 stepeni. U Beogradu je s kineskom kompanijom Shandong potpisan komercijalni ugovor o projektovanju izgradnje državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe, sektor 2 i sektor 3. Prva faza brze saobraćajnice duga je oko 83 km. Potpisivanje ugovora, čija je ukupna vrednost 1,3 milijarde evra, prisustvovao je i predsjednik Aleksandar Vučić. Istakao je da se tom saobraćajnicom povezuju jug Beograda i sever Šumadije. Izveštava Milenko Marković.
2: Ugovore o predfinansiranju i izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe potpisali su ministarka saobraćaja Aleksandra Sofronijević, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i Chang Siusien, direktor ogranka Shandong Srbija. Kineski ambasador Li Ming je istakao značaj ovog projekta.
3: On je od velikog značaja za unapređenje povezanosti u centralnoj i istočnoj Srbiji i takođe važan je infrastrukturno razvojna komponenta u strateškom razvojnom planu Srbije 2035. Smatram da sam veoma počastovan, a i ova kompanija zato što učestvuje u izgradnji u Republici Srbiji. Ovo je još jedno značajno svedočanstvo i dokaz trajnog prijateljstva i zajedničkog razvoja između Kine i Republike Srbije.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da se putevima prevazilaze geografske prepreke prijateljstvima.
4: Povezujemo ljude koji žive na jugu Beograda, severu Šumadije, ali i Pomoravlju. Vožd Karađorđe, ovo je njegova prva faza, je 83 km. Zajedno sa drugom fazom koja treba da bude gotova do 2035. a to znači produžetak od još 42 km, ukupno 125 km od petlje Belosavci, dakle od Aranđelovca preko Rače do Markovca, do izlaska na koridor 10, ili kako smo nekada to nazivali autoput E75, dakle Beograd-Niš autoput, dakle to će biti gotovo u skladu sa programom koji smo već najavili do 2035. godine. Ugovor je vredan 1,3 milijarde evra, prolazi kroz kraj odakle je potekao, gde je vojevao vožd Karađorđe i logično je da nosi njegovo ime.
2: Vučić je podsjetio na sve objekte saobraćajne infrastrukture koji su izgrađeni u poslednjih 13 godina.
4: Do pre 12 godina, želim to da vam kažem i da vas podsjetim, Srbija imala svega 596 km autoputeva i brzih saobraćajnica. U 2013. do danas izgradili smo preko 622 km novih autoputeva i brzih saobraćajnica, a verovali ili ne, u izgradnji je još 380. Dakle, više od 1000 kilometara novih autoputeva i brzih saobraćajnica. Gotovo dvostruko više nego od 1945. do 2012. godine. Srbija se menja vidljivo, Srbija se menja nesporno.
2: Deonica za koju je potpisan ugovor odnosi se na dva pravca čije su početne tačke Mali Požarevac i Čibutkovica.
4: Povezaće Mali Požarevac, to je na tački 35. kilometra autoputa od Beograda ka Nišu, dakle od Malog Požarevca do Mladenovca, od Mladenovca do Orašca, od Orašca do Aranđelovca i petlje Belosavci. I sa druge strane, od Čibutkovice preko Brajkovca, to se nalazi nedaleko od Lazarevca, između Lazarevca i Ljiga, pripada Lazarevačkoj opštini, spajamo Miloš Veliki sa koridorom 10, dakle od Čibutkovice i Brajkovca preko Progorevaca, opet do Aranđelovca i opet do petlje Belosavci. Iz dva različita pravca potpuno.
2: Predsjednik Srbije ističe očekivanje da će vožd Karađorđe doprineti privrednom usponu cele Šumadije.
4: Ne samo u smislu industrializacije tog dela Srbije, dovođenja novih kompanija, zapošljavanja ljudi, znači će i za druge sektore. Znači će i za naš turizam, ne moram da vam govorim da će Bukulja, Kosmaj, Rudnik, da budu na dohvat ruke. 40-45 minuta, da će to mnogo da znači i za naše destilere, one koji proizvode rakiju, one koji proizvode vino, i za sve ljude iz Beograda, za koje verujem da će te nove destinacije biti jednako popularne ili popularnije čak nego što su bile Fruška Gora ili nekada davno Golubac i Veliko Gradište.
2: Aleksandar Vučić se zahvalio kineskim partnerima zbog otvorenosti prema saradnji i spremnosti da sprovedu ovakve projekte. Dodaje da ista kompanija Shandong gradi i druge saobraćajnice.
4: Shandong danas gradi, završava put do Golubca, taj će se put produžavati do Brze Palanke, dakle do Negotinske i Kladovske opštine. Istovremeno grade Beograd, Zrenjanin, Zrenjanin i Novi Sad. Pokazali su se kao odgovoran partner, mi tu saradnju nastavljamo.
2: Vučić je citirao kineskog predsjednika Xi Jinpinga, koji je ranije izjavio da su odnosi Srbije i Kine izdržali test vremena i promjena na svetskoj političkoj sceni, uz ponovljen stav da Peking podržava Srbiju u očuvanju svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Radovi na ovoj deonici trebalo bi da počnu u julu ili avgustu, a planirano je da ceo put bude završen u naredne 3 godine.
1: Rast bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu ove godine iznosio je 3%, rečeno je na sednici Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast BDP-a.
0: Navodi se da je po stepenu realnog rasta BDP-a u tom periodu Srbija među prvim zemljama u Evropi. Na sednici je rečeno da je inflacija u prvom kvartalu bila blizu evropskog nivoa 3,1% i da je javni dug Srbije u donjem delu liste zemalja u Evropi. Sednici je predsedavao premijer Đuro Macut.
1: Izvršni odbor Narodne banke Srbije zadržao je referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75%. Kamatne stope na depozitne olakšice ostale su na nivou od 4,5%, a na kreditne olakšice na 7%, saopštio je kabinet guvernera. U toku su pregovori sa mađarskim MOL-om oko preuzimanja ruskog većinskog udela u NIS-u i narednih dana biće doneta konačna odluka, rekao je predsjednik Vučić. Dodao je da će javnost biti obaveštena o tome kako su prošli današnji pregovori.
4: Što se MOL-a tiče, u toku su razgovori sa mađarskom kompanijom. Čekamo naredne dane i tada ćemo doneti konačnu odluku. Nekima se učinilo da mogu da nas ucenjuju i da možemo da prihvatamo rješenja koje su za Srbiju neprihvatljiva. Imamo neki 4 ili 5 tačaka sporenja, ali mi smo spremni za kompromis. Verujem da je mađarska strana spremna za kompromis, kao i ruska. I nadam se da će to biti završeno koliko tokom sljedeće nedelje. Jer nama se sankcije produžavaju 22. maja. Znate, u ovakvoj situaciji, u ovakvoj kriznoj situaciji, u ovakvim problemima, zemlja mora da ima normalno funkcionisanje i pod sankcijama kad funkcionišete, posebno u najvažnijem energetskom sektoru, ili će da dođe neko ko zna tim poslom se bavi, ili ćemo to mi da radimo na ozbiljan način, ili će Amerikanci da ukinu Rusima sankcije pa Rusi nek nastave. Ja se nadam kompromisu, ako ga bude, bude, ako ga ne bude, ne bude.
1: Predsjednik Vučić je prethodno izdao plan za Srbiju u 5 tačaka. Ključne tačke za napredak zemlje Vučić vidi u smanjenju broja članova vlade, većoj produktivnosti, u primjeni veštačke inteligencije i u stabilizaciji energetskog sektora kroz uvođenje nuklearne energije. Stručnjaci veruju da je za napredak Srbije od ključnog značaja primjena veštačke inteligencije i energetska stabilnost zemlje. Pripremio Aleksandar Milivojević.
5: Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da su Srbiji potrebne odlučne i ozbiljne reforme. Kao jedan od glavnih uslova za napredak zemlje vidi u povećanoj produktivnosti.
4: Kako ja vama, ljudi, da objasnim, Kromberg i Schubert danas zapošljava, a i ne sećate se kad smo to otvorili, 3.500 ljudi u Kruševcu. Nama će sad deo ljudi iz Kraljeva zbog autoputa, to im je 20 minuta, da idu u Kruševac da radi, jer su neke kompanije Kraljevo napustile ili napuštale zato što vam je stepen bolovanja, stopa odsustva 22-23%. Dođu letnje radovi, ide na 30%. Kad treba se bere kajsija, trešnja, jabuka, svi su bolesni. Vi stvarno mislite da je tako moguće da napredujemo? Da nemamo nikakvu lojalnost ni prema kompanijama, ni prema kome, i da samo čekamo od države da nam nešto isporuči? A Nemačka ne može da prati Kinu i Ameriku. Oni će morati da povećaju svoju produktivnost. A to nije da radimo 4 dana i 3 dana. A vi ste odmah rekli kako će to da bude životni standard. A to svaki čovjek, hoću li imati putovanje ili dva više sljedeće godine ili ne? Imaćeš još godinu ili dve. Ali ako ne preduzmemo reforme, za 3 nećete imati. I za 4 nećete imati.
5: Za napredak zemlje neophodna je i energetska stabilnost, smatra Vučić. Prema njegovim rečima, u trenutnim globalnim okolnostima to nije lako ostvariti.
4: Da poludim.

Već od Bistrice. I od Bistrice i od Đerdapa 3. Od svih tehničkih, političkih, ovakvih i onakvih problema. A to nam nije potrebno samo za novu energiju. To nam nije potrebno za nove kilovate i megavate. To nam je potrebno za balans energije.

0: i tako dalje. Nema struje.
1: Vučić je u planu od 5 tačaka najavio dalju nabavku superkompjutera i izgradnju data centara. Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije kaže za Radio Beograd da su data centri ključni za bezbednost zemlje. Napredak zemlje, međutim, vidi u uvođenju nuklearne energije,
2: koje do sada nismo koristili, a i nismo ne imali, a to znači da je to jedan u diversifikaciji energenata važan element. Podsjetit ću da u Francuskoj preko 2/3 potreba za električnom energijom se u stvari snabdeva iz nuklearnih elektrana. A s druge strane, ovaj čitav sistem infrastrukturnih investicija vezano u, ne znam, naftovode, gasovode, termoelektrane, gasne elektrane, kako hoćete, sve to što je i do sada rađeno i planirano je vrlo važno u narednom periodu ubrzati i uspostaviti te kapacitete što pre na raspolaganju našem industrijskom i tehnološkom razvoju.
1: Program u 5 tačaka predsednika Republike prokomentarisao je za RTS i diplomata Zoran Milivojević.
3: Jedno je prilagođavanje države, njenog funkcionisanja i političkog sistema. Dakle, jedno racionalnije, brže, efikasnije ponašanje po svim nivoima. Drugo je ekonomija. Dakle, više rada, više odgovornosti, više efekata i produktivnosti. Dakle, to su neke ključne odrednice onoga što je rečeno. I treće, znanje i nauka. Pošto se svet odvija u pravcu ubrzanog razvoja i veštačke inteligencije i promenama na visokih tehnologija i svemu tome, neophodno je da vi tome participirate, a pretpostavka za to je znanje pre svega i efikasnost u primjeni tog znanja.
1: Stručnjaci se slažu da se svet odvija u pravcu ubrzanog razvoja veštačke inteligencije i da je neophodno da mi učestvujemo u tome. Da bi se to desilo, navode oni, znanje i efikasnost su ključni za primjenu tog znanja, kako u privredi, tako i u celokupnom sistemu.
4: Srbija ima novog strateškog partnera u Centralnoj Aziji, a to je Uzbekistan, poručio je šef diplomatije Marko Đurić. Istakao je da tokom dvodnevne posete toj zemlji razgovarao sa najvišim zvaničnicima i da postoji prostor za dodatno unapređenje političke i ekonomske saradnje. Pripremio Nikola Denčić.
5: Sve intenzivnije posete centralnoazijskom regionu, pa samim tim i Uzbekistanu, važne su za napredak Srbije i stvaranje novih veza, poručio je u Taškentu ministar Marko Đurić. Ističe da je taj region sve više u fokusu svetske diplomatije.
6: Mi stvaramo kroz ovo partnerstvo budućnost za srpsku ekonomiju, budućnost za srpsku spoljnu politiku, s obzirom na to da nam je važno da zemlje koje se brzo, munjevito razvijaju poput ove, budu na našoj strani. I kada je reč o važnim državnim i nacionalnim pitanjima kao što je Kosovo i Metohija, i kada je reč o brojnom nizu pitanja koja su za nas važna, a nisu samo politička, već ponavljam i ekonomska. Ovde danas u poseti nije samo ministar spoljnih poslova Srbije, danas ovde u Taškentu borave i austrijska ministarka spoljnih poslova i razni drugi zvaničnici koji traže svoje mesto pod suncem u rastućim ekonomijama Centralne Azije.
5: Uzbekistanski domaćini su pokazali da žele unapređenje saradnje sa Srbijom, naveo je Đurić.
6: U toku posete, osim razgovora sa dragim prijateljem i kolegom ministarom Bahtijerom Sadovim, primljeni smo i od strane predsednika Mirzijojeva, koji ima veliki regionalni autoritet. Primljeni smo i od strane drugih ministara. Posetili smo danas prepodne tehnološki park koji je razvijen kao inicijativa da se reindustrializuje jedna stara industrijska zona koja je u sovjetsko vreme proizvodila i Iljušin avione, sada proizvodi čitav niz proizvoda i tu je čitav niz fabrika koje zapošljavaju hiljade ljudi. To je za nas interesantno i kao model, ali interesantno i za potencijalno partnerstvo.
5: Đurić je najavio i da bi do kraja godine predsednik Uzbekistana trebalo da poseti Srbiju.
4: Slušate Novosti dana. Pre 27 godina, 7. maja 1999. u napadu avijacije NATO-a na civilne ciljeve u centru Niša ubijeno je 16 ljudi, ranjeno njih 18. Dan kasnije NATO je priznao grešku uz obrazloženje da je meta bio aerodrom. Godišnjica stradanja civila obeležena je državnom ceremonijom i pomenom žrtvama. Reporter iz Niša je Lidija Georgijev.
7: Niški glumac Marko Radojević imao je 5 godina kada je počelo bombardovanje. Ipak seća se, kaže, prvih sirena i bežanja u podrum. vrlo brzo.

0: Zo sa majkom i mlađim bratom otišao je na selo dok je otac ostao da radi.
1: Baš 7. maja u to vreme vraćao sa posla kada je pala bomba i video je ceo taj prizor. Video je ogroman dim, mislio je da se kuća srušila, trčao je, jurio ka kući i video strašne prizore.
0: Ti strašni prizori ostali su u sećanju Nišlija, naročito stanara Šumatovačke ulice gde je Marko odrastao. Iz svega toga 10 godina kasnije nastao je i kratki film Zvuk 99, snimljen u autentičnom prostoru.
1: Svake godine se jedna po jedna fasada renovirala i sve manje kuća, poput moje, koje i dalje imaju oštećenja i dalje imaju te rane koje svi nosimo iz jedne davne, iz jedne ne tako davne, ali jako ružne prošlosti.
0: Kasetne bombe, za koje je NATO dan kasnije saopštio da su promašile vojni aerodrom udaljen više kilometara od ulica gde su eksplodirale, ubile su 16 ljudi. Tokom 78 dana Niš i okolina gađani su u više od 40 navrata. Aerodrom koji je navodno bio meta i tog 7. maja pogođen je 57 puta.
2: Također na današnji dan, tokom agresije NATO-a, američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu kineske ambasade u Beogradu. Poginulo je 3 kineskih novinara, dok je jedan civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjeg hotela Jugoslavije. Prema kasnijim saopštenjima američkih zvaničnika, greškom su korišćene pogrešne mape, pa je ambasada Kine, kako navode, slučajno bila meta.
3: U Novom Pazaru je dan žalosti zbog 4 žrtve teške nesreće koja se preksinoć dogodila na putu Novi Pazar-Raška, kada su se sudarila 2 automobila. Povređene su 2 osobe. Jedan povređeni nalazi se u opštoj bolnici u Novom Pazaru, dok je drugi prebačen u Beograd.
2: Iz sveta, američki predsjednik Donald Trump ocenjuje da se bliži potpuni kraj sukoba na Bliskom istoku. Čeka se iranski odgovor na predloženi plan. Dve strane pregovaraju o memorandumu o razumevanju, kojim bi se postavio okvir za dalje razgovore o spornim pitanjima. I pored primirja, izraelske snage nastavile su sa akcijama u Libanu. O tome Sami Brkić.
4: Iran i Sjedinjene Američke Države sve su bliži dogovoru o kraju rata, prenose mediji. Međutim, još uvek se ne razgovara o sveobuhvatnom mirovnom sporazumu, već o ograničenom i privremenom memorandumu kojim bi se samo obustavili napadi. Planirano je da se brojna sporna pitanja, poput nuklearnog programa i Ormuzskog moreuza, reše u narednim etapama. Reuters prenosi da bi se prvo formalno okončao rat, potom bi se radilo na slobodnoj plovidbi, a dve strane bi imale rok od 30 dana da usklade širi sporazum. Američki predsjednik Donald Trump ne odustaje od pitanja iranskog nuklearnog programa.
5: Iran očajnički želi dogovor s nama. Vidjet ćemo da li je to moguće. Ne smeju da posjeduju nuklearno oružje. Ukoliko ne pristanu na zahteve, morat ćemo da ih ostvarimo drugim putem. Ali nedavno smo imali produktivne razgovore i mislim da je dogovor moguć.
4: Iran je saopštio da će svoj odgovor dostaviti posrednicima iz Pakistana. Pojedini zvaničnici su međutim odbacili predlog uz ocenu da je reč o američkoj listi želja. Šef diplomatije Abbas Araghchi prethodno istakao da će njegova zemlja učiniti sve da zaštiti sopstvene nacionalne interese.
5: Uvereni smo da će Iran posle ovog rata biti potpuno drugačija zemlja. Naš međunarodni uticaj raste. Pokazali smo svoju sposobnost i snagu.
4: Iz Irana navode da su spremni i za diplomatsko rešenje, ali i za nastavak borbi. Sličnu poruku poslao je i izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Prema njegovim rečima, odbrambene snage Izraela spremne su za svaki scenario.
5: Održavamo kontakte s našim američkim prijateljima, delimo iste ciljeve među kojima su uklanjanje obogaćenog uranijuma iz Irana i ograničavanje njihovih nuklearnih kapaciteta. Predsjednik Trump veruje da će to ostvariti na bilo koji način.
4: Izrael ne odustaje ni od eliminisanja pretnji iz Libana. Prvi put od stupanja primirja na snagu, izraelske snage gađale su mete u Bejrutu. Navodi se da je u akcijama ubijen komandant Hezbolahovih snaga Radvan.
2: U iščekivanju raspleta u pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana, investitori pokazuju umereni optimizam. Cena sirove nafte jutros je pala na $93 za barel, dok je cena nafte Brent nešto niža od $99.
3: Nastavljeni su sukobi na ukrajinskom frontu. Ruske snage napale su fabrike za sklapanje dronova i skladišta goriva u Ukrajini, saopšteno je iz Moskve. Ukrajinci su pogodili Ruski centar za obuku operatera dronova u Luganskoj oblasti. Najmanje 70 civila je poginulo, a više od 500 je povređeno u ruskim napadima u Ukrajini od početka maja, saopštile su Ujedinjene nacije. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pozvala je na evakuaciju diplomatskih predstavništava iz Kijeva u slučaju ukrajinskih provokacija tokom proslave Dana pobede 9. maja u Moskvi, za kada je Rusija najavila prekid vatre.
2: Stewardesa aviokompanije KLM hospitalizovana je posle kontakta sa Holandžankom koja je pre 10 dana preminula od hantavirusa u Johannesburgu, potvrdilo je Holandsko ministarstvo zdravlja.
3: Putnica je preminula dan nakon što je kratko bila na letu KLM-a. Širenje virusa povezano je sa kruzerom Hondius, gde su zabeleženi smrtni slučajevi. Na brodu se i dalje nalazi oko 150 ljudi. Oko 40 putnika iskrcalo se na ostrvu Sveta Jelena u Južnom Atlantskom okeanu.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donela je odluku o raspisivanju opštih izbora za 4. oktobar.
3: Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije BH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske i za 10 skupština kantona u Federaciji BH.
2: Novi Sad se priprema za 93. Međunarodni sajam poljoprivrede. Na našoj najvažnijoj manifestaciji posvećenoj proizvodnji hrane, koja počinje 16. maja, učešće je prijavilo oko 1200 izlagača iz više od 40 država. Ivan Jovanović.
6: Bliži se novo izdanje Međunarodnog sajma poljoprivrede. Direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković kaže da će se ta manifestacija održati u periodu od 16. do 23. maja.
7: Očekujemo 1200 izlagača iz preko 40 zemalja sveta. Što se tiče stočnog dela, naravno ako sve to bude kako treba, očekujem da će biti, imat ćemo i tu atrakciju vika jablana od 1830 kg i imat ćemo ove godine ovna rase Wittenberg 205 kg. Što se tiče onog centralnog dela sajmišta, a to je mehanizacija, i ove godine 17 kompanija biće prisutne.
6: Da je nacionalna izložba stoke tradicionalno najposećeniji deo sajma u Novom Sadu, podsjeća i državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević.
8: I ubeđen sam da će do realizacije nacionalne izložbe stoke doći, da pošaljemo jasnu poruku da je jedno od strateških opredeljenja agrarne politike i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, jačanje sektora stočarstva, biće organizovana izložba organskih proizvoda, proizvoda sa oznakom geografskog porekla.
6: Radošević je najavio još neke aktivnosti koje su planirane na štandu ministarstva.
8: Napominjem da će svo vreme trajanja Novosadskog sajma na našem štandu biti prisutni službenici Uprave za agrarna plaćanja, ali takođe i predstavnici poljoprivrednih stručnih službi, da u aktivnoj komunikaciji pruže sve neophodne informacije našim poljoprivrednicima, jer želimo da podignemo taj nivo komunikacije između ministarstva i naših poljoprivrednika. Novosadski sajam je zaista izvanredna prilika za to.
6: Ataše za poljoprivredu u ambasadi Češke u Srbiji, Vladimir Vanja, kaže da će oni na sajmu u Novom Sadu ponovo učestvovati kao zemlja partner sajma.
9: 7. put za redom naše ministarstvo učestvuje nacionalnim štandom Republike Češke u hali broj 1. Imat ćemo tamo 12 kompanija iz raznih smerova poljoprivrede i prehrambene industrije. Naš novi ministar poljoprivrede će dolaziti u zvanični posjet na dan otvaranja sajma. Imat ćemo i privrednu delegaciju i vodit ćemo razgovore kako unaprediti saradnju u oblasti poljoprivrede.
6: Svečano otvaranje sajma zakazano je za petak 15. maj. Dan kasnije sajamski izložbeni prostori otvaraju se zvanično i za sve zainteresovane posetioce.
3: Vlada Srbije utvrdila je predlog zakona o izmeni zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mere podrške mladima pri kupovini prve stambene nepokretnosti, kojim se sredstva uvećavaju za dodatnih 300 miliona evra. Ukupan iznos kredita pokrivenih garancijom sada iznosi 900 miliona evra.
2: Mladima koji izlaze iz domova za decu bez roditeljskog staranja ili hraniteljskih porodica, neophodna je jasna i sistemska podrška.

0: od stanovanja i financijske sigurnosti preko obrazovanja do zapošljavanja. To su zaključci analize projekta Jaki i mladi – nove perspektive. Na tom događaju iznete su i preporuke za unapređenje položaja mladih u riziku. Izveštava Tijana Lukić.
1: Osamostaljivanje je izazov za svakog mladog čoveka, a posebno za one koji napuštaju domove za decu bez roditeljskog staranja ili hraniteljske porodice. Nije lako ni drugim mladima u riziku. Ipak, mnogi od njih nastoje da olakšaju taj put. Sebi, ali i onima koji tek treba da ga prođu. Učesnica projekta Jaki mladi – nove perspektive, studentkinja Fakulteta političkih nauka Jovana Simić, jedna je od njih. Nakon završene osnovne škole za slepe i slabovide, kroz inkluzivni sistem nastavila je školovanje u Filološkoj gimnaziji, a danas istim putem nastavlja i svoje studije.
2: Inkluzija kao takva je jedna vrlo divna stvar i nešto što je zaista potrebno da postoji, ali kao što sam već rekla, ona bi trebalo da funkcioniše kao jedan sistem, a ona je trenutno negde po mom mišljenju i ono što sam imala da kažem prilike da i sama prođem, više individualna borba nego što je sistemska podrška mladim osobama.
1: Kako bi se mladima u riziku olakšali izazovi u oblasti školovanja, stanovanja, zapošljavanja i učešća u donošenju odluka, najvažnije je da se njihov glas čuje, a da im se onda na osnovu toga i pomogne, smatra direktorka fondacije SOS Dečija sela Vesna Mraković.
3: Potrebno im je da prilikom osamostaljivanja imaju stambenu podršku, da imaju finansijsku podršku u prvo vrijeme nakon izlaska iz alternativne brige, u oblasti obrazovanja da se uvedu mere koje će sprečiti rano napuštanje školovanja, koje će senzibilisati prosvetne radnike za inkluzivno obrazovanje, finansijske i nefinansijske mere podrške učenicima i studentima, a u oblasti rada i zapošljavanja da se za ovu ciljnu grupu izrade individualni planovi sa kombinovanim merama podrške i da se razvija socijalno preduzetništvo.
1: Projekat podržava i Ministarstvo za turizam i omladinu, kaže pomoćnica ministra Snežana Klašnja.
4: Veoma velika podrška treba mladima iz osetljive grupa, mladima u riziku, a posebno kad govorimo o mladima koji izlaze iz sistema socijalnog staranja, dakle tog deko alternativnog, i svojevremeno 2023. godine, kada je rađena nova strategija koja je sad važeća do 2030. u svim ciljevima i u svim merama postoji neki segment i neke aktivnosti koje se baš eksplicitno odnose na to da se uključe i mladi koji su u riziku.
1: Preporuke sa navođenjem zakona koje je potrebno izmeniti kako bi se mladima u riziku pružila veća podrška upućene su nadležnim ministarstvima.
5: U seriji žanrovskih različitih muzičkih programa nazvanoj Scena u klubu RTS-a večeras u 20 časova tematski kanal Pletenica za ljubitelje tamburaške muzike pripremio je veče sa autentičnim zvucima Vojvodine. Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bon Ton izvešće najlepše tamburaške pesme. Ulaz je slobodan, ali je i broj mesta ograničen. Za sve vas koji niste uživo sa nama, Scenu možete pratiti u direktnom prenosu na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
0: Košarkaši Crvene zvezde i CDVita Olimpije počinju četvrtfinalnu seriju play-offa ABA lige utakmicom u Beogradu. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18.30. Ljubitelji sporta, prijatelji i kolege opraštaju se od legendarnog košarkaša Crvene zvezde i nekadašnjeg funkcionera fudbalskog kluba Vladimira Cvetkovića, koji je preminuo u 84. godini. Cvetković je bio kao generalni sekretar fudbalskog kluba Crvena zvezda zajedno sa Draganom Džajićem bio najzaslužniji za okupljanje ekipe koja je 1991. godine postala šampion Evrope i sveta. Slobodan Maletić.
6: Legendarni košarkaš, trofejni reprezentativac i sportski funkcioner Vladimir Cvetković odigrao je za košarkašku reprezentaciju Jugoslavije 149 utakmica i postigao 1276 poena. Osvojio je 4 srebrne medalje na velikim takmičenjima, na svetskim prvenstvima, olimpijskim igrama i evropskom prvenstvu. Cvetković je bio jedan od sinonima za košarkaški klub Crvena zvezda, za koji je odigrao 13 šampionata. Košarkaško iskustvo pomoglo mu je da postane legenda fudbalskog kluba Crvena zvezda, gde je kao generalni sekretar za 18 godina doprineo osvajanju 18 trofeja. Bio je jedan od najzaslužnijih za formiranje tima koji je postao šampion Evrope u Bariju i šampion sveta u Tokiju, a evo kako je on svojevremeno govorio za naš program o veličini tog zvezdinog tima.
7: Evo ja ću sad vam kažem Crvenu zvezdu zašto je bila velika. Mi smo pobedili čuvenu utakmicu Bayern u Minhenu s 2-1. A evo drugi gol kako je pao. Loptu je presekao Rumun Belodedić. Dodao je Hrvatu Prosinečko. Prosinečko je izbacio for Srbinu Biniću. On je centrirao i Makedonac Pančev dao gol.
6: Dugogodišnji saradnik i prijatelj Vladimira Cvetkovića, generalni sekretar sportskog društva Crvena zvezda Zoran Avramović, prisjeća se reči legendarnog Cveleta na jednoj od proslava zvezdinog rođendana.
8: Na trenutak kada stvarnost nadmaši najljepše snove, kad mladi, kao mladi ljudi jednog dana žele i sanjaju da postanu deo zvezde, i onda dođe trenutak kada obučeš taj crveno-beli dres i počneš da trčiš, plivaš, skačeš, daješ koševe, golove, radiš u svojoj zvijezdi. I na kraju, zvijezdu, hvala ti što postojiš. Mislim da ovo dosta govori o Cveletu kad je vrijeme prošlo, znači 2015. on je rekao riječi koje bi mi koji smo danas još u zvijezdi, naštovi koji dolaze, trebala da znaju da je zapamtio, jer veliki ljudi se pamte, rekao po velikim djelima, velikim rezultatima, ali evo i velikim riječima koje je znao da kaže.
6: Vladimir Cvetković ostaće za uvek deo istorije crveno-belih i simbol jednog od najslavnijih perioda Crvene zvezde.
0: Trenutno je u Beogradu izmereno 22 stepena, u Novom Sadu 21, Kragujevcu 20, Nišu 19 stepeni. Vreme sutra.
5: Promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Prepodne na jugozapadu i jugu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima jače na oblačenje. Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 9 do 15 stepeni, najviša od 21 do 26 stepeni. U Beogradu slične vremenske prilike. Najniža temperatura od 13 do 15 stepeni, najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Relja Trajković i Tina Amić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker David Đorđević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, sledi Sportski žurnal.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Dejan Nikolić.
2: Dobar dan i dobrodošli. Mogli ste da čujete u novostima dana sa životne scene. U legendu se preselio Vladimir Cvetković, košarkaš, reprezentativac, fudbaler, generalni sekretar, direktor, ministar, džentlmen, čovjek koji obeleži jednu košarkašku i fudbalsku epohu. Za Vladimira Cvetkovića vezuju se svi najveći uspjesi fudbalskog kluba Crvene zvezde. On je uz Dragana Đajića stvorio evropskog i svjetskog klubskog prvaka. Preminuo je u 85. godini, a srpski sport u regionu izgubio jednog od najboljih sportskih radnika koje je imao. U finalu fudbalske lige šampiona 30. maja na Puškaš areni u Budimpešti igraće Arsenal i branilac titule Paris Saint-Germain. Sinoć u revanšu polufinala francuski sastav ostao neporažen u Minhenu, odigrao 1-1 i na taj način odbranio prednost od 5-4 iz prvog meča. Večeras od 21 sat na programu su revanš mečevi polufinala Lige Evrope i Lige Konferencije. Igraću u drugom po kvalitetu klubskom takmičenju Aston Villa Nottingham Forest. Gosti imaju 1-0, Freiburg Braga. Braga brani 2-1 u Ligi Konferencije. Snage će odmeriti Crystal Palace Šahtjor. 3-1 za Crystal Palace. Iz prvog susreta iz Strasbourga Rayo Vallecano gosti donose 1-0. U četvrtfinalu košarkaške Evrolige se baš zakuvalo. Olimpijakos je za sada jedini učesnik završnog turnira, a četvrta utakmica igraju Hapoel Real, Žalgiris Fenerbahče i Panathinaikos Valencija. U četvrtfinalu regionalne ABA lige sinoć su pobjede zabeležili u prvim duelima Partizan i Dubai, večeras Crvena zvezda, od 18.30 dočekuje se Devita Olimpiju. Košarkaši borca igraće od 8:30 u Čačku protiv ekipe TFT-a iz Skoplja prvu utakmicu baraža za opstanak u regionalnoj ABA ligi. Mimir Kesmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Rimu, pobedio je Čeha Dalibora Svrčinu sa 2-0, sljedeći protivnik mu je Rus Andrej Rubljov, a Novak Đoković saznao je ime rivala u drugom kolu, to je Hrvat Dino Prižmić.

0: reprezentacijom 63., 67., 69. i naravno na olimpijskim igrama 68. Bio je legenda, bio je, kažu, jednostavan čovjek koji se preselio među zvezde. I to baš na Đurđevdan. Njegov najveći uspeh sportski, poslovni je titula prvaka Evrope i sveta koji je sa njegovom Crvenom zvezdom osvojio 91. godine. Naravno, bio je to tandem Džajić-Cvetković koji nikada niko kasnije, pa ni sada, nije dostigao ni u jednom sportu. A kako je sve to bilo sa Crvenom zvezdom? Kaže Vladimir Cvetković, koji je govorio za spomenar Radio Beograda.
1: 83. početkom, tadašnji predsjednik Zvezde Miladin Šakić došao na ideju da dođe za generalnog sekretara fudbalskog kluba. Ja sam pristao i 1. maja 1980. godine sam stupio na dužnost u Crvenu zvezdu. Naravno, svi su se čudili kako to za sekretara košarkaš. Međutim, ja nisam došao ni za trenera, ni za tehničkog direktora, ni za kapitena. Ja sam došao da vodim organizaciju fudbalskog kluba Crvena zvezda. Proveo sam 18,5 godina, izvanredan period. Moram da kažem za to vreme da smo za 18,5 godina osvojili 18 različitih titula. Kup, venstvo, Bari i Tokio. Super, naravno. Kruna svega je Bari osvojiti Kup Evrope. Malo klubova je to uspelo. 2001. sam otišao 1. decembra u penziju, imao sam 41 godinu staža, 60 godina života, dosta. Imali smo dobre rukovodioce, mi smo tada imali u upravama, raznim komisijama, u izvršnom odboru, imali smo profesore, akademike, ljude ozbiljne, političare. Tu je posljedna organizacija u kojoj apsolutno nije moglo da bude nikakva improvizacija. Sve se znalo i ko šta radi, zašto radi. Pa evo, najbolji podatak za ti 18,5 godina, Zvezda nikad nije tužena, ni od jata, ni od hotela, ni od igrača, ni od trenera. Plate su uvijek bila na vreme, ni sve obaveze izvršavane, kredit nismo imali ni jedan. Zvezda je bila strašan mamac za svakog fudbalera iz provincije, iz bilo kog kraja naše zemlje da dođe u Zvezdu. U ostalom, ne treba zaboraviti koliko je igrača iz Makedonije, iz Hrvatske, iz Bosne došlo. Evo, ja ću sad da vam kažem Crvenu zvezdu, zašto je bila velika. Mi smo pobedili čuvenu utakmicu Bayernu Minhenu s 2-1. A evo drugi gol kako je pao. Loptu je presekao Rumun Belodedić. Dodao je Hrvatu Prosinečko. Prosinečko je izbacio for Srbinu Biniću. On je centrirao i Makedonac Pančev dao gol.
0: Vladimir Cvetković je bio veliki fudbalski džentlmen. Imao je najbolje moguće odnose i kao igrač i igrač košarkaškog kluba, kasnije je funkcioner, najbolje moguće odnose sa crno-belima. I upravo u tom najbolje mogućem odnosu večitih rivala je i ključ napretka srpskog sporta, ma kako to nekome čudno zvučalo. Samo ljubav, ne mržnja.
1: Ja sam uvijek tvrdio da je najveći sportski rival Zvezdi Partizan i da je nemoguće da Zvezda bude velika ako nije veliki Partizan. Naravno, sve mora da se reši na sportskom terenu. I ja za ti 18 nekog godina ja nisam nikad ni uradio ni ružno, ni pomislio ružno Partizanu. Samo sam želeo da Crvena zvezda uvek pobedi. Oni su to znali i u znak, eto tako, i priznanja i njihovoga uverenja da sam ja čovjek Zvezde, ali da ne mrzim Partizan, samo saradnja i prijateljstvo mogu da iznesu jedan kvalitet.
0: Reči koje će sigurno zvanjati i mnoge opominjati u godinama pred nama, evo šta o Vladimiru Cvetkoviću kaže njegov nekadašnji bliski saradnik, sada generalni sekretar sportskog društva Crvena zvezda, Zoran Avramović.
2: Ljudima kada odu se cijeni na osnovu i govori na osnovu onoga što jesu uradili, na osnovu trag, na osnovu dijela i što ostane iza njih. Znači, od svele tu Vladimiru Cvetkoviću se ne samo danas govori, će se govori sa svih ovih prethodnih godina osim onoga što jeste uradio, o mnogo velikih i značajnih rezultata koje je postigao sa Crvenom zvezdom i kao košarkaš i kao direktor. Čini mi se da bi danas dobro bilo možda pomenuti da je bio Vladimir Cvetković čovjek koji je znao da govori, iza njega su ostajali i ostaju dobre riječi. Sjećam se danas, baš danas, i mislim da to lijepo pomenuti, da je na danu koji je bio 70 godina Sportskog društva Crvena zvezda, kada je on primio zlatnu značku Sportskog društva, održao jedan lijep, kratak i emotivni govor, ja bi sad parafrazirao, ali skoro da je citat, jer je on tada rekao da ima trenutaka kada stvarnost nadmaši najljepše snove. Kad mladi, kao mladi ljudi jednog dana žele i sanjaju da postanu deo zvezde. I onda dođe trenutak kada obučeš taj crveno-beli dres i počneš da trčiš, plivaš, skačeš, daješ koševe, golove, radiš u svojoj zvijezdi. I onda pri kraju svog sportskog života doživiš to da onaj san iz djetinjstva bude smiješan u odnosu na stvarnost. I na kraju, zvijezdu, hvala ti što postojiš. Mislim da ovo dosta govori o Cveletu kad je vrijeme prošlo, znači 2015. on je rekao riječi koje bi mi koji smo danas još u zvijezdi, naštovi koji dolaze, trebala da znaju da je zapamtio, jer veliki ljudi se pamte, rekao, po velikim djelima, velikim rezultatima, ali evo i velikim riječima koje znao da kaže.
3: Prvi program Radio Beograda, Sportski žurnal.
0: A sada o fudbalskoj ligi šampiona, o događaju koji nas čeka pretposljednjeg dana maja. Kolega Vlade Radičević.
4: Ništa nije neočekivano. Arsenal i Paris Saint-Germain igraće u finalu fudbalske lige šampiona 30. maja u Budimpešti i borit će se za evropsku titulu. U polufinalnim duelima i u prvim i u drugim susretima gledali smo atraktivan fudbal, iako je bilo, čini mi se, u tim revanš mečevima malo i taktiziranja, malo opreznije igre, ali to je i razumljivo. Sa nama je Nebojša Marinković, bivši fudbaler Partizana. Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Evo, sinoć, najsvežiji utisci sa utakmice između Bayerna i Paris Saint-Germaina, rezultat 1-1, ali Parižani su u prvom susretu na domaćem terenu pobedili sa 5-4 i taj trijumf u toj spektakularnoj utakmici donao im je i finale 30. maja u Budimpešti.
5: Izuzetna utakmica, pogotovo onaj prvi meč što je bio u Parizu. Mislim da su svi mogli da uživaju u golovima, u dobrim potezima, akcijama. Malo smo očekivali, možda i svi i ja, malo više golova da vidimo u drugom meču posle prve utakmice, ali svakako izuzetna utakmica gde igraju vrhunski fudbaleri i vrhunski majstori. Tako da po meni ipak malo bolja ekipa Paris Saint-Germain ide zasluženo da prođe dalje. Iako je Bayern imao naravno svoje šanse, svojih dobrih prilika, tako da po meni zasluženo Paris Saint-Germain i dalje, mogli smo kažem da uživamo u spektaklu, stvarno obe utakmice, da budem iskren, eto.
4: Apsolutno je to tako, ali nekako nam se čini da je Bayern možda mogao više u ovom revanšu. Paris Saint-Germain je igrao opreznije, taktika Luisa Enrique je bila takva, igrali su Parižani na kontranapad, a Bayern nekako nije uspeo da iskoristi tu atmosferu i prednost domaćeg terena.
5: Slažem se, posle prve utakmice prednosta Parižana imali su prednost i brzo su postigli gol, možda i to deo neki posle tog gola u drugom meču su se možda i svesno i možda im je trener čak i dao neki znak da i tako igraju, da se tako postave, jer su stvarno brzo dali gol. Bayern je napadao, imao posed, ali kažem vam, vi kad imate takve majstore i brzi igrače u napadu kao Paris Saint-Germain, dovoljno imaju neka poluprilika ili mala neki delić sekunde da daju gol i da reše utakmicu. Tako da po meni, i pored malo defanzivne igre, da tako kažem, u drugom meču je Paris Saint-Germain zasluženo prošlo da ide dalje.
4: Ali u svakom slučaju, mislim da smo cele sezone gledali veoma atraktivan fudbal. Posebno je došlo do izražaja majstorstva fudbalera u ovim polufinalnim duelima. Da li se slažete da iz godine u godinu nekako kvalitet Lige šampiona se podiže na viši nivo?
5: Pogotovo u intenzitetu, u trčanju, u brzini, vidite koliko brzih igrača igra u svim klubovima, da ne nabramo Paris Saint-Germain, Barcelona, Real i tako vrhunski klubovi, sve više u napadu vidimo tih bržih. Sa druge strane, veliki majstor sa loptom i sve veći kvalitet, veći intenzitet i stvarno ide u jednom dobrom pravcu. Iako ja malo i da kažem isto žalim za nekim igračima koji su majstori, da kažem, je stara škola majstora što su bili ranije, ali naravno sve vremena na vreme vidimo i nekog majstora, onih starih desetki kao što su ranije bili, i velikih igrača, ali naravno, kažem opet, napreduje fudbal, ide s uzlaznom putanjom i nadam se da ćemo gledati sve bolji fudbal u budućnosti.
4: U drugom polufinalu u utorak Arsenal je minimalnim rezultatom pobedio Atletico iz Madrida i plasirao se u finale. Čini nam se nekako da je Arsenal konačno došao do prave forme u finišu sezone, ali ipak opšti utisak je da je Paris Saint-Germain, koji će braniti evropsku titulu, ipak favorit u tom finalu 30. maja.
5: Slažem se, Arsenal ima takođe odličnu sezonu i moramo da napomenemo i dalje da te ekipe koje igraju, koje su igrale polufinale Lige šampiona, imaju izuzetno teške lige u svojim zemljama i dolaze uvek iz umora u tim utakmicama, da tako kažem, i stvarno je teško držati taj ritam. Arsenal ima dobru sezonu, ja bih napomenuo i Atletico Madrid da ima dobru sezonu, bez obzira što moramo da znamo da Atletico se takmiči sa Realom i Barcelonom u Španiji, gde ljudi dođu do polufinala Lige šampiona, stvarno je uspeh. I malo mi je žao zbog Simeone, stvarno čovjek ulaže veliku energiju u tim i dugo vodi tu ekipu, da se nisu plasirali u finale, iako kažem, Arsenal je bio bolji, zasluženo ušao u finale, ali ono što ste rekli, slažem se i sa vama, da je Paris Saint-Germain favorit protiv Arsenala definitivno u finalu, to, tako da očekujem pobedu i da osvojim Ligu šampiona, iskreno.
4: Očekuje nas svakako veliki spektakl ovde u našem komšiluku, Budimpešti, na Puškaš areni 30. maja igraće Paris Saint-Germain i Arsenal. Nebojša Marinković bio je sa nama, bivši fudbaler Partizana, sada trener i skaut. Vi ćete u nedelju imati jedan prijateljski meč sa veteranima Ajaksa, igraće fudbaleri Partizana bivši, i to je prilika svakako da najavimo taj meč u sportskom centru Teleoptike.
5: Da, velika mi je čast, ali tako kažem da ću biti deo ovog događaja, jer kad igraju veterani Partizana i Ajaksa, dva velika kluba koji imaju tradiciju poštovanja prema istoriji svim što su radili. Šta da kažem, očekuje nas lepo druženje, dobra atmosfera, puno spaja ljude i koliko emocija nose klubovi kao što su i Partizan i Ajax, i eto, pozvao bih sve ljubitelje fudbala da dođu da uživaju u nedelju u pet, da bude deo predstave, nadam se da ćemo moći da izdržimo neki ritam koliko možemo, tako da eto, pozvao bih sve da dođu da gledaju.
4: Za pola sata će svakako biti, ne, je li tako? Od 17 časova, da, od 17 časova na stadionu igralištu Teleoptika u Zemunu.
5: Tako je, da.
4: Hvala puno, Nebojša Marinković bio je sa nama, bivši igrač Partizana. Pozdrav iz studija 1 Radio Beograd.
5: Hvala puno. Eko.
6: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
7: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Eko.
8: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
0: Uživamo u pravoj evropskoj košarci. Četvrtfinalna serija play-offa je u toku. Samo je Olimpijakos za sada na završnom turniru. Na ostala tri terena, 2-1 je za nekoga od rivala, a krenula je i četvrtfinalna serija regionalne ABA lige. O svemu tome kolega Slobodan Maletić.
9: Od 18 časova i 30 minuta u hali Aleksandar Nikolić košarkaši Crvene zvezde otvaraju četvrtfinalnu seriju utakmicom protiv CDVita Olimpije. Počinje dakle najuzbudljiviji deo takmičenja u regionalnoj ligi, a crveno-beli ulaze u doigravanje sa treće pozicije na tabeli. Serije se igraju na dve pobede, a Partizan je startovao sinoć i u Beogradu je pobedio Bosnu 81-73. Posle tog meča trener crno-belih Joan Peñaroya bio je zadovoljan samo rezultatom.
10: 1-0 is the good news, it's our victory.
9: Vodimo 1-0 i to je dobra vest, ostvarili smo pobedu. Srećan sam zbog toga što smo pobedili, ali sam istovremeno i zabrinut jer smo odigrali lošu utakmicu. Mislim da moramo da igramo bolje, najpre ako želimo da pobedimo naredni meč u Sarajevu, a zatim i ako želimo da budemo konkurentni u play-offu. Mislim da smo utakmicu počeli slabo, bez energije i bez jasnih ideja. Tokom celog meča imali smo velike probleme da kontrolišemo defanzivni skok. To je nedopustivo. Protivnik je imao 16 ili 17 skokova više od nas i mislim da je veoma važno da promenimo mentalitet. Znam da nije lako posle tri nedelje ponovo biti potpuno fokusiran na takmičenje, ali moramo da promenimo mentalitet ako je moguće već večeras. I pored poraza, trener Bosne Muhamed Pašalić nije bio nezadovoljan.
11: Prije svega čestitke ekipi Partizana na pobjedi. Zaista ne mogu biti nezadovoljan. Odigrali smo jednu dobru utakmicu, dobro otvaranje, nedostatak fokusa u drugoj četini, jeftino izgubljene lopte. Neki promašeni ziceri su napravili da ta četina završi 27-14, treća četina 23-15. Tu smo polako počeli da gubimo konce, ali nismo se predavali. Što je najbitnije, 19 ofanzivnih skokova, zaista za svaku pohvalu. Oni su dali sve od sebe, bili su energetski tu. Opet kaže, mali nedostatak fokusa u pojedinim trenucima, neke jeftino izgubljene lopte. Mislim da je to presudno za večerašnji poraz. Idemo dalje, spremit ćemo se što je bolje moguće i u nedjelju nadam se ćemo ponoviti isti pristup, samo isti pristup u Sarajevu.
9: A Spartak je upravo u Sarajevu izgubio utakmicu od Dubaija 102-74. Trener Subotičana Vladimir Jovanović ističe da je ovo bila treća utakmica njegovog tima u posljednjih 7 dana.
12: Pre svega da izrazim još jedno zadovoljstvo što smo deo play-offa, što je ovaj play-off jedan od najjačih, ako ne i najjači ABA lige, od kako ABA liga postoji. Mislim da smo igrali protiv, znali smo i pre toga, ali oni su to potvrdili u utakmicu protiv jako kvalitetnog i raspoloženog protivnika. Oni su, po onim izjavama pre utakmice, negde žalili se na period koji su bili bez utakmice, međutim, mi opet moramo da se žalimo na utakmice, na broj utakmice koje smo odigrali u kratkom periodu. Ovo nam je 7 dana, tačno 7 dana treća utakmica, sa dva jako teška puta do Banja Luke i do Sarajeva. Čestitam ekipi Dubaija na zasluženoj pobedi. Nama ostaje sada prvo put kući, jedna dobra analiza, oporavak i da se spremimo da na pravi način pristupimo sljedećoj utakmici play-offa protiv Dubaija u Subotici.
9: Kada je reč o borbi za opstanak, košarkaši Borca igraće u Čačku od 20 časova i 30 minuta protiv ekipe TFT iz Skoplja, prvu utakmicu baraža. Borac je završio ligaški deo na pretposljednjem mestu i zato se sastaje sa vicešampionom ABA 2 lige. Druga utakmica je u nedjelju u Skoplju, a serija se igra na dve pobjede. Sve je uzbudljivije i u najjačem košarkaškom takmičenju Euroligi, gde je do ovog trenutka poznat samo jedan učesnik Final Fora, Olympiakos. U trećoj utakmici četvrtfinala Valencija je savladala Panathinaikos u Atini 91-87 u meču velikih tenzija, pa čak i sukoba dvojice trenera Atamana i Martineza, koji su isključeni. I Žalgiris je produžio seriju protiv Fenerbahčea pobjedom na svom terenu 81-78 i to posle velikog minusa od 19 poena razlike. Večeras Hapoel dočekuje madridskog Reala koji vodi u seriji sa 2-1. Dakle, Realu, Fenerbahčeu i Panathinaikosu nedostaje još po jedna pobjeda za plasmana Final Four koji je na programu od 22. do 24. maja u Atini.
0: I na kraju tenisa, Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Rimu, pobedio je Čeha Dalibora Sorčinu na startu sa 2-0, po setovima 6-2, 6-3. U narednoj rundi igraće protiv Rusa Andreja Rubljova, trenutno 14. na svjetskoj listi, a Novak Đoković saznao je protivnika u drugom kolu, to je Hrvat Dino Prižmić, 79. na svjetskoj listi. Zanimljivo, Đoković se vraća na teren posle samo 9 zvanično odigranih mečeva ove godine, 6. januara na Australian Openu i 3. u martu u Indian Wellsu. Nije igrao još od 12. marta kada je osmini finala pobedio u Americi Britanac Jake Draper. Hvala vam na odvojenom vremenu, ukazanom poverenju. Pozdravljaju vas Miloš Jović, Branislav Jerković i moje ime je Dejan Nikolić.

0: Eko.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 7. maja. Sveži svinjski kare XXL 600 grama 369,99. Jagode, pakovanje 800 grama 279,99. Pilos maslac 125 grama 169,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Dobro jutro, Beograd.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Tačno je 17 časova, vi slušate prvi program Radio Beograda. Ovo je emisija u središtu pažnje.
1: Slušate emisiju u središtu pažnje.
0: Dobar dan, u središtu pažnje danas su planirani infrastrukturni radovi. Sa kineskim Shandongom potpisan je ugovor od 1.300.000.000 evra za izgradnju brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. O tome više za nekoliko trenutaka u našim vestima. A u drugom delu emisije šta se sve planira u Beogradu i kako će glavni grad izgledati za nekoliko godina. Posle pola šestu u studiju će biti Miroslav Čučković, gradski menadžer. Nova inicijativa vezana za saradnju zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji stigla je iz Ukrajine. Šta to znači za našu zemlju? Da li će Srbija do kraja meseca ispuniti uslove vezane za preporuke Venecijanske komisije i da li će biti usvojeni izborni zakoni? Gost emisije je Dimitrije Milić iz organizacije Novi treći put. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.
1: U središtu pažnje.
0: I vreme je za vesti emisije u središtu pažnje. U studiju je kolega David Đorđević. Davide, šta je danas u središtu pažnje?
2: Ivana, u Beogradu je s kineskom kompanijom Shandong potpisan komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnji državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe sektor 2 i sektor 3. Prva faza brze saobraćajnice duga je oko 83 km. Popisivanju ugovora, čija je ukupna vrednost 1,3 milijarde evra, prisustvovao je predsednik Aleksandar Vučić. Istakao je da se tom saobraćajnicom povezuju jug Beograda i sever Šumadije.
3: Povezaće Mali Požarevac, to je na tački 35. km autoputa od Beograda ka Nišu, dakle od Malog Požarevca do Mladenovca, od Mladenovca do Orašca, od Orašca do Aranđelovca i Petlje Belosavci. I sa druge strane, od Čibutkovice preko Brajkovca, to se nalazi između Lazarevca i Ljiga, pripada Lazarevačkoj opštini, na autoputu Miloš Veliki, dakle, spajamo Miloš Veliki sa koridorom 10, dakle, od Čibutkovice i Brajkovca preko Progoreoca, opet do Aranđelovca i opet do Petlje Belosavci, iz dva različita pravca potpuno. Ovo je njegova prva faza, je 83 km. Zajedno sa drugom fazom koja treba da bude gotova do 2035. a to znači produžetak od još 42 km, ukupno 125 km od Petlje Belosavci, dakle od Aranđelovca preko Rače do Markovca, do izlaska na koridor 10, ili kako smo nekada to nazivali autoput E75, dakle Beograd-Niš autoput, dakle to će biti gotovo u skladu sa programom koji smo već najavili do 2035. godine.
2: Ambasador Kine Li Ming ocenio da je projekat izgradnje puta Vožd Karađorđe veoma važan za unapređenje povezanosti u centralnoj i istočnoj Srbiji i važan kao infrastrukturna razvojna komponenta.
4: Uveren sam da će kineska kompanija završiti projekat uz visok kvalitet i visoke standarde i u skladu sa planom i rasporedom koji su obe strane dogovorile. Nadam se da će obe strane nastaviti da rade i da dalje istražuju potencijale infrastrukturne saradnje između Kine i Republike Srbije i da će dati novi doprinos za izgradnju zajednice, zajedničku budućnost između Kine i Srbije u novom dobu.
2: Predsednik Vučić ističe da se za Srbiju u 2026. godini trenutno predviđa privredni rast od 2,8%, ali da država očekuje da bi uz jačanje građevinske industrije rast mogao da bude i 3%. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je nakon sastanka sa predstavnicima kompanije MOL da je srpska strana nezadovoljna predlogom koji je dobila. Poručila je da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa kompanijom MOL i pronalaženju kompromisa oko NIS-a, ali ne po svaku cenu, kao i da će braniti svoje interese.
5: Nismo zadovoljni predlogom koji smo danas dobili, a tiče se crvenih linija za koje smo rekli da ih nećemo preći sa strane Republike Srbije. Pre svega budućeg rada rafinerije u Pančevu, kapaciteta prerade sirove nafte i kako da obezbedimo da nivoji koje dogovorimo ostanu ispoštovani, da rafinerijska prerada, odnosno derivati nafte, pokrivaju u određenom obimu tržište Srbije, pre svega zbog građana Srbije, zbog privrede Srbije, to je veoma važno, jer je NIS strateška dominantna kompanija u naftnom sektoru i mi želimo da to tako ostane, ali i preuzetih u prošlosti obaveza NIS-a koje su važne za Republiku Srbiju i kako da omogućimo da se one ili ostvare ili da država dobije odgovarajuću kompenzaciju. Ono što je ostalo je da čekamo novi predlog kompanije MOL i da on stigne u najkraćem roku.
2: Naftna industrija Srbije saopštila je da je u rafineriji nafte Pančevo u aprilu povećan obim prerade sirove nafte i poluproizvoda, odnosno da je prerađeno ukupno 336.000 tona sirove nafte, što je za 11,3% više u odnosu na mart ove godine. Direktor bloka prerada kompanije NIS, Vladimir Gagić, izjavio je da je kontinuirani rad rafinerije važan za energetsku stabilnost Srbije i urodno snabdevanje tržišta. Srbija ima novog strateškog partnera u Centralnoj Aziji, a to je Uzbekistan, poručio je šef diplomatije Marko Đurić. Istakao je da je tokom dvodnevne posete toj zemlji razgovarao sa najvišim zvaničnicima i da postoji prostor za dodatno unapređenje političke i ekonomske saradnje.
6: Mi stvaramo kroz ovo partnerstvo budućnost za srpsku ekonomiju, budućnost za srpsku spoljnu politiku, s obzirom na to da nam je važno da zemlje koje se brzo, munjevito razvijaju poput ove, budu na našoj strani. I kada je reč o važnim državnim i nacionalnim pitanjima kao što je Kosovo i Metohija i kada je reč o brojnom nizu pitanja koja su za nas važna, a nisu samo politička, već ponavljam i ekonomska. Ovde danas u poseti nije samo ministar spoljnih poslova Srbije, danas ovde u Taškentu borave i austrijska ministarka spoljnih poslova i razni drugi zvaničnici koji traže svoje mesto pod suncem u rastućim ekonomijama Centralne Azije.
2: Iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump ocenjuje da se bliži potpuni kraj sukoba na Bliskom istoku. Čeka se iranski odgovor na predloženi plan. Dve strane pregovaraju o memorandumu o razumevanju, koje bi se postavio okvir za dalje razgovore o spornim pitanjima. I pored primirja, izraelske snage nastavili su sa akcijama u Libanu. Evropska unija neće preispitivati svoje diplomatsko prisustvo u ukrajinskoj prestonici uprkos pretnjama Rusije o mogućim raketnim napadima na Kijev, izjavio je portparol Evropske komisije za briefing u Briselu. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da su ukrajinske oružane snage pokušale da napadnu civilnu infrastrukturu u blizini Sankt Peterburga. U ruskom napadu na Harkov ranjeno je 9 osoba, među kojima 3 dece, saopštile su lokalne vlasti. Izvršni odbor Narodne banke Srbije zadržao je referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75%. Kamatne stope na depozitne olakšice ostale su na novom nivou 4,5%, a na kreditne olakšice na 7%, saopštio je kabinet guvernera. Novi Sad se priprema za 93. Međunarodni sajam poljoprivrede. Manifestacija će se održati od 16. do 23. maja, kaže direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković.
7: Očekujemo 1200 izlagača iz preko 40 zemalja sveta. Što se tiče stočnog dela, naravno ako sve to bude kako treba, očekujem da će biti, imat ćemo i tu atrakciju vika jablana od 1830 kg i imat ćemo ove godine ovna rase Wittenberg 205 kg. Što se tiče onog centralnog dela sajmišta, a to je mehanizacija, i ove godine 17 kompanija bit će prisutne.
2: U organizaciji sajama učestvuje i Ministarstvo poljoprivrede. Vlada Srbije utvrdila je predlog zakona o izmeni zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima pri kupovini prve stambene nepokretnosti, kojim se sredstva uvećavaju za dodatni 300 miliona evra. Ukupan iznos kredita pokrivenih garancijom sada iznosi 900 miliona evra. Na taj način omogućava se nastavak efikasnog sprovođenja preduzetih mera podrške mladima od 20 do 35 godina pri kupovini prve stambene nepokretnosti, saopšteno je iz Vlade Srbije. U seriji žanrovskih različitih muzičkih programa nazvanoj Scena u klubu RTS-a večeras u 20 časova, tematski kanal Pletenica za ljubitelje tamburaške muzike pripremio je veče sa autentičnim zvucima Vojvodine. Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bon Ton izvešće najlepše tamburaške pesme. Ulaz je slobodan, ali je broj mesta ograničen. Scenu možete pratiti i u direktnom prenosu na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Što se tiče sporta, kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije Nikola Jakšić, kao i 10 njegovih saigrača, saopštili su da se povlače iz reprezentacije Srbije dokle god je na njenom čelu Slobodan Soro i njegov tim ljudi. Prethodno je u ponedeljak Uroš Stevanović podneo ostavku na mesto selektora reprezentacije Srbije. Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Rimu, pošto je u prvom kolu savladao Dalibora Svrčinu iz Češke sa 2-0. Kecmanoviću će naredni rival biti Rus Andrej Rubljov, koji je bio slobodan u prvom kolu. Košarkaši Zvezde i CDVita Olimpije počinju četvrtfinalnu seriju play-offa ABA lige utakmicom u Beogradu. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić igra se od 18 časova i 30 minuta. I vreme sutra, promenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Prepodne na jugozapadu i jugu, a posle podne i uveče u ostalim krajevima jače neoblačenje. Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviše od 21 do 26, u Beogradu 24 stepena.
0: Hvala ti, Davide. Evo, čuli smo najnovije informacije. Sledi blok reklama, pa razgovaramo o procesu pristupanja Evropskoj uniji i novom.

0: država kandidata. Gost emisije je Dimitrije Milić iz organizacije Novi treći put. Razgovor počinje za nekoliko trenutaka.
1: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U kom sportu se vi takmičite?
3: Trčanje na 50 metara.
2: Do cilja?
3: Ne, do autobusa koji će da ode.
2: A vi?
4: Ja dižem teške kese.
2: Iz trzaja ili izbačaja?
4: Iz kupovine i uzbrdo.
2: Nije ni čudo da su zglobovi opterećeni kao da smo takmičari. I zato Artrostop podržava bolju pokretljivost i zdravlje vaših zglobova. Vi njima potrebnu negu, oni vama svakodnevne pobede. Artrostop, globalno rešenje za svakodnevne takmičare. Ipak je to Hemofarm.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 7. maja. Sveži svinjski kare XXL, 600 grama. 369,99. Jagode, pakovanje 800 grama. 279,99. Pilos maslac, 125 grama. 169,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
6: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
7: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
1: Eko.
0: Časova 14 minuta, gost emisije Dimitrije Milić iz organizacije Novi treći put. Dobar dan i dobrodošli u program.
8: Dobar dan vama i svim vašim slušalcima.
0: Razgovarat ćemo o procesu proširenja Evropske unije i o porukama koje smo slušali ovih dana sa skupova u Jerevanu i u Danskoj, gde su učestvovali i srpski zvaničnici. Čuli smo za novu inicijativu koju je pokrenula Ukrajina, a koja se odnosi na saradnju država kandidata. Da li je ta inicijativa realna i održiva? Mogu li zemlje koje imaju toliko različite pozicije, pa i uslove, da nastupaju zajedno?
8: To jeste dobro pitanje, zato što prepostavljam da je Ukrajina imala za cilj da vrati u život ideju koja je postojala u periodu kada su države Višegradske grupe pristupale Europskoj uniji, jer 90. godina su Poljska, Mađarska, Češka Republika i Slovačka imale jedan sličan vid dijaloga između njihovih parlamenata, razmenjivali su svoja reformska iskustva, potrudili su se da kao jedan blok nastupaju zajednički pred Europskom unijom, da bi prosto imali veću pregovaračku moć sa Europskom unijom kao organizacijom i da bi mogli da ubrzaju svoj prijem i da bi jednostavno uspeli da izbore relativno slične uslove kao jedan vid kolektivnog pregovaranja kandidata sa samom organizacijom gde žele da pristupe, ali to je bio jedan period i generalno razvoja ruskih integracija s obzirom da su 93. usvojeni kopenhageški kriterijumi koji su definisali šta bi trebalo nove članice, prvenstveno koje dolaze iz nekih drugih sistema koji prolaze kroz tranziciju da bi postale demokratske, koje bi trebalo uslove da ispune, uključujući u tri grupe uslove: političke uslove, ekonomske uslove i one koji se tiču pravnog sistema, da bi kasnije Europska unija dodala i kao uslov da ona ima trenutno apsorpcione kapacitete, odnosno mogućnost da primi te članice. U ovim novim, da kažem, u ovim novim okolnostima, ono što je naravno otežavajući faktor, kao što ste i sami u pitanju spomenuli, je što je veliki broj članica, znači nisu samo četiri koje se organizuju, nego države od Ukrajine i Moldavije, pa preko različitih država Zapadnog Balkana.
0: I u potpuno različitim pozicijama.
8: I u potpunosti različitim statusu pregovora, neke čak nisu ni započele formalno pregovore, neke su još u fazi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju itd. Tako da, različiti statusi, različiti problemi i naravno u krajnjoj liniji, ako gledamo nekim najprostijim kriterijima, ipak države različite veličine po broju stanovnika, što u Europskoj uniji bi menjalo značan odnos snaga za prijem nekih većih članica.
0: Šta za Srbiju znači učešće u

0: u toj inicijativi, ali posebno treba istaći da Ukrajina, koja inače nije priznala takozvano Kosovo, ne spominje Prištinu, govoreći o kandidatima.
1: Da, pa što se tiče učešća Srbije, to sigurno može da bude korisno, znači ako bi se gledala skala korisnosti, sigurno je na onom delu koji pretpostavlja da može biti neke koristi, ne može da bude nikakve štete, samim tim što Srbi imaju vrlo specifične stavove oko pojedinih pitanja, uključujući odnos prema Rusiji, uključujući odnos prema Kini, ali Kina nije toliko bitna tema za Europsku uniju u ovom trenutku koliko je spoljnopolitički odnos prema Rusiji. Tako da svaka inicijativa gde bi Srbija učestvovala, a da Ukrajina učestvuje, svakako iz ugla spoljnopolitičkog pozicioniranja Srbije prema Briselu je korisno, jer podrazumeva da samim tim čim Srbija učestvuje u nekoj inicijativi da je Ukrajina inicijator te ideje, to podrazumeva da Ukrajina i dalje principira Srbiju kao sebi prijateljsku državu, što podrazumeva da je ne zamera toliko njenu spoljnu politiku u odnosu na Rusiju.
0: Odnosno ne uvođenje sankcija.
1: Tako da bih rekao da ono što, najveća verovatnoća da ne bude mnogo korisna sama inicijativa, ali ono što je drugo po verovatnoći je da može da bude umereno korisna. Što znači, ali ne može da bude u tom smislu štetna.
0: A da li je i ova inicijativa u stvari na tragu ideje koja je potekla iz Brisela da zapravo svi kandidati budu primljeni zajedno u neku vrstu članstva koje bi ipak imalo ograničena prava i mogućnosti, posebno u domenu samog odlučivanja. Da li vam to tako izgleda?
1: Da, to može da bude jedna ideja, odnosno podilaženje tim krugovima u Briselu, političkim koji su bliski toj ideji. Naravno, Ukrajina to ima najveću inicijativu iz razloga što imamo, to je specifična članica koja ima jednu stvar koja je vrlo afirmativna u njenom slučaju i drugu stvar koja izrazito nije afirmativna u njenom slučaju za njeno članstvo, ako izuzmemo pitanje teritorije koja je u tom smislu nedefinisana i kako će izgledati. Ono što je afirmativno je što je to u političkom smislu najviše usklađena, kad se govori o spoljnoj bezbednosti politici, država sa Europskom unijom, najkorisnija u tom smislu Europskoj uniji, bar kad se govori o bezbednostnim pitanjima, i vidimo da je sve više važna kada se govori o nekim naprednijim tehnologijama upotrebe dronova u ratnim uslovima, da sad čak zapadne države idu u Ukrajinu da uče od Ukrajine kako se to koristi, tako da iz ugla evropske bezbednosti je korisna kao članica. A ono što je najveći minus je što bi ona drastično redefinisala unutrašnji ekonomski poredak, prvenstveno kad se radi o vrlo osjetljivom pitanju Europske unije, to je poljoprivreda. I najveći poljoprivredni proizvođači Europske unije, uključujući recimo Poljsku, su veliki protivnici ukrajinskog članstva u formatu kako sada Europska unija postoji, jer bi to drastično poremetilo zajedničku poljoprivrednu politiku, jer je Ukrajina od najvećih izvoznika, prvenstveno žitarica ali i drugih poljoprivrednih proizvoda. Ako se pogleda struktura budžeta Europske unije, najveći deo budžeta Europske unije zapravo se troši na subvencije i različite druge programe povezane sa poljoprivredom. Tako da bi to drastično moralo da reviše celokupnu europsku politiku kada se govori o poljoprivredi, jer iako mali broj ljudi se u Europske unije bavi poljoprivredom, najveći trošak Europske unije kao organizacije u smislu subvencija je poljoprivreda.
0: Da, mnogo problema očigledno ima u Briselu. U stvari, Europska unija jeste na stanovištvu da je prijem novih članica na neki način bezbednosni imperativ u kontekstu antagonizma prema Rusiji koji ne jenjava, ali čini se da Brisel ne uspeva da formuliše taj institucionalni okvir na koji način će primiti i prihvatiti nove članice.
1: Da, zato što kako prolazi vreme i postoji naravno uvek taj prioritet bezbednostnog zaokruživanja prostora geografski gledano, koji je europsko najbliže okruženje, uključujući Zapadni Balkan koji je unutrašnje dvorište praktično Europske unije. Kako prolazi vreme, tako sve heterogenije vrste država po svojoj kulturi, po svom političkom uređenju, po nekoj svojoj istoriji, žele da budu članice, što podrazumeva da delimično i mora da se menja celokupna institucionalna struktura koja je pravljena i reformisana uvek za potrebe nove realnosti koje podrazumeva apsorpciju novih članova. Dosta, recimo, poljoprivredne politike moralo da se menja kada je Španija 80. godina imala ozbiljne evropske ambicije, na kraju su učinila u Europskoj uniji, jer je ona bila prva država koja je sa svojim poljoprivrednom proizvodnjom potpunosti promenila kako europska zajednička poljoprivredna politika mora da funkcioniše. 90-ih i početkom 2000-ih takođe se Europska unija menjala da bi apsorbovala države koje su bile nekada u članice Varšavskog ugovora, odnosno imaju socijalističke autoritarne poretke koje se reformisalo u nekom drugom smeru. Tako da sada kada govorimo o nekom miksu kandidata različitih od Srbije pa do nekih država drugih regiona ili ne znam Ukrajine i Moldavije, to su sve zasebni slučajevi koji naravno podrazumevaju da se institucionalna struktura menja. Naravno se vrlo sporo menja, a sa trenutnim načinom odlučivanja unutar Europske unije to ide značajno sporije nego što bi trebalo i naravno države imaju partikularne interese zašto im ne odgovara proširenje na određenu članicu. I neke čak i zloupotrebljavaju proces proširenja da bi neke potpuno nepovezane partikularne interese pokušavale da izbore kroz pritisak na države kandidate, sa čime se suočava najviše u ovom konkretnom slučaju Severna Makedonija sa različitim zahtevima različitih država.
0: Pojednostavljeno, da bi primila nove, Evropska unija mora sebe da promeni.
1: No, tako je, da bi imala apsorpcijni kapacitet, kako bi samo definisala...
0: Šta mi još moramo da promenimo? Zvaničnici u Beogradu kažu da će do kraja maja biti usvojene preporuke Venecijanske komisije, kao i set izbornih zakona kojima su usvojene preporuke ODIR-a. Da li će to biti dovoljno da se Srbija pomeri sa te mrtve tačke na kojoj smo odavno?
1: Pa, to je bilo definitivno korisno kada se govori o promjeni trenutne klime koja postoji u Briselu, barem kada se radi o Srbiji i eurointegracijama. Uvek stoje ono što je bagaž koji se tiče spoljne bezbednosne politike, odnosno neusklađivanje sa Rusijom, jer, odnosno politici prema Rusiji, jer ako gledamo do 2014. godine usklađenost spoljne politike Srbije, spoljne bezbednosne politike Srbije sa Europskom unijom bila preko 90% ili blizu 100%. Dešavalo se da ona nije usklađena samo zbog recimo nekih odnosa sa recimo Mugabeom i nekim ljudima nasleđenim iz vremena SFRJ i tih odnosa iz vremena nesvrstanih, pa na usklađivanje isključivo tim, da kažemo, manje bitnim.
0: Nekoliko procenata spusti.
1: Tako, tako je, tako je. A međutim, od 2014. godine kada je prvo se desila aneksija Krima i nakon toga rat u Donbasu, da ne govorimo od 2022. kada dolazi do direktnog rata i invazije Rusije na Ukrajinu, od tada ta usklađenost pada i to ono što ostaje kao najveći rizik, jer veliki broj država koji žive u neposrednoj blizini Rusije nema do kraja poverenja u Srbiju gde je zapravo srpska spoljna politika u toj sferi, prvenstveno onoj koji osjećaju bezbednostnu ugroženost kao što su baltičke države, kao što je Poljska ili kao što je recimo Finska i imamo naravno uvek tradicionalnu Holandiju koja je vrlo stroga kada se radi o pitanjima vladavine prava, nezavisnog pravosuđa, koja uvijek u tom smislu svim novim članicama postavlja vrlo visoki kriterijume. Tako da to je, da kažemo, neki vid barijera koji postoji barem u toj političkoj sferi ako izuzmemo formalne kriterijume.
0: Da, a upravo iz te razlike između članica i njihovih stavova proizilazi i taj neki šum u informacijama i porukama koji pratimo. Spekulisale su različite vesti da je Srbije zaustavljeno finansiranje ispred pristupnih fondova. Pre nekoliko dana oglasila se Evropska komisija koja je to demantovala. Kako ste to razumeli? Da li će Srbija povlačiti ta sredstva na način koji je predviđen?
1: Dobro, kada se godinu planu rastu, ne su uslovljena efikasnošću reformi. Evropska unija je napravila takav sistem kada se govori o sredstvima plana rasta, da prosto nagrađuju one države koje Brisel smatra da se uspešno reformišu i usklađuju sa evropskim normama, tako da će naravno zavisiti od efikasnosti primjene upravo ovih pitanja koje se spomenulo vezano za izborne zakone i vezano za preporuke Venecijanske komisije kada se radi o spomenutim malo čas zakonima, a sa druge strane ono što jeste problem je što je u tom smislu komunikacija iz Brisela bila konfuzna i ne do kraja jasna kada se govori o zamrzavanju, da li se desilo ili se nije desilo, tako da to je više komunikacijski problem, ali to je isto naravno uvek do struktura koje su više u tom smislu birokratske, one često imaju nekada problem sa komuniciranjem, jer taj jezik koji je diplomatski i birokratski često je pun eufemizama, a možda neka direktnije komuniciranje u takvim strukturama nije popularno, tako da ostaje dalje pod konfuzijom šta je tačno u tom smislu politike kada se radi o konkretnom pitanju.
0: Mm-hmm. Ajde sad malo da proširimo sliku u kojoj se dešavaju ove aktivnosti vezane za proširenje, da. I tu sad vidimo pukotinu između Amerike i Evrope. Evropske zemlje nisu se uključile u rat na Bliskom istoku na način kako je to Donald Trump očekivao i čime su ga i naljutile. A Amerika deluje sve manje raspoloženo da pomogne u ovom ratu u Ukrajini, u ratu protiv Rusije. Amerika čak povlači deo vojnika iz najveće baze u Evropi, odnosno iz Nemačke. Kako vi vidite tu situaciju i da li je ovo stvarno razlaz između starih saveznika?
1: Verujem da nije razlaz, jer su njihovi interesi u Velikoj mori povezani, naravno sva prethodna saradnja koja postoji, prvenstveno toj navedenoj bezbednosti saradnji, nije lako zamenjiva. S jedne strane, europske države su najveći kupci američke vojne opreme, u određenim sferama ti komadi opreme su praktično nezamenjivi, u smislu da ne postoji europski ekvivalent, europski substitut za američke tipove, prvenstveno aviona pete generacije ili nekih vrlo naprednih radara ili naprednih raketa, protivvazdušnih sistema i tako dalje. Tako da, dogod takva zavisnost postoji, taj odnos će se održavati, jer i postoji interes Amerike za izvoz u toj sferi, postoji europski interes da se naoružava, naročito u trenutnom kontekstu povećane vojne potrošnje u Evropi zbog pretnje, naravno, sa istoka, Ruske. I ako gledamo sada obrasce kako se ove države ponašaju sa svojom potrošnjom, od velike nemačke potrošnje, u smislu da Nemačka drastično povećava svoju vojnu potrošnju, ona je sada na oko 2,5% bruto domaćeg proizvoda, dugo godina treba postati bilo između 1 i 1,5%, tako da je to drastična promena, naročito kad se radi o velikoj ekonomiji koja ima veliki bruto domaći proizvod, tako da svakih 0,5% se govori o desetinama milijardi. Tako da, ali ako pogledamo strukturu te potrošnje, značajan deo toga ide na američku opremu, uključujući avione F-35, pete generacije, i sliče obrasce imaju neke druge države u Evropi, uključujući recimo čak i Rumuniju koja kupe F-35 stealth avione američke, uključujući neke druge države nordijske i tako dalje. Tako da postoje jaki odnosi. Kada se govori o premeštanju vojnika iz Evrope, odnosno izmeštanju, odnosno najavama, vidjet ćemo da li će se desiti to u realnosti. Ukoliko se desi, svako bi trebalo posmatrati iz ugla, ukoliko evropske države sada drastično više troše na svoj obranu, povećavaju broj pripadnika, da li su američke snage u tim brojevima više nužne, odnosno da li europske države, ukoliko povećaju značajan broj pripadnika, a sada kada govorimo o Nemačkoj vojsci i Poljskoj, koje će se najviše uvećati po broju pripadnika, govorimo više stotina hiljada ljudi koji će biti u njihovim oružanim snagama, da li je potrebno prisustvo sada, da li 5000 američkih vojnika manje ili više pravi toliku razliku. Uh-huh. Oni prave razliku čak i u minimalnom broju, jer napad na njih od strane hipotetički gledano Rusije podrazumeva da Amerika je onda involvirana u taj rat. Sad, ali ih njih ima 100, 200, 500 ili 10.000,
0: da.
1: Jer politički je problematično.
0: U svemu tome dolazi i najava iz Amerike da će uvesti carine od 25% na automobile proizvedene u Evropskoj uniji. Odgovor šefice Evropske komisije je upozorenje Vašingtonu da se pridržava postignutih sporazuma i da je Evropska unija spremna za svaki scenario. Kako vidite rasplet toga?
1: Pa što se tiče carina koje Sjedinjene Američke Države pokušavaju da primenjuju, kad govorimo o Baranu Trumpovoj administraciji, problem je što se ono uglavnom pozivaju na zakone donešene ili 60-ih ili 70-ih godina, neki čak i 80-ih godina, koji u primjeni koji su do sada korišćeni, te interpretacije su prilično prenategnute. Znači, ili se pozivaju na zaštitu od nefer trgovinske praksi, te carine su duže opstale kada govorimo o Trumpovoj administraciji, jer postoje za određene sektore istraživanja koje potvrđuju, barem američke istraživanja, da njihove druge države koriste nefer trgovinske prakse da bi imale bolji položaj na tržištu. Ali sve one koje se tiču nacionalne bezbednosti ili sličnih pitanja, vrlo su lako oborive na sudovima, što se pokazalo u nekom prethodnom ciklusu kada se govori o velikom broju Trumpovih carina ka velikom broju država, ka kažem trocifrenom broju država. Značajan deo tih carina je oboreno međuvremeno, jer je Vrhovni sud, koji inače ima konzervativnu većinu, odnosno većinu koja više gravitira ka republikanskim vrednostima, koji uprkos tome odlučio da te carine nisu usklađene. Tako da to može da ima trenutne efekte, zavisi na osnovu kog zakona će se Donald Trump pozivati kada govorimo o tim carinama, ali vrlo je teško bez kongresa, bez podrške kongresa i bez vrlo jasno definisanog zakona efikasno menjati carinsku politiku da ona bude dugoročno održiva. Znači mora da postoji određeni zakon koji će vrlo jasno definisati nove načine za uvođenje carina koji će obuhvatiti tu novu realnost, kao što je recimo tokom 70. i 80. godina Amerika menjala svoju carinsku politiku zato što se plašila konkurencije iz Japana, ili 60. godinu u vreme Johna Kennedy je takođe uvodila mogućnosti za predsjednika da pomoću izvršne naredbe uvodi određene ograničenja kada se govori o pitanju nacionalne bezbednosti i tako dalje. Tako da, pitanje na koji zakon Donald Trump želi da se pozove, koliko će jaka pravna argumentacija biti, ali ono što je uvek razlog, barem kada se radi o američkoj autoindustriji, je što ona izrazito ranjiva na međunarodnu konkurenciju, dosta je postala u tom smislu inertna, velika, ne previše inovativna, tako da se plaše i evropske konkurencije, koja ima, da kažemo, jaku poziciju kada se govori o motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, prvenstveno u nemačkoj konkurenciji, i sa druge strane kineskoj konkurenciji koja probija američko tržište u ovim novim modelima automobila koji su naravno na električni pogon. Tako da ona je ranjiva i vjerojatno je i proizvod ova mera jakih lobija američke autoindustrije.
0: I pokušaja da zaustavi,
1: da zaštiti
0: tako, svoju. Vrlo kratko za kraj, kako ove sve nove geopolitičke okolnosti menjaju poziciju Srbije i u odnosu na proces pridruživanja i u odnosu na težnju koja što jačim i boljim odnosima sa Amerikom?
1: Da, što najveći problem Srbije je naravno da bude relevantna u trenutnim haotičnim okolnostima, ono se zadrži pažnju donosioca odluka na zapadu, koji su trenutno raspinuti na dosta strana, od Ukrajine, Bliskog istoka, konfrontacije sa Kinom i nekim drugim regionima, tako da kada ste manja država, teško je da s nečim pozitivnim privučete pažnju, mnogo je lakše da s nečim negativnim privučete pažnju, nekim bezbednostnim izazovima i tako dalje, kao što je 90. godina to bio slučaj, naravno to sada nije u igri kao scenario.
0: Srećom,
1: da, ali uvijek problem s nečim, ne kažem, nekim pozitivnim interesima se nametnuti Vašingtonu, jer kad imate vrlo mali region koji nema mnogo stanovnika, onda je teško kandidovati se kao tema zbog koja bi neki donosioci odluka posvetili pažnju, vreme ili čak neke resurse, tako da je ono za Srbiju, ono što je najizazovnije za Srbiju je da u globalnom svetu koji ima države sada koje imaju stotine miliona stanovnika, za koje ljudi čak ni ne znaju koliko stanovnika imaju, ostane relevantna.
0: Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje bio je Dimitrije Milić iz organizacije Novi treći put. 17:35 na redu je jedna muzika, a zatim razgovaramo sa našim sledećim gostom, to je Miroslav Čučković, gradski menadžer.

0: 17:39, emisija U središtu pažnje. Gost emisije Miroslav Čučković, gradski menadžer. Dobar dan.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Hvala vama što ste danas sa nama. Tražimo odgovore na pitanja kako će Beograd izgledati u periodu koji je pred nama. I krenula bih od glavnih infrastrukturnih projekata. Šta je zapravo to najvažnije što je planirano?
1: Pa ja bih podelio tu našu aktivnost u dve teme. Prva tema je priprema za Expo i sve ono što će biti urađeno zbog tog 15. maja sljedeće godine, kada ćemo biti domaćini za 4,2 miliona posetilaca i 138 zemalja koje će biti gosti Beograda i učestvovati na toj izložbi. Mnoge stvari koje radimo za Expo će ostati posle Expa na korist Beograđanima i od same infrastrukture preko uređenja nekih čak i kulturnih institucija koje su bile pre same izložbe i njenog zakazivanja nešto što je bilo u planovima, ali nije doživjelo realizaciju upravo zbog toga što nismo imali novac za to. Danas će to ugledati svjetlost dana i bit će na korist svih gostiju Beograda i onih koji nastave da žive u njemu.
0: Da, pripreme su sada intenzivno u toku.
1: Druga tema su velika saobraćajna rešenja za čitav naredni vek. Mi smo imali...
0: Koja su to rešenja?
1: Pa izgradnja metroa, izgradnja novog saobraćajnog čvorišta koje se tiče autobuske i železničke stanice na Novom Beogradu, izgradnja pruge do aerodroma i do Expa, nabavka 30 potpuno novih vozova za BG voz, što znači veći takt, češći polasci i sigurniji vozovi i do Barajeva i do Lazarevca i do Mladenovca, nabavka potpuno novih 9 garnitura vozova za ovu liniju od centra grada do samog aerodroma. Podsjetit ću vas, naš aerodrom je danas jedan od najprotočnijih u jugoistočnoj Evropi. Dosegli smo 10 miliona putnika godišnje zbog toga što imamo direktne letove za nekoliko gradova u Americi, nekoliko gradova u Kini, atraktivni smo zbog toga, ali svi ti ljudi dolaze autobusom ili privatnim kolima do aerodroma. U budućnosti
0: kako
1: će
0: izgledati sad to iz centra grada?
1: Pa vi možete iz stanica Prokop, stanica Novi Beograd u bulevaru Milutina Milankovića, koja je toplom vezom konektovana na beogradsku autobusku stanicu u bloku 42, što znači da je to glavno presedačko mesto u budućnosti, upravo onako kako su nekad stara železnička stanica i bas izgledali kao tadašnje saobraćajno čvorište. I posle te stanice na Novom Beogradu idete direktno do aerodroma i od aerodroma do Expa. Stanica na samom aerodromu

0: mu će biti toplom vezom vezana sa aerodromskom zgradom, tako da ćete imati direktnu mogućnost da... Mm-hmm.
1: Samo da pojasnite kad kažete toplom vezom,
0: to znači,
1: možda ne znaju svi slušalci.
0: To znači most koji je sa krovom, koji je sa potpunim komforom i kad je kiša i kad je zima i kad je leto, da možete da dođete do same stanice, da ne pokisnete, da se ne smrznete i tako dalje, da bude motivišuća, da ljudi prošetaju od aerodromske zgrade kroz taj objekat do same železničke stanice. Ista takva topla veza će biti između Beogradske autobuske stanice u bloku 42 i ove stanice železničke koje se sada pravi u Milutina Milankovića. Ta topla veza će pružiti mogućnost kada izađete iz svog automobila, uđete u zgradu, odete, kupite kartu i idete na železnicu ili idete na autobus, kako mm-hmm. budete želeli.
1: Koji je rok za završenje, za završetak tih radova?
0: Expo je rok za završetak tih radova.
1: Znači kad pruga, krene Expo, mora i sve ovo drugo
0: pruga,
1: što ste navrali.
0: Pruga, železnička stanica, novi vozovi, prvi stižu u novembru, 9 garnitura je vlada kupila za tu namenu. Mi smo se potrudili i organizovali smo 100 novih električnih autobusa za 7 novih gradskih linija koji će ići od različitih tačaka u Beogradu do samog Expo. Uredili smo obalu tako da imamo pristan i za 10 najmodernijih kruzera, jer nam je cilj da Beograd postane atraktivan i na rečnoj mapi svih onih koji koriste taj vid prevoza, tako da napravili smo jednu ozbiljnu saobraćajnu studiju o prijemu svih gostiju i dolasku na sam prostor Expa iz različitih delova Beograda i Novog Sada čak. Zato što kada imate velike događaje u Beogradu ili Novom Sadu, mi u stvari postajemo jedno. Zato što ima ovaj brzi voz Soko mm-hmm. između dve tačke i svi hotelski kapaciteti, svi smeštajni kapaciteti, svi kapaciteti koji se tiču kongresnih sala ili nekih drugih prostora gde se održavaju različite sesije tokom tih dana, postaju u stvari ta dva grada postaju jedno zajedničko mesto.
1: Mnogo toga novog će biti do otvaranja Expa u Beogradu, a šta je sve predviđeno projektom za gradnju tunela koji će spojiti bulevar Despota Stefana i Ekonomski fakultet? Kako je to zamišljeno?
0: Beograd je nekada pre više od 5 decenija imao tu radost i mogućnost da se uradi most Gazela, da se uradi Mostarska petlja i da se uradi Terazijski tunel. Ta kombinacija saobraćajnih rešenja je dovela do toga da smo imali ugodan život u Beogradu od 70-ih, 80-ih, 90-ih godina prošlog veka. Današnji broj automobila, koji je preko 700.000 automobila, u poslednjih 10 godina smo skočili sa 470.000 automobila na 700.000 automobila, tako da svaki rast standarda vuče sa sobom mm-hmm. jednu novu problematiku.
1: Da, ali postojeća infrastruktura to ne može.
0: Tako
1: da,
0: je,
1: da,
0: mi moramo da uradimo pravi metro, ovaj koji će visoko kapacitivno da vozi stotine hiljada ljudi umesto autobusa i privatnih automobila na ulicama, a oni koji pak žele da koriste automobil i ovaj javni prevoz moraju da imaju tu jednu direktnu vezu ispod Beograda. To je struka rekla negde 1972. godine u GUP-u je planiran izgradnja tog tunela. Mi smo sada 2026. sposobni da i ovaj železnički metro i ovaj saobraćajni tunel, takozvani mali metro kako ga Šapić zove, možemo da platimo. Mm-hmm. Suština je da vi danas imate jaku Srbiju koja može da finansira, to je jak Beograd koji može to da isfinansira, a cilj tog projekta jeste da se vežu Pančevački most i novi most ovaj preko Save koji se radi na mestu starog Savskog mosta.
1: Kako
0: to će biti
1: se,
0: praktično direktna saobraćajna veza dužine 2 km i 400 metara.
1: Kako će se ona graditi? Da li je to po istom principu sa krticama ili je neki drugačiji pristup?
0: Ona će se isto graditi kao i železnički tunel za metro. Isto će se graditi krticama i ta treća krtica koja će raditi taj saobraćajni metro će doći za godinu dana u Beograd.
1: Aha, to je posebna koja će baš biti za...
0: Posebna ona je većeg prečnika, zato što je saobraćajni tunel veći nego što je železnički tunel. Zato što ona ima čak 2 metra veći prečnik od ove postojeće za železnički tunel i cilj je da se za razliku od Terazijskog tunela koji je jedna cev sa 4 trake u 2 smera, da ovaj tunel od Ekonomskog fakulteta do Despota Stefana ima 2 potpuno nezavisne cevi, kao da kad ste na autoputu, pa idete
1: kao
0: u jednom pravcu.
1: Da, trake različite.
0: Ali će jedna mašina, s obzirom da su te dve cevi jedna do druge i s obzirom da je ovaj sastav tla ispod Beograda u tom reonu potpuno isti. Jedna mašina će uraditi prvo tu jednu cev, pa će onda uraditi i ovu drugu. Tako da se neće nabavljati dve mašine kao

0: što se za metro
1: navodi. Za metro zapravo stižu u septembru, ako sam dobro shvatila.
0: Malo ranije će biti instalirano već tamo u septembru. Da.
1: Pa će se ovde i montirati. To su ogromne mašine, te krtice.
0: 130 dugačke, metara dužine, 10 metara je prečnik i imaju preko 1500 tona. Znači, to vam je jedna najveća robustna zgrada koju možete da vidite.
1: A kako će to izgledati?
0: Uporedio bih, na primjer, sa hotelom Crown Plaza.
1: Au. A kako će to izgledati kada te dve krtice krenu zapravo jedna drugo u susret, jer se kreće sa dve strane,
0: jedna
1: ako sam ja dobro razumela.
0: Tako je, jedna strana Makiš i ona ide od Makiša do Sajma, prolazi kroz Žarkovo, Banovo Brdo, Adu Ciganliju i dolazi na Sajam. Druga se instalira kod Pančarskog mosta u ulici Vuka Vrčevića, ulazi odmah u Brdo, ispod Beogradske veterine, tamo u Despota Stefana 109, i ona prolazi do sljedećih stanica, to su Pančački most, Dunav stanica, Bajloni pijaca, Trg Republike, spušta se dole ka Savskom trgu, imamo još jednu stanicu na Mostarskoj petlji. Ona je jako značajna zbog toga što će odatle ljudi ići ka kliničkom centru, ići će ka ovoj galeriji, ka Beogradu na vodi. I posljednja njena stanica je Sajam. Tako da je cilj da se one sretnu na Sajmu za 550 dana od početka rada, s obzirom da su obe trase po 5,5 km, a svaka mašina otprilike 10 metara dnevno u proseku napreduje.
1: Da. Kako će građani osetiti te radove? Ogromne su to mašine, pretpostavljam, mnogo buke će biti proizvedeno, mnogo izmeštanja saobraćaja. Kako je to isplanirano? Šta da očekujemo u periodu izgradnje?
0: Najkritičnija će biti ona mesta gde ćemo morati da zatvorimo potpunosti saobraćajnice. Takvih mesta ima tri. Prvi je ulaz mašine iz pravca Makiša. Tu će biti već ove godine zatvorena u potpunosti ulica Vodovodska u Žarkovu. I opterećenje u tom području će biti za sve stanovnike. Mi smo zajedno u koordinaciji sa Sekretarijatom za saobraćaj i Sekretarijatom za javni prevoz obezbedili alternativne izlaske, pre svega za stanovnike Julijinog Brda iz svog kraja, i promenit ćemo određene linije javnog gradskog prevoza gde ne budu mogli da uđu zglobni veliki autobusi, ćemo sa više linija minibuseva. Druga krizna tačka jeste raskrsnica Požeški i Blagoje Parovića, gde je sada ona Nisova pumpa, tu je sledeća metrostanica. Taj prostor će biti uži za saobraćaj nego što je danas, i to je mesto koje će imati saobraćajno opterećenje, ali svakako ćemo dati alternative i bavit ćemo se time da obavestimo javnost blagovremeno, da svi ljudi iz tog kraja i oni koji imaju neku potrebu da budu u tom kraju imaju pravovremenu informaciju i prilagode se tome. Jednostavno, vi ne možete jednu metrostanicu koja je u suštini jedna zgrada ispod zemlje, zgrada ispod zemlje na dubini od 20 metara, Trg Republike na primjer 40 metara, ne možemo je sneti s neba i nekom čarolijom spustiti da ona ne optereti taj kraj, ali projektanti Ježisa su se trudili na našu sugestiju da sve ove stanice koje su u strogom centru i koje idu ka centru ne opterećuju postojeće saobraćajnice, na primjer Saja, Mada Cigalija, one će sve biti van tela.
1: Tu bi se saobraćaj odvijao normalno. Tako. Da.
0: Što se tiče ovog saobraćajnog tunela u Despota Stefana, tu je strategija da se prvo urade ove bočne saobraćajnice koje će omogućiti da se nastavi saobraćaj ka centru, iz pravca Pančarskog mosta ili ako hoćete iz centra ka Pančarskom mostu, a mesto gde uranja krtica će biti u sredini bulevara. I kad ona uđe po zemlju, ona će nezavisno raditi ispod Beograda, neće opterećivati saobraćaj na tom mestu. Mm-hmm. Tako da, blagovremena informacija, strpljenje i svest da će ti krajevi Beograda prvi osetiti blagodet metroa je nešto što treba zajedno da nas vodi, jer je ovo projekat koji smo sanjali gotovo čitav vek. Mm-hmm. I treba da mu se svi podjednako radujemo, i mislim da je možda metro u Beogradu najmanji zajednički sadržalac i tačka pomirenja koja apostrofira i predsjednik Vučić kao najvažnije što se tiče naše nacije i političkih razlika koje postoje.
1: Da, kako to mislite?
0: Pa tako što možemo jednom u istoriji da budemo ono samo sloga Srbina spašava, kad su te najvažnije stvari za budućnost našeg grada u pitanju.
1: Pitanje koje nikad nije popularno je a kada će to biti? Ima li nekih stvarno realnih procena?
0: Rekao sam vam, mi smo uradili tri velike konkretne stvari. Prva je mašine za bušenje tunela su proizvedene, dolaze u Beograd i počinju da rade. Cilj je da one rade 550 dana, to vam je nekih 18 meseci. Hajde zajedno da pratimo taj proces što se tiče izgradnje tunela. Druga važna stvar jeste mašine koje su sad stigle, jedno ih na Vilinim vodama, mogu se videti kod okretnice u Poenkarevoj ulici. To su fantastične mašine visine 20 metara, njihova ruka. Upravo su one dovežene da bi radile i kopale same metro stanice, jer to je drugi veliki građevinski poduhvat. I treća stvar koja je isto važna jeste da je potpisan ugovor za Svetog Nikolu prošle godine. 1 milijardu evra smo potpisali za proizvodnju 32 najsavremenija voza. Kompanija Alstom, francuska kompanija, nam ih proizvodi. To su vozovi koji danas prevoze građane Sidneja, Dohe u Kataru, Rijada u Saudijskoj Arabiji. Znači, najbogatije zemlje sveta su priuštile sebi takav sistem vozova. Važno je da dok mi gradimo tunele, da se proizvode vozovi, jer i oni zahtevaju vreme da se proizvedu. I da mi paralelno, kad završimo ta dva procesa, kad budu tuneli gotovi, kad u tim tunelima bude položena šina, jer napomenut ću vam jednu stvar, tehnologija izgradnje tunela sa tom krticom je takva da ona čelom svojim buši tlo, ali iza nje odma njene sledeće kompozicije betoniraju. Tako da vi u suštini, ona kada prođe, ona iza sebe ostavlja pripremljen
1: deo radova tih građevinskih je zapravo završen već samim probijanjem.
0: Da bi se položila pruga, ali da mi ne bismo čekali posle vozove, jer danas kupiti voz nije da to pukneš prstima pa eto ga voz stiže, nego i on tako mora se proizvede.
1: Mora da bude
0: tako da je
1: spreman
0: to treći konkretan
1: završeno
0: ugovor koji je vrlo važan da bismo mi mogli što je moguće pre da to isporučimo građanima.
1: Mnogo je pitanja još koje hoću da vam postavim, pa evo oko Savskog mosta. Kako će izgledati, koje će biti njegove karakteristike?
0: Savski most će biti 3 puta širi nego što je bio prethodni. Biće konforniji u smislu da će potpuno biti nezavisno prelaz tramvaja kao sad što imate na mostu na Adi. Ne opterećuju saobraćaj, pre ste morali na Savski most da sačekate da se popne tramvaj pa da klajcate za njim polako ili neki kamion i tako dalje. On nije imao pešačke staze, nije imao biciklističke staze, nije mogao da pruži mogućnost da vi pređete s jedne obale na drugu bez gužve i bez nekog komfora, da ne koristite privatni automobil. Sve ovo što sad mi pričamo, 1400 potpuno novih autobusa sad na gradskim linijama u poslednje 2 godine. Izgradnja metroa, mogućnost korišćenja svih tih prostora za korišćenje bicikla, pešačenje je deo mozaika smanjenja saobraćajnih gužvi u budućnosti i demotivisanje ljudi da troše svoj novac za gorivo, da se sekiraju o parkingu, da misle dok voze, nego treba drugi da ih vozi. Novi tramvaji su, na primjer, sada idealni za to. Mi smo uveli nove linije, kao što je osmica, koja direktno povezuje kao nekad Bogosloviju preko Bulevara Revolucije, pa idete na Beogradsku ulicu, pa preko Slavije i Franša dolazite tamo do autokomande idete na Banjicu. Onaj koji ima potrebu da tom rutom prođe svojim kolima, sad može sedne u potpuno nov tramvaj, jedan od najlepših na svetu. I da se vozi potpuno besplatno tom rutom i da ne opterećuje Beogradske ulice svojim privatnim autom, a dok je u tramvaju dopisuje se s nekim, čita nešto, uživa, praktično ne brine o samom učestvovanju.
1: Gužva je manja i zagađenje vazduha je manje.
0: Novi Savski most će imati iz pravca Novog Beograda pristupni bulevar koji će biti fantastičan sa 6 traka. Imaće novi kružni tok u ulici Vladimira Popovića koji će biti između ovog sada kružnog toka kod tržnog centra Ušće i onog postojećeg koji je napravljen u nastavku bulevara Zorana Đinđića tamo kod hotela Crown Plaza. Znači ta saobraćajna rešenja su bukvalno za naredni vek i za novi kapacitet koji postoji i on je, što je još važno istaći, umesto starog Savskog samo na 2 stuba u vodi, tako da je raspon i plovni put Save 166 metara. Tako da oni kruzeri o kojima smo malo pre pričali će moći da prolaze i Sava će biti daleko atraktivnije i protočnija za rečni saobraćaj, da ne pričamo o onome što nama industrija zahteva od Sremske Mitrovice, Obrenovca, Tenta i svih ostalih potreba koje imamo da vršimo rečnim prevozom.
1: Još jedan most je zanimljiv. Kada će biti završen taj most koji će povezivati Zemun sa Lidom?
0: Ovaj koji smo sad rekli, novi Srpski most, kako ga Šapić zove, odnosno Novi Savski most, plan je da on bude završen za godinu dana od danas. Što se tiče povezivanja Lida i obale Zemunske, odnosno iskorišćenje starog luka, starog Savskog mosta, moramo sačekamo da laboratorija Instituta Jaroslav Černi i mostogradnje završe analizu postojeće konstrukcije. Nažalost, ona je takva da više definitivno nije mogla da nosi saobraćaj. Sada se, nažalost, ispituje da li je moguće da uopšte nosi na sebi pešake, bicikliste i opterećenje koje bi bilo tokom letnjih meseci najviše, odnosno vezu Lida i Velikog ratnog ostrva sa Zemunom. Kada stručnjaci budu tu stvar završili, onda ćemo pristupiti i tome. Ali do tada, do Ekspa, mi ćemo imati fantastičan novi pešačko-biciklistički most. To je onaj stari železnički iz 1884. godine između Sajma i Gazele. On će biti podignut za 2,8 metara. Trenutno sad, dok mi ovde razgovaramo, radi se peskarenje, njegovo antikorozivna zaštita je, i on će biti popločan adekvatnom čeličnom konstrukcijom koja će omogućiti da vi pređete peške sa obale Beograda na vodi na novobeogradsku stranu. Tu će biti treća atrakcija Beograda, taj veliki čarobni točak, kao što ga imaju velike svetske i evropske metropole. On će biti 80 metara prečnika, imaće 40 kapsula klimatizovanih u svom sastavu i taj pun krug će biti neki 15 minuta. Tako da imate onaj vidikovac na kuli na Beogradu na vodi, imate preko puta nje taj točak za panoramski, za razgledanje Beograda, a između njih će biti taj stari železnički most pretvoren u pešački, i to će vam biti, verujte mi, jedini most u kom ćete stvarno uživati, jer ćete ići korak po korak, nogu pred nogu sa porodicom, sa prijateljima, zaljubljeni parovi. Znači, cilj je da to bude jedini na kome ne žurim, jer svi ovi, da li si na Gazeli, da li si na Brankom, ili negdje ideš na posao, ili se vraćaš, ili u školu, fakultet, uvek si u nekoj žurbi, ili si u nekom prevoznom sredstvu. Ovaj će biti direktno za uživanje, imaće platforme za vidikovac, imaće selfie prostore, imaće onako nešto što je sad moderno i što pre svega omladina želi.
1: Hvala vam najlepše, mislim da ste ovo vrlo lepo našim slušalcima predočili, mnogo je planova, mnogo novih stvari će biti.
0: Nismo pomenuli obalu tvrdu,
1: da.
0: Nove bulevare, ajde, imamo... širimo Jurija Gagarina, širimo Patrijarha Pavla, sve će to biti tokom 2026. urađe.
1: Doći ćete nam ponovo da o tome vrlo više popričamo. Hvala vam najlepše. Miroslav Čučković, gradski menadžer, bio je gost emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali Miloš Jović, Srđan Manojlović, Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Vesti su u 19 časova. Slijedi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Biće reči o sprečavanju diskriminacije Roma u Severnoj Makedoniji. U toj susjednoj zemlji doneta je važna odluka protiv govora mržnje prema Romima, kojom se jasno poručuje da diskriminacija, čak i kada je prikrivena, neće ostati nekažnjena. I u Norveškoj je ponovo u fokusu pitanje donošenja posebnog akcionog plana protiv antiromizma, nakon što takav predlog prošle godine nije dobio podršku parlamenta. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Od 20 časova ljubitelji tamburaške muzike imaće priliku da uživaju u autentičnim zvucima Vojvodine. Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bon Ton izvešće najlepše tamburaške pesme na sceni Radio Beograda. Domaćin scene, tematski kanal Pletenica, donosi spoj tradicionalnog zvuka i savremenog muzičkog izraza, koji će publici pružiti veče za pamćenje. Pridružite nam se u RTS klubu, ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Dnevnik je u 22 sata, a potom možete slušati muziku sveta. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Radio Beograd 1. Ne, ne, ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karusel.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Slušate Radio Beograd 1. Naša gošća je kompozitor, tekstopisac, pre svega jedna školovana s pedigreom muzička umetnica koja se zove Ivana Jordan i dugo je nismo videli i pravo je zadovoljstvo što si ovde. Hvala ti puno.
1: Hvala tebi, draga Katarina. Stvarno sam srećna nekako uvek kad uđem u moje prostorije. Neka nostalgija me uvek vuči ka nekim mojim početcima. Ali ja se sećam, ovde sam baš bila gost od početka moje karijere. I tako da uvek se radujem i hvala ti puno na pozivu.
0: Uvek si rado viđen gost kod nas i doneseš neku lepu, pozitivnu energiju.
1: Pa ja valjda samo sebe lečim, kao i Mozart, što je lečio sebe onom brzom muzikom. Kažu da je lečio ličnu šizofreniju time, tako da ja samo sebe lečim tom pozitivnom, nekim pogledom u stvari na svet, ali ne da ne znaš šta je i gde smo i šta smo, već jednostavno tu smo nekako da budemo cvet da kažemo u pustinji. Znači to ja mislim svaki čovek treba neki svoj sjaj da pruži, da da onim što radi, onim što jeste i da nekako ulepšamo bar jedan dan jedni drugima na taj način.
0: Istina. Naš povod su pesme nove koje objavljaš. Ovaj put imamo novu pesmu, toliko svežu, nekoliko dana je spot svež.
1: Još
0: pričati
1: je topao.
0: I o prethodnoj. Da.
1: Još je vruća pesma, lepi se za prste.
0: Baš tako.
1: Zaista.

0: zaista, evo, nema ni dva dana kako je izašla pesma, Šta mi radiš sad?
1: Da.
0: Znači, nije ono kao Bajaga što rekao šta si mi uradila pesme, nego šta mi ti radiš sad, šta mi radiš sad. I jedna lepa, opet kažem, kad se neko onako ludo zaljubi, to je tema zapravo u toj pesmi, i to je neka emocija koju ona nosi. I ja sam imala mnoge prijatelje koji su tako u životu, nikoga nemaju, ili imaju, ali onako, to je čak i aktuelno sada, znaš, ljudi se ne vezuju mnogo previše u tim nekim odnosima, i onda odjednom u svoj toj, da kažem, samosvojnosti i samodovoljnosti, sretnu nekog kojim potpuno razbije čitav taj njihov mehur, i odjednom se zaljube, odlepe za nekim i hoće svuda sa njim ili sa njom, i eto, to, taj moment sam ja opevala, u stvari opevala, a pesmu je napisao autor, tekstopisac i kompozitor, ovog prilikom Mlađan Dinkić, koji je stvarno do sada već puno hitova pisao za naše umetnike iz raznih žanrova. I eto, iz nekog našeg druženja,
1: da,
0: zbog nekih naših zajedničkih prijatelja, potpuno iznenadno i neplanirano onako je proistekla ova naša saradnja.
1: Divno.
0: Da.
1: I divno što je ljubavna pesma. Upravo izgleda, taj moment nam fali svima. To zatvaranje se desilo i vreme je da...
0: Da sve se otvori, sve, da se sruše barijere.
1: Me pitaš, šta mi radiš sad?
0: Šta mi radiš sad? Šta? Ali ne ono loše, nego pozitivno.
1: Da, da,
0: da.
1: Lepo, to je jako sada poučno i jako lekovito.
0: Lekovito, Boga mi. Da. Samo lečenje je danas korisna stvar.
1: Da, da, da. To je sada način u 21. veku.
0: Jeste, jeste.
1: Da rešavamo stvari.
0: Da, da.
1: I pojavio se divan spot.
0: Divan spot se pojavio, Marko Todorović je snimao i radio spot, pa nema neku pretencioznu priču filmsku, ali ima jednu dobru energiju, sjajnu, tu su divni muzičari koji su takođe zastupljeni u spotu, Trne, naš poznati basista koji je svirao u pesmi, on se nalazi u spotu, ja volim njega da spomenem jer on toliko energičan, ja kad ga vidim, on je kao James Bond u muzičkom smislu sa onim basom, tako da toliko daje divnu energiju, i njegovo to scensko ponašanje je fantastično, tako da stvarno, evo, obratite pažnju u spotu na basistu, na Trneta, i dve divne dame koje sviraju violine, jer eto, u toj nekoj, da kažem, pop rock energiji, mislim da ova pesma ima tu neku energiju koju ja obožavam. Violina je dosta zastupljena i ona možda daje neki čak i arhaični ton. Tako da eto, ja opet, koliko god želim da se negde fokusiram na jedan žanr, uvek nekako u svojoj muzici imam, sažmem nekoliko različitih žanrova.
1: Da, i dovoljno si talentovana da i izvodiš nam kada interpretiraš, ti isto ideš po žanrovima jako lagano i...
0: Da, pa emocija, jednostavno prepustim se, da, više nekako ne razmišljam ni o tehnici, ni o čemu, samo prepustim se i sam glas ide. Ja znam u toj mojoj interpretaciji dosta imam prelamanja glasa i to često hoće da mi iseku producenti kada pevam neke pesme, posebno kad je, na primjer, tako, evo, ovo, i to su mi rekli ovom prilikom. Tako da ja bi još tu malo dala onog mog stila, ali lepo je leglo, malo ravnije, da. Tako da, treba se prilagoditi.

0: Dve pesme su u, onako, ja u kratkom roku izašle, što je lepo.
1: I, jeste, tako jeste. Da. Prethodna pesma, pa evo 4 meseca.
0: Ima toliko.
1: Ima, da.
0: Da, prolazi vreme.
1: 3-4 meseca. Ja sam mislila da ima i više, ali, ali dobro, sad baš sam pogledala, pre 4 meseca izašla Ako sruši se svet.
0: Da.
1: Da.
0: Isto je emotivna jedna pesma.
1: Jeste, ja. I ozbiljan tekst, ozbiljna tema, duboka, i u stvari ono što svi proživljavamo trenutno na planeti, ja mislim, uopšte ta neka neizvesnost, promena atmosfere čitave, ove, i društvene, i budućnost, sadašnjost, prošlost, sve se nekako prožima, kuda idemo i tako dalje. Tako da, eto, to sam opevala, ali je poenta u stvari, ako sruši se svet, koji god da se sruši, ljubav će pobediti. Ljubav je ono što će da kao Feniks ponovo iznikne i da se iz toga u stvari izrodi neki novi, novi svet. I u tome je u stvari poenta, i to je ono čemu uvek treba da se okrenemo i u životu i u privatnim odnosima i u radu i u svemu.
0: Tačno.
1: Da.
0: Draga Ivana, hoćeš negde da nastupaš uskoro, da možemo i da te slušamo?
1: Ja jedva, jedva čekam, ja čeznem za time, zaista, verujem, najiskrenije. Da. Trenutno je, eto, imam divan tim ljudi s kojima radim, i ja ih onako poslušno slušam šta oni misle, kako i šta sad da uradimo, tako da sad je tema da pustimo u kontinuitetu više pesama. Počinjemo sa Šta mi radiš sada, i kad završim tu promociju ove pesme, krenuću u pripremi nove pesme, i kad ponudim tako više nekih novih stvari, onda zajedno da pevamo na živim nastupima.
0: Može.
1: Pa da.
0: Želimo ti sve najlepše i čekamo te sa novim pesmama. Do tada ćemo da uživamo u ovim sada i ranijim snimcima. Ima puno snimaka i za Radio Beograd, ima koje to, si snimala.
1: Ima, to je divna stvarno, stvar. Eto,
0: u svim žanrovima.
1: Ja da čestitam samo i sebi. Šalim se.
0: Apsolutno.
1: Da, pošto ja ove godine obeležavam na neki način 25 godina svog rada.
0: Da li je moguće?
1: Nemoguće. Bukvalno je nemoguće.
0: Čestitam od srca.
1: Da.
0: Nego,
1: da, da.
0: To je.
1: I onda onda se setim, eto, malo unazad, i Svetlo koje tražim, i Lazarice. Ajde, njih dve su zaista onako i dan danas nekako ostale, i na nastupima vidim. I devojke, to mi je, eto, divno da me zaustavljaju, koji su tinejdžerke, možda 18-19 godina, i koje me zaustavljaju, i onako emotivno mi pominju Svetlo koje tražim, upravo tu pesmu. I ja kažem, pa dobro, baš mi je drago što volite, verovatno vas nostalgija neka vuče kad ste bile male devojčice i tako dalje. Ne! Kaže, ne! Evo, javlja se devojka da kaže upravo što ja
0: upravo
1: govorim, da potvrdi. Kaže, ne! Ja sam tu pesmu, kaže, otkrila pre godinu dana. Svetlo koje traži. I ja sam onda shvatila da je ona zaista sva vremena, da su to neke melodije i teme zapravo koje će uvek biti žive. Samo možda je nekom novom produkcijom da publici pružim neki novi aranžman, možda obradu te pesme u nekom, da kažem, budućem vremenu.
0: Divno. Eto, to su te večne teme koje si već ostavila za sobom.
1: Yes.
0: I čestitamo ti na 25 godina. Ti izgledaš kao da si sada počela.
1: Ja tek zagrevam se, zagrevam glas.
0: A toliko toga je.
1: Tek počinjemo, da, tako je.
0: Svako da, nema na čemu. Poštovani slušalci, naša gošća bila je jedna harizmatična, prelepa dama velikog talenta, koja se zove Ivana Jordan.
1: Pa zato što imam inspiraciju, Katrin Epstein, molim vas, ljudi.
0: Divna prijateljica.
1: Pa nema prijateljica, ozbiljno to, profesionalno, ozbiljan intervju, predivno, uvek razgovor s tobom, ti toliko uđeš u temu, ja ti sad oduzimam vreme, ali baš želim da kažem publici, oni tebe svakako vole, ali želim da ti izrazim stvarno i ljubav i poštovanje za tvoj dugogodišnji, stvarno već onako veliki rad u radiju, i svaka čast.
0: Dirnula si me. Mnogo ti
1: iskreno,
0: hvala.
1: Stvarno iskreno.
0: Hvala, divna Ivana.
1: Hvala.
0: Ivana Jordan, poštovani slušalci.

0: Zamislimo da ste malo preslušali neki podcast ili emisiju na nekom od zilion TV kanala i da su vam pažnju privukli gosti koji se, na primer, zovu Ivan Petrović, Nebojša Jovanović i Saša Jovićević. Dakle, svi su muškarci. I sad zamislimo još i to da čujete voditelja koji ih ovako najavljuje. Poštovani gledaoci, danas ćemo razgovarati sa profesorom Ivanom Petrović, sa doktorom Nebojšom Jovanović i sa nastavnikom Sašom Jovićević. Ako vam ništa u toj najavi nije zasmetalo, slušajte neku drugu radiostanicu. A ako jeste, znate li tačno šta?
1: Ovih nekoliko sekundi instrumentala moglo je da bude dovoljno da se setite sledećeg pravila. Prezimena muškaraca moraju se menjati po padežima isto kao i njihova imena. Pojedina imena i prezimena, ukoliko se zajedno ne prilagode odgovarajućem padežu, mogu uneti zabunu pa muškarca greškom imenovati kao ženu. Jer ako kažemo sa Ivanom Petrović ili sa Sašom Jovićević, prema gramatici reč je o dvema ženama. Voditelji, češće u podcastima nego u radijskim i televizijskim emisijama, greše kad, najavljujući svoje goste i kasnije u razgovoru sa njima, ne menjaju i njihovo ime i prezime. Isto važi i za početak pisanog obraćanja, recimo mailom. Nećemo napisati poštovani gospodine Jovanović, nego poštovani gospodine Jovanoviću.
2: Srpski na srpskom.
0: Da sam ja voditeljka, možda bih se zamislila kod onih prezimena koja se ne završavaju na ić. Naprimer, ako se neko zove Jovan Vraneš, onda je emisija sa Jovanom Vraneš ili sa Jovanom Vranešom?
1: Sa Jovanom Vranešom. Ako je sa Jovanom Vraneš, onda je reč o gošći, a ne o gostu.
0: A ako se muško prezime završava na, recimo, Govedarica ili Kilibarda?
1: Menjaju se po padežima. Specifično su po tome što podležu deklinaciji kad stoje uz muška, ali i ženska imena, u čemu se često greši jer se takozvana ženska prezimena ne menjaju. Prema tome, reći ćemo da smo sa Nadom Govedaricom, ali i sa

0: Stojanom Govedaricom. Idemo kod Dragane Kilibarde i njenog supruga Marka Kilibarde.
1: Srpski na srpskom.
2: A sada prelazimo na strana imena i na jezičke utiske sa Međunarodnog festivala dugometražnog dokumentarnog filma, koji je u online izdanju jednih dnevnih novina najavljen tekstom s naslovom Dokumentarci o Karavađu, Roseliniju, Keniju Dalglišu i Pompejima. Ime i prezime slavnog škotskog fudbalera promenjeni su po padežima u skladu sa normom, dakle to je u redu. Ali ko su ti Pompeji?
0: S obzirom na to da se u navedenom naslovu ređaju prezimena i lična imena, logično bi bilo pomisliti da su Pompeji takođe nečije prezime. Međutim, u tekstu koji sledi vidimo da se radi o filmu Pompeja ispod oblaka reditelja Gianfranca Rossija. I sad je jasno da se naziv filma odnosi na antički grad koji je uništen posle erupcije Vezuva 79. godine. Njegovo ime na latinskom i italijanskom glasi Pompeji, a na srpskom uobičajilo se kao Pompeja. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 7. maja. Sveži svinjski kare XXL, 600 grama. 369,99. Jagode, pakovanje 800 grama. 279,99. Pilos maslac, 125 grama. 169,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
3: Eko.
5: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
6: U Beogradu je sa kineskom kompanijom Shandong potpisan komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnje državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe, sektor 2 i sektor 3. Prva faza brze saobraćajnice duga je oko 83 km. Potpisivanju ugovora, čija je ukupna vrednost 1,3 milijarde evra, prisustvovao je predsednik Aleksandar Vučić. Istakao je da se tom saobraćajnicom povezuju jug Beograda i sever Šumadije. Izveštava Milenko Marković.
7: Ugovore o predfinansiranju i izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe potpisali su ministarka saobraćaja Aleksandra Sofronijević, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i Chang Xiuxian, direktor ogranka Shandong Srbija. Kineski ambasador Li Ming je istakao značaj ovog projekta.
8: On je od velikog značaja za unapređenje povezanosti u centralnoj i istočnoj Srbiji i takođe važan je infrastrukturno razvojna komponenta u strateškom razvojnom planu Srbije 2035. Smatram da sam veoma počastovan, a i ova kompanija zato što učestvuje u izgradnji u Republici Srbiji. Ovo je još jedno značajno svedočanstvo i dokaz trajnog prijateljstva i zajedničkog razvoja između Kine i Republike Srbije.
7: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da se putevima prevazilaze geografske prepreke prijateljstvima.
9: Povezujemo ljude koji žive na jugu Beograda, severu Šumadije, ali i Pomoravlju. Vožd Karađorđe, ovo je njegova prva faza, je 83 km. Zajedno sa drugom fazom koja treba da bude gotova do 2035. a to znači produžetak od još 42 km, ukupno 125 km od petlje Belosavci, dakle

0: od Aranđelovca preko Rače do Markovca, do izlaska na koridor 10, ili kako smo nekada to nazivali, autoput E75, dakle Beograd-Niš autoput, dakle to će biti gotovo u skladu sa programom koji smo već najavili do 2035. godine. Ugovor je vredan 1,3 milijarde evra, prolazi kroz kraj odakle je potekao, gde je vojevao vožd Karađorđe i logično je da nosi njegovo ime.
1: Deonica za koju je potpisan ugovor odnosi se na dva pravca čije su početne tačke Mali Požarevac i Čibutkovica.
0: Povezaće Mali Požarevac, to je na tački 35. kilometra autoputa od Beograda ka Nišu, dakle od Malog Požarevca do Mladenovca, od Mladenovca do Orašca, od Orašca do Aranđelovca i petlje Belosavci. I sa druge strane, od Čibutkovice preko Brajkovca, to se nalazi nedaleko od Lazarevca, između Lazarevca i Ljiga, pripada Lazarevačkoj opštini. Spajamo Miloš Veliki sa koridorom 10. Dakle, od Čibutkovice i Brajkovca preko Progorevaca, opet do Aranđelovca i opet do petlje Belosavci. Iz dva različita pravca potpuno.
1: Predsjednik Srbije ističe očekivanje da će vožd Karađorđe doprineti privrednom usponu cele Šumadije.
0: Ne samo u smislu industrializacije tog dela Srbije, dovođenja novih kompanija, zapošljavanja ljudi. Znači će i za druge sektore. Znači će i za naš turizam. Ne moram da vam govorim da će Bukulja, Kosmaj, Rudnik da budu na dohvat ruke 40-45 minuta. Da će to mnogo da znači i za naše destilere, one koji proizvode rakiju, one koji proizvode vino. I za sve ljude iz Beograda, za koje verujem da će te nove destinacije biti jednako popularne ili popularnije čak nego što su bile Fruška Gora ili nekada davno Golubac i Veliko Gradište.
1: Aleksandar Vučić se zahvalio kineskim partnerima zbog otvorenosti prema saradnji i spremnosti da sprovedu ovakve projekte. Dodaje da ista kompanija Shandong gradi i druge saobraćajnice.
0: Shandong danas gradi, završava put do Golubca, taj će se put produžavati do Brze Palanke, dakle do Negotinske i Kladovske opštine. Istovremeno grade Beograd, Zrenjanin, Zrenjanin, Novi Sad. Pokazali su se kao odgovoran partner, mi tu saradnju nastavljamo.
1: Vučić je citirao kineskog predsjednika Xi Jinpinga, koji je ranije izjavio da su odnosi Srbije i Kine izdržali test vremena i promjena na svetskoj političkoj sceni, uz ponovljen stav da Peking podržava Srbiju u očuvanju svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta.
2: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je nakon sastanka sa predstavnicima kompanije MOL da je srpska strana nezadovoljna predlogom koji je dobila, a koji se odnosi na rafineriju Pančevu. Poručuje da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cenu. Predsednik Vučić očekuje da će konačna odluka biti doneta uskoro, u narednih nekoliko dana. Opširnije Malina Bajić.
3: Prema rečima ministarke Dubravke Đedović-Handanović, glavna tema aktuelnih pregovora sa mađarskom kompanijom ticala se obaveza koje MOL treba da ispuni kao neko ko će upravljati kritičnom energetskom infrastrukturom u Srbiji. Posle višesatnih razgovora, Srbija nije zadovoljna predlogom, poručuje ministarka.
4: Tiče se crvenih linija za koje smo rekli da ih nećemo preći. Pre svega budućeg rada rafinerije u Pančevu, kapaciteta prerade sirove nafte i kako da obezbedimo da nivoji koje dogovorimo ostanu ispoštovani, da rafinerijska prerada, odnosno derivati nafte, pokrivaju tržište Srbije, pre svega zbog građana Srbije, zbog privrede Srbije, to je veoma važno, ali i preuzetih u prošlosti obaveza NIS-a i kako da omogućimo da se one ili ostvare ili da država dobije odgovarajuću kompenzaciju.
3: Novi predlog MOL-a ministarka očekuje u najkraćem roku, dodajući kako Srbija neće odustati od zaštite svojih interesa. Predsednik Aleksandar Vučić najavljuje da će građani uskoro saznati kakav je epilog pregovora.
0: Čekamo naredne dane i tada ćemo doneti konačnu odluku. Nekima se učinilo da mogu da nas ucenjuju i da možemo da prihvatamo rešenja koje su za Srbiju neprihvatljiva. Imamo neki 4 ili 5 tačaka sporenja, ali mi smo spremni za kompromis. Verujem da je mađarska strana spremna za kompromis, kao i ruska. I nadam se da će to biti završeno koliko tokom sledeće nedelje. Jer nama se sankcije produžavaju 22. maja. Znate, u ovakvoj situaciji, u ovako kriznoj situaciji, u ovakvim problemima, zemlja mora da ima normalno funkcionisanje i pod sankcijama kad funkcionišete posebno u najvažnijem energetskom sektoru, ili će da dođe neko ko zna tim poslom se bavi, ili ćemo to mi da radimo na ozbiljan način, ili će Amerikanci da ukinu Rusima sankcije pa Rusi nek nastave. Ja se nadam kompromisu, ako ga bude, bude, ako ga ne bude, ne bude.
3: U međuvremenu, ruska naftna kompanija Gazprom Njeft saopštila je da ne vodi pregovore o prodaji svog udela u NIS-u ni sa jednom drugom kompanijom osim sa MOL-om. U saopštenju se navodi da je Gazprom Njeft u aktivnoj fazi pripreme transakcije prodaje svog udela u NIS-u mađarskoj kompaniji. Podsećamo da Gazprom poseduje 11,3% udela u NIS-u, Gazprom Njeft 44,9%, Vlada Srbije 29,9%, dok ostatak drže mali akcionari i zaposleni.
5: Rast bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu ove godine iznosio je 3%. Rečeno je na sednici Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast BDP-a. Navodi se da je po stepenu realnog rasta BDP-a u tom periodu Srbija među prvim zemljama u Evropi. Na sednici je rečeno da je inflacija u prvom kvartalu bila blizu evropskog nivoa od 3,1% i da je javni dug Srbije u donjem delu liste zemalja u Evropi. Sednici je predsedavao premijer Đuro Macut. Narodna banka Srbije referentnu kamatnu stopu zadržala je na nivou od 5,75%.
2: Srbija ima novog strateškog partnera u centralnoj Aziji, a to je Uzbekistan, poručio je šef diplomatije Marko Đurić. Istakao je da je tokom dvodnevne posete toj zemlji razgovarao sa najvišim zvaničnicima i da postoji prostor za dodatno unapređenje političke i ekonomske saradnje.
6: Mi stvaramo kroz ovo partnerstvo budućnost za srpsku ekonomiju, budućnost za srpsku spoljnu politiku, s obzirom na to da nam je važno da zemlje koje se brzo, munjevito razvijaju poput ove, budu na našoj strani. I kada je reč o važnim državnim i nacionalnim pitanjima kao što je Kosovo i Metohija, i kada je reč o brojnom nizu pitanja koja su za nas važna, a nisu samo politička, već ponavljam i ekonomska. Ovde danas u poseti nije samo ministar spoljnih poslova Srbije, danas ovde u Taškentu borave i austrijska ministarka spoljnih poslova i razni drugi zvaničnici koji traže svoje mesto pod suncem u rastućim ekonomijama centralne Azije.
5: Radio Beograd 1, slušate vesti. U Nišu je polaganjem venaca i parastosom nevino stradalim civilima obeleženo 27 godina od bombardovanja centra grada kasetnim bombama tokom NATO agresije 1999. godine, kada je poginulo 16 Nišlija, među kojima i jedna trudnica. Iz Niša se javlja Lidija Georgijev.
7: Niški glumac Marko Radojević imao je 5 godina kada je počelo bombardovanje. Ipak, seća se, kaže, prvih sirena i bežanja u podrum. Vrlo brzo sa majkom i mlađim bratom otišao je na selo dok je otac ostao da radi.
8: Baš 7. maja u to vreme vraćao sa posla kada je pala bomba i video je ceo taj prizor, video je ogroman dim, mislio je da se kuća srušila, trčao je, jurio ka kući i video strašne prizore.
7: Ti strašni prizori ostali su u sećanju Nišlija, naročito stanara Šumatovačke ulice gde je Marko odrastao. Iz svega toga 10 godina kasnije nastao je i kratki film Zvuk 99, snimljen u autentičnom prostoru.
8: Svake godine se jedna po jedna fasada renovirala i sve manje kuća, poput moje, koje i dalje imaju oštećenja i dalje imaju te rane koje svi nosimo iz jedne ne tako davne, ali jako ružne prošlosti.
7: Kasetne bombe, za koje je NATO dan kasnije saopštio da su promašile vojni aerodrom udaljen više kilometara od ulica gde su eksplodirale, ubile su 16 ljudi. Tokom 78 dana Niš i okolina gađani su u više od 40 navrata. Aerodrom koji je navodno bio meta i tog 7. maja pogođen je 57 puta.
2: Na današnji dan 1999. godine tokom NATO agresije, američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu ambasade Kine u Beogradu. Poginulo je 3 kineskih novinara, dok je jedan civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjeg hotela Jugoslavija. Prema kasnijim saopštenjima američkih zvaničnika, Greškom su korišćene pogrešne mape, pa je ambasada Kine navodno slučajno bila meta.
5: U Novom Pazaru je dan žalosti zbog četiri žrtve teške nesreće koja se preksinoć dogodila na putu Novi Pazar-Raška kada su se sudarila dva automobila. Povređene su dve osobe.
2: U nastavku vesti iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump ocenjuje da se bliži potpuni kraj sukoba na Bliskom istoku. Čeka se iranski odgovor na predloženi plan. Dve strane pregovaraju memorandumu o razumiju.

24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Sa kineskom kompanijom Shandong potpisan je ugovor o izgradnji prve deonice brze saobraćajnice Vožd Karađorđe duge 83 km. Vrednost radova je 1,3 milijarde evra. Ukupna dužina je 125 km. Prva faza biće završena za 3 godine, najavljuje predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da je potrebna eksproprijacija 730 hektara zemlje i da će radovi početi već u julu i avgustu. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming ocenio je da je taj projekat dokaz trajnog prijateljstva dveju zemalja. Posle novih razgovora sa MOL-om, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručuje da nema pomaka u pregovorima. Dodaje da, kao akcionar u NIS-u, Srbija nije zadovoljna. Poručuje da naša država ostaje posvećena nastavku pregovora i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cenu. Očekuje novi predlog u najkraćem mogućem roku. Prva verzija izmena seta pravosudnih zakona danas će biti poslata izvestiocima Venecijanske komisije. To je najavio ministar pravde Nenad Vujić, koji je na javnom slušanju predstavio rešenja za usklađivanje pravosudnih zakona sa preporukama pomenute komisije. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić ocenila je da su se nacrti zakona značajno promenili i poboljšali i da je to rezultat dijaloga radne grupe i javnih slušanja. Iran još nije doneo konačnu odluku o američkom predlogu za okončanje sukoba i nastavlja da razmatra poruke koje su prenete posredstvom Pakistana, poručuje zvanični Teheran. U međuvremenu, američka vojska izvela je udare na iranski priobalni grad Bandar Abbas i ostrvo Kešm u Ormuzskom Oreuzu. Iran je prethodno napao 3 američka razarača bespilotnim letelicama i projektilima, prenosi iranska agencija TASNIM, pozivajući se na izvore. Počelo je primirje koje je Rusija proglasila povodom Dana pobede, trajaće do 10. maja. Moskva je uputila notu diplomatskim predstavništvima u kojoj poziva na evakuaciju iz Kijeva u slučaju da Ukrajina pokuša da poremeti paradu u Moskvi. Pre toga predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao da bi na paradi mogli da se pojave ukrajinski dronovi. Evropska unija ruske pretnje raketnim napadima na Kijev smatra još jednim pokušajem Moskve da okrivi Ukrajinu za sopstveni agresivni rat, poručuju iz Evropske komisije. Na 43. Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Solunu učenici matematičke gimnazije osvojili su 3 srebrne i 3 bronzane medalje. Srebra su osvojili Vladimir Lukić, Nina Šušić i Vanja Jelovac, a bronze Stefan Šebez, Petar Banović i Pavle Damjanović. Na olimpijadi u Grčkoj takmičilo se 148 učenika iz 14 zemalja. Srpski vaterpolisti, aktuelni olimpijski i evropski šampioni, odlučili su da se povuku iz reprezentacije Srbije dok je na njenom čelu Slobodan Soro sa svojim timom ljudi. Prethodno je selektor Uroš Stevanović podneo ostavku samo nekoliko dana nakon što je Soro izabran kao predsjednik Vaterpolo Saveza Srbije. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu ekipu CDVita Olimpije 101-92 u prvom meču četvrtfinala play-offa ABA lige. Drugi susret igraće se 12. maja u Ljubljani, a eventualna majstorica 3 dana kasnije u Beogradu. Pobednik duela igraće u polufinalu ABA lige protiv boljeg iz susreta između Partizana i Bosne. Danas će biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima. Krajem dana mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. Ove noći u Kragujevcu i u Nišu 14 stepeni, u Novom Sadu 16, u Beogradu 18 stepeni. Vremenskim podacima završavamo ovo izdanje ponoćnih vesti prvog programa Radio Beograda, uz podsjećanje da naredni pregled najvažnijih informacija možete čuti tačno u 1.

U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.

Ponoć je i 8 minuta. Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi ćemo se družiti u noći na 33 oprtaja. Zakoračili smo u još jedan dan, a mi vam preporučujemo da budete i ovoga puta uz nas. Bavit ćemo se pesmom Eurovizije i za početak, naravno, molitva.

A ove noći sa vama u studiju Radio Beograda 1 Aleksandar Kostić i Tanja Gajović. I kao što rekoh, apsolutno namerno, kao prvo ove noći čuli smo pesmu Marije Šerifović Molitva, koja nam je te već pomalo daleke 2007. godine donela pobedu na takmičenju za pesmu Eurovizije. E sad, da li ćemo ponovo naredne subote slaviti i radovati se pobedi, to nam ostaje da vidimo i da se naravno do tada nadamo. Eurosong, to je naša tema ove noći. Slušat ćemo dobre stare hitove ove manifestacije, u prvom satu hitove sa ovih prostora, u drugom nešto malo drugačiji ritam. Uživajte, a čućete i mnogo zanimljivosti o ovoj manifestaciji.

I ove godine pesma Eurovizije biće održana po 70. put i to u Beču u Austriji. Kao što rekoh, navijaćemo za našu zemlju i nadamo se da će ući u veliko finale. A ako niste znali, postoje neka čudna pravila za neke za na sceni Eurovizije. Ne smiju da budu žive životinje. To je strogo zabranjeno, za čim postoji limit od 6 ljudi. Bez

Obzira na veličinu benda ili hora, na sceni u svakom trenutku sme biti maksimalno šestoro ljudi. Zatim, svaka pesma mora trajati tačno ili manje od 3 minuta, ni sekundu duže. I još nešto, pesme ne smeju da sadrže političke poruke, psovke, niti reklamne poruke za razne brendove.

da postoji samo jedna država u Evropi koja nikada nije prenosila pesmu Eurovizije i njeno učešće na ovom takmičenju bilo bi nezamislivo. U pitanju je Vatikan. Do danas grad država potpuno ignoriše ovaj muzički spektakl.

Inače, ako niste znali, 200 miliona ljudi sa uzbuđenjem prate Euroviziju na svojim ekranima, ali i na mnogim javnim mestima. Ideju je još 1956. godine predstavio Marcel Bezenson, tadašnji predstavnik programske komisije Evropske radiodifuzne unije. Prateći svoju viziju, želeo je da ponudi umetnicima iz različitih zemalja, od kojih će 37 sigurno nastupiti i ove godine, istu scenu i da im ukaže isto poštovanje, verno prateći moto Eurovizije koji glasi Ujedinjeni muzikom. A mi ćemo sada slušati Daniela i pesmu Julie, a zatim ćemo čuti i vesti koje su obeležile dan za nama, pa ćemo se onda družiti u drugom satu Noći na 33 obrtaja, kada ćemo slušati velike hitove iz cele Evrope i izvođače koji su nastupali na pesmi Eurovizije.

Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle novih razgovora sa MOL-om, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručuje da nema pomaka u pregovorima. Dodaje da, kao akcionar u NIS-u, Srbija nije zadovoljna. Poručuje da naša država ostaje posvećena nastavku pregovora i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cenu. Očekuje novi predlog u najkraćem mogućem roku. O evrointegracijama Srbije, privrednoj saradnji sa Nemačkom i aktuelnoj situaciji u regionu i svetu, predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraće sa državnim sekretarom u Ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke Nilsom Anenom. Sastanak na Andrićevom vencu počinje u 10 časova. Prva verzija izmena seta pravosudnih zakona danas će biti poslata izvestiocima Venecijanske komisije. To je najavio ministar pravde Nenad Vujić, koji je na javnom slušanju predstavio rešenja za usklađivanje pravosudnih zakona sa preporukama pomenute komisije. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić ocenila je da su se nacrti zakona značajno promenili i poboljšali i da je to rezultat dijaloga radne grupe i javnih slušanja. Iran još nije doneo konačnu odluku u američkom predlogu za okončanje sukoba i nastavlja da razmatra poruke koje su prenete posredstvom Pakistana, poručuje zvanični Teheran. U međuvremenu, američka vojska izvela je udare na iranski priobalni grad Bandar Abbas i ostrvo Kešm u Ormuskom Reuzu. Iran je prethodno napao 3 američka razarača bespilotnim letelicama i projektilima, prenosi iranska agencija TASNIM, pozivajući se na izvore. Počelo je primirje koje je Rusija proglasila povodom Dana pobede. Trajaće do 10. maja. Moskva je uputila notu diplomatskim predstavništvima u kojoj poziva na evakuaciju iz Kijeva u slučaju da Ukrajina pokuša da poremeti paradu u Moskvi. Pre toga predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao da bi

na paradi mogli da se pojave ukrajinski dronovi. Evropska unija ruske pretnje raketnim napadima na Kijev smatra još jednim pokušajem Moskve da okrivi Ukrajinu za sopstveni agresivni rat, poručuju iz Evropske komisije. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu večeras je premijera predstave Garderober Ronalda Harvurda u režiji Paula Mađelija. U predstavi, između ostalih, igraju Voja Brajović, Miki Manojlović, Sloboda Mićalović, Branka Petrić i drugi. Početak je u 20 časova. Novak Đoković igraće protiv Hrvata Dina Prižmića u drugom kolu Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 15 časova. Prethodno, od 11 sati, takođe u drugom kolu istog turnira, Međedović za protivnika ima Brazilca Fonseku. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu ekipu CDVita Olimpije 101-92 u prvom meču četvrtfinala play-offa ABA lige. Drugi susret igraće se 12. maja u Ljubljani, a eventualna majstorica 3 dana kasnije u Beogradu. Pobednik duela igraće u polufinalu ABA lige protiv boljeg iz susreta između Partizana i Bosne. Danas će biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Krajem dana mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

tri obrta i talasi Radio Beograda 1, 1 sat je i 7 minuta i u ovom satu slušat ćemo najveće evropske hitove one zemalja koje su učestvovale na pesmi Eurovizije. A često se pitamo zašto Australija učestvuje na ovoj manifestaciji. Pa Australija je pozvana da učestvuje na Euroviziji 2015. godine kao gest dobre volje povodom 60. godišnjice takmičenja. Zemlja je lojalni gledalac sa visokom gledanošću emisije već preko 30 godina. I iako je prvobitno bilo zamišljeno da bude to jednokratno učešće, Australija je ostala i završila među top 10 čak 5 puta. E, a šta nas sada očekuje na jubilarnoj 70. pesmi Eurovizije? Ostaje nam da vidimo.

Razi otišla je kod vidovnjaka koji je prorekao pobedu, jer nastupa deveta po redu. Međutim, kipar se povukao u poslednjem trenutku, što je Jardeni pomerilo redosled na osmo mesto. Deveta je nastupila Celine Dion i pobedila.

Ovo je noć na 33 obrtaja.

Imali smo malo pre priliku da čujemo grupu ABBA i njihovu pesmu Waterloo. Nastupili su sa njom na pesmi Eurovizije 1974. godine i od strane tadašnjih domaćina događaja Velike Britanije, kvartet iz Švedske je dobio, verovali ili ne, 0 poena. To im nije smetalo da pobede i ovaj njihov nastup označio je početak neviđene globalne karijere.

I ako niste znali, od 1978. do 1998. godine je postojalo pravilo da svaka država mora da peva u jednom od svojih nacionalnih jezika. Po meni, nažalost, ovo pravilo je ukinuto.

na samom smo kraju druženja u još jednoj noći na 33 obrtaja na talasima Radio Beograda 1. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste pronašli baš, bar po nešto za sebe. I ako niste znali, Eurovizija je dala ovom svetu od svog osnivanja najmanje oko 1700 pesama. I trebalo bi sigurno preko 70 sati da se preslušaju sve. Mi smo za vas pronašli samo po neke. Za kraj ćemo slušati nemačku pesmu, pobednicu iz 1982. Nenu. A mi se ponovo družimo u noći na ponedeljak u malim noćnim pričama. I sad ostaje preporuka da ostanete uz ove iste talase, jer za to ima mnogo razloga. I naravno, uživajte u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Aleksandar Kostić i Tanja Gajović družili se sa vama u noći na 33 obrtaja. Prijatan dan.

Dva časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle novih razgovora sa MOL-om, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručuje da nema pomaka u pregovorima. Dodaje da, kao akcionar u NIS-u, Srbija nije zadovoljna. Poručuje da naša država ostaje posvećena nastavku pregovora i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cenu. Očekuje novi predlog u najkraćem mogućem roku. O evrointegracijama Srbije, privrednoj saradnji sa Nemačkom i aktuelnoj situaciji u regionu i svetu, predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraće sa državnim sekretarom u Ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke Nilsom Anenom. Sastanak na Andrićevom vencu počinje u 10 časova. Prva verzija izmena seta pravosudnih zakona danas će biti poslata izvestiocima Venecijanske komisije. To je najavio ministar pravde Nenad Vujić, koji je na javnom slušanju predstavio rešenja za usklađivanje pravosudnih zakona sa preporukama pomenute komisije. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić ocenila je da su se nacrti zakona značajno promenili i poboljšali i da je to rezultat dijaloga radne grupe i javnih slušanja. Iran još nije doneo konačnu odluku u američkom predlogu za okončanje sukoba i nastavlja da razmatra poruke koje su prenete posredstvom Pakistana, poručuje zvanični Teheran. U međuvremenu, američka vojska izvela je udare na iranski priobalni grad Bandar Abbas i ostrvo Kešm u Ormuskom Reuzu. Iran je prethodno napao tri američka razarača bespilotnim letelicama i projektilima, prenosi iranska agencija TASNIM, pozivajući se na izvore. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu večeras je premijera predstave Garderober Ronalda Harvurda u režiji Paula Mađelija. U predstavi, između ostalih, igraju Voja Brajović, Miki Manojlović, Sloboda Mićalović, Branka Petrić i drugi. Početak je u 20 časova. Novak Đoković igraće protiv Hrvata Dina Prižmića u drugom kolu Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 15 časova. Prethodno, od 11 sati, takođe u drugom kolu istog turnira, Međedović za protivnika ima Brazilca Fonseku. Danas će biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Krajem dana, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.